Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroclassic Nocturno. U nastavku poslušajte snimku koncerta od 19. listopada 2024. Simfonijski orkestar Mađarskog radija i dirigent Ricardo Frica izveli su četvrtu simfoniju Johannesa Brahmsa, a na početku koncerta drugi klavirski koncert u B-duru također Johannesa Brahmsa. Solist je bio pijanist Simon Trpčeski. Ovo veoma dugačko i ambiciozno djelo Brahms je pisao čak 3 godine. Clary Schumann samoironično je napisao: "Napisao sam jedan koncertić s malim ljepuškastim skercom."

Pijanist Simon Trpčevski, simfonijski orkestar Mađarskog radija iz Budimpešte i dirigent Ricardo Frica izveli su drugi klavirski koncert u B-duru Johannesa Brahmsa. Trpčevski je zatim izveo Paprika Dance iz svog projekta Makedonissimo, a nakon toga venecijanska gondolijera Felixa Mendelsona.

Violinist Thomas Zehetmajer izveo je preludi iz sonate za violinu solo Bernta Alojza Zimmermana, njemačkog skladatelja 20. stoljeća. U nastavku poslušajte tri psalma njemačkog romantičara Felixa Mendelsona, izvodi slovenski komorni zbor Ave.

Poštovane slušateljice i slušatelji, pratite Euroclassic Noturno. Poljska skladateljica Grażyna Bacewicz bila je aktivna u prvoj polovici i sredinom 20. stoljeća. Studirala je kod Nadie Boulanger u Parizu, a osim što se bavila skladanjem, bila je i vrsna violinistica. U nastavku slušamo njen prvi klavirski kvintet u obradi za orkestar. Jedno je to od njenih kasnijih dijela, a u njenom specifičnom skladateljskom stilu čuju se utjecaji Prokofjeva, Stravinskog i Bartoka. Prvi kvintet lirski je i disonantan, te tehnički zahtjevan za izvođenje. Četiri stavka su moderato molto espressivo, presto, grave i con passione.

Ansambl Ars Baroka izveo je koncerto za violinu i gudački orkestar broj 1 Johana Sebastiana Baha. U nastavku slušamo dijelo Franca Lista. Iz ciklusa Godine hodočašća slušamo prvu godinu Švicarsku. Stavak je Obermanova dolina. Izvodi pijanist Piotr Aleksević.

Slušali ste snimku iz Chopinove vile u Dušnik iz Roju. Pijanist Piotr Aleksević izveo je Obermanovu dolinu iz ciklusa Godine hodočašća Franca Lista. Poslušajte dalje iz opere Seoski Romeo i Julija Fredrika Diliusa, orkestralni interludi Put prema rajskome vrtu.

BBC-ev koncertni orkestar i dirigent Barry Wordsworth izveo je The Walk to the Paradise Garden, odnosno Put prema rajskome vrtu Frederica Diliusa. U nastavku poslušajte, budite se i slušajte pozorno Awake and with Attention Here, Henrya Purcella.

contain its voice. Be still, thou sea.

Bile su to 4 fuge za klavir Roberta Schumana, izvedene na starom klaviru iz 1854. Marke Pleyel, a na njemu je svirao Tobias Koch. U nastavku poslušajte dijelo renesansnog skladatelja Josquina Duprea, La Deploration de Johann Ockeghem.

0: Komorni zbor iz Nizozemske i dirigent Paul van Nevel izveli su La Deploration de Johan Ockeghem, Josquina Duprea, francuskog ili franko-flamanskog renesansnog skladatelja. Ovime završavamo noćešnji Euroklasik Noturno. S vama je bila Ana Boban. Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro jutro. Počinje svitanje na trećem. Urednica emisije Zrinka Matić. A ovoga jutra more i obala zajednička su nit triju orkestralnih djela. Od filmske glazbe preko simfonijske poeme do glazbenih akvarela. Prvo slušamo Leonarda Bernsteina. Za glazbu filma Na obali bio je nominiran za nagradu Oscar, a iz filmske partiture nastala i simfonijska suita. Slušamo Na obali Leonarda Bernsteina u izvedbi Njujorške filharmonije pod ravnanjem samog skladatelja.

Bila je to simfonijska suita Na obali Leonarda Bernsteina. Svirala je Njujorška filharmonija, a dirigirao je sam skladatelj. Slijedi simfonijska suita u 4 slike, opus 77 Vincenta d'Andia, u kojoj se oslikava krajolik u kojem se izmjenjuju more, svjetlost i ozračje mediteranske prirode. Slušamo stavke Mir i svjetlost Sredozemlje, Radost dubokog plavetnila, Mira Marde Mallorca, Zelena obzorja i Tajnu oceana, Veliku obalu. Svira Filharmonijski orkestar Monte Carla, dirigent je Georges Prêtre.

Slušali smo dva akvarela Frederika Diliusa. Izvodila je Bournemouth simfonijeta, dirigirao je Norman Delmar. Dragi slušatelji, time završava današnji glazbeni izbor u emisiji Svitanje na trećem, uredila Zrinka Matić.

0: koncert na Prvom ove nedjelje iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė-Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė-Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Radio Atelje. Ana Dragozet. Nemoj gasiti svjetlo.
2: Odzvanjaju meni moje tišine, vama vaši ratovi.
1: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
2: Odzvanjaju riječi koje šutimo i koje su glasnije od onih koje izgovaramo. Meni moje tišine, vama vaši ratovi.

0: 51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, Treći program.
2: Jutarnji koncert. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji koncert. Urednica emisije je Zrinka Matić. Današnji program donosi 5 skladbi koje povezuju različite glazbene svjetove. Od Stravinskog preko Ravelove ritamske čarolije i koncerta hrvatskog skladatelja Božidara Kunca do argentinskih prostranstava Alberta Hinastere i zvučnog svijeta finskog autora Eino Juhania Rautavare. Program otvaramo baletom Apollon Musaget Igora Stravinskog. Svira Akademija St. Martin in the Fields pod umjetničkim vodstvom Sir Nevillea Marinera.

Slušali smo koncert za klavir i orkestar u H-molu opus 22 Božidara Kunca. Svirali su zagrebački simfoničari Hrvatske radiotelevizije i Ranko Filjak na klaviru, dirigirao Igor Kuljarić. Poslušajte sada i Pampeanu broj 2 opus 21 Alberta Ginastere. Violončelo svira Alisa Weilerstein, za klavirom je Vivian Hornig Weilerstein.

0: Za kraj današnjeg jutarnjeg koncerta čuli ste apoteozu finskog skladatelja Eino Juhania Rautavare. Nastupio je simfonijski orkestar švedskog radija, dirigirao Mikko Frank. Dragi slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Jutarnji koncert. Urednica Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman.
2: Ena Katarina Haller, Nevini, četvrti dio.
3: Iris živi uvjerena da negdje postoji jedna rupa, možda sasvim maleno, no tajno i neprobojno utočište u koje se može zavući ako se ikada nađe u stvarnoj nevolji. Ako dođe do nasilnog upada u kuću, provale u selo, paleži, oluje takve da je od straha za goli život više ni drveća nije žao. Ako dođe do pokolja, ako se sve zlo sruči na svijet, ona ima kamo otići. I ta rupa, to skrovište nije nužno uvijek na istome mjestu. Ona zapravo uopće ne zna gdje se ta sigurna rupa nalazi, već bi mogla biti i sigurno jest tamo gdje se ona nađe u trenutku smrtne opasnosti. Ukratko, loše se stvari događaju svima. To je tako i očito neminovno. Ali one terminalno loše ipak samo drugima. Nikad njoj.
4: Poput recimo tog rata za koji kažu da je svršen. A ne zna ona da je bježala usred noći. Da je spavala. Ratovalo joj se iznad glave i iza leđa, a ona je to manje više prespavala. Za nju će rat ostati trule javne zgrade, sportske dvorane i recepcije zatvorenih hotela. Crni dim nad gradovima u kojima nikada nije bila i posuđene najlonske jakne na tužnoj djeci. Tako je to vidjela na televiziji i više od toga slabo je znala. Ona je iz svoga grada otputovala u džins kombinezonu kakvog nitko normalan ne bi stavio na dijete usred ljeta i poslao ga da se prevrće po sjedištima autobusa, ali njezina majka, eto jest. To što je ovaj rad završio nije joj značilo ništa više nego da moraju sada biti u tom selu i da im se obnavlja kuća, a ljudi se vraćaju i valjda neće primijetiti što im sve fali. A njoj se to selo i sve u njemu, takvoj živoj i vazda spašenoj, gadi. I pomolila se nekom neznanom bogu da ih i otamo protjeraju. A bila je Borina mala. I tamo u gradu dok je još bila Borina, premetali su je tako iz ruke u ruku u njihovom lijepom, zadimljenom stanu. Jasno se sjećala oca čvrsto uprta u pod u onaj čas kada je za punim stolom nastao muk. A pijane se oči dragih gostiju izbečile u tatinu ruku podignutu tako visoko u zrak da je nad njom bio samo luster i pištolj usidren mu u dlanu. I na jedan trzaj te ruke, golom oku jedva vidljiv, svi su otprhnuli i čučnuli pod stol. Svi. Osim Lenke koja je skočila za rukom i na rubu suza ga podsjetila da nisu u selu. Zaboga pa nisu. Nečiji spasonosan smijeh što prekida tišinu i ubrzo se svi smiju. Mjesto za glave hvataju se za site trbuhe i vraćaju se nazad na svoja mjesta. To je bila zadnja takva večer. Nakon toga ni punog stola, ni muzike, ni veselja, ni pištolja. Uskoro, ni oca. Ali stiže zato zapah urina koji ih dočeka čim otvore vrata stana i ugaze u zapišeno tirač još mokar da s njega kaplje. Ali dobro to, jednom prilikom i premazan govnima. Pa lupanje na vratima u neko doba noći naredba od majke neka ne mrdaju iz kreveta. Pa spavaju stisnuti. A ako se ona probudi, ako ispusti zvuka, neka on umiri da bude tiho. Ali ne spava od tog lupanja. Dum, dum, dum, dum, dum. Kratka pauza, pa opet. Dum, dum, dum, dum, dum. Izveket lokota. Samo što ne pukne. Ima ta jedna sačuvana Lenkina fotografija iz mladosti. Prizor je sljedeći. Ona stoji pred zidom, a zid je bijel i u toj bjelini grbav, kakav jedino i može biti navrat na nos ožbukan zid od stare opeke. Takav zid da se cigle i na sam pogled na staru fotografiju rune pod prstima.
3: U donjem desnom kutu te fotografije, početak nečije tarabe. Lijevo gore suhe grane drveta. U donjoj trećini pometena zemlja i na zemlji Lenkine noge. Na njima bijele Isusovke, čvrsto stegnute do koljena, a noga uz nogu. Jedna tek malo ispred druge. Obučena je u usku haljenicu gustog cvjetnog uzorka, kakav je bio popularan u 60-ima, koji su u Jugoslaviju stigle 70-ih, a u njezino selo u Osvit 80-ih. Na toj je fotografiji, dakle, obučena izrazito moderno. Tako joj je majka rekla dok ju je ispraćala. Da se pogleda kako je moderna. Imala je i moderne duge šišmiš rukave, lijepo joj sve stoji, ali naučila je prvo pogledaj ramena. I eto vraga, na ramenima se vidi da je haljina ipak malo tjesna. Biće da zato stoji ukočena. Od te nelagode noge drži slijepljenima i ruke su joj na leđima i bradu propinje uvis. Tako ju je isturila da se čini kako gleda negdje tek malo iznad fotografa.
4: Noge su joj neobrijane, proviruju dlačice kroz svu silu špagica, a sise su nesputane, ispupčene i razroke. I pod tom uzanom tkaninom to prvo njezina djeca vide i smiju joj se. Pritišću prstima na tek dozrele grudi svoje majke, pokazuju joj sliku i smijulje se. Pitaju kako je mogla hodati okolo takva. A šta oni znaju? Tako je to tada bilo.
3: Da su cvjetovi bili zeleni, a tkanina ispod plava, to je Iris saznala tek od svoga oca, jer fotografija je crno-bijela. I to je dvorište nekih ljudi koje ona ne pozna. Ljudi kojih odavno nema.
5: Ba tali, pa nije to sad važno. U toj haljini bila je najslađa od svih curica.
4: Tu su fotografiju našli u istoj kuti od cipela u kojoj je čuvala i njihove zajedničke fotografije. Nije to bio jedini prizor iz života prije njih, ali svakako im je najdraži. Na fotografijama se ne smije. Uspomene iz svojih svatova nema. Nema široke bijele vjenčanice s podsuknjama, ni jabuka u letu, ni buketa, ni sviraca, ni prvog poljupca, ni kalašnjikova, kao u svim poštenim obiteljskim albumima. Najčešće joj djeca ipak gledaju tu jednu najstariju sliku na kojoj njihova majčica bubri zajedno s tek propupalim sisicama. Tamo im je najljepša. Gdje joj ta haljina, pitaju?
6: Ostala kod kuće, u Zagrebu.
5: A bila je ta jedna slika?
4: Rekao je otac i prvo što je napravila po povratku kući s tog putovanja s ocem, izvukla je tu kutiju i iskopala svoju mladu majku. Poželjela je odnijeti bratu, reći mu da su zbog te fotografije, zbog neobrijanih nogu i razigranog poprsja njihove majke, njih dvoje, evo sada ovdje. Nevolja je bila u tome što je za to već bilo kasno i njega nije mogao više boliti kurac i za mamu, i za starog, i za neku tamo fotografiju njihove majke, a mlade nastalo davno prije njih dvoje u nekom za njega nebitnom životu. Jer što bi ga u ostalom i bilo briga za ono što se dogodilo prije njega. I jednako kao što ga ne diraju ni životi njegovih davnih djedova, rekao je, i onako koječime zaluđenih i prokletih, pa ga ne dira zapravo ni njegova mlada majka, ni taj život čiji je vrhunac bio da, eto, rodi njega. Čim joj je otac rekao da je bila jedna slika, ona je odmah znala o kojoj se radi. 16 joj je bilo godina kada je u selo došao fotograf i sve su se curice sjatile u to jedno dvorište. Lenki i Seki je majka u ruke dala nove haljine, poklon od komšinice, rekla im je. Roba iz Italije, a to zna se šta to znači. Onda je na dvorište iznijela lavor da djevojčice mogu jedna drugoj oprati glave. U cijelom je selo pljuštala voda i prale su se kose. Radili su češljevi, grijali se vikleri, posuđivao se lak za kosu iz kuće u kuću i dijelile se šnalice i onaj jedan karmin, nečiji. I sve su sređene i jurile pred objektiv, tako fino obučene. Pristojno su stale u red, a muški se stisnuli narajcani na dnu dvorišta dok su se one redale pred zenitom na stativu. Metale su ruke na bokove kao da plešu. Neke se odvaljaju.
6: važile i zavrtjeti ili poskočiti.
3: Izvrsno,
6: rekao bi fotograf. Publika ih je bodrila pljeskom i fijucima. Dan je bio svečan i došao je red i na Leku. Došetala je s noge na nogu i stala na označeno mjesto. Podigla je bradu i tim pokretom sve kao da hoće požuriti fotografa. Tako da ga je gledala, da mu je prst skoro promašio okidač. Zgledala je kao da hoće odmah otići, a stajala u mjestu tako da su svi mogli pomisliti kako se ne namjerava ikada od tamo skloniti.
4: Odradila je svoje i nitko nije zapljeskao. Fotograf im je uljudno zahvalio i otišao. I tek kada je već odjahao daleko, sjetili su se da blagog pojma nemaju ni kako se zove, ni kako će im, ni hoće li im dostaviti slike i što će uopće uraditi s njima. Prošao je već sada sigurno cijeli mjesec i ništa. Umalo da su i zaboravili na sve to, kada je Lenkin otac otvorio vrata i pred kućom ugledao Boru. On je ljubazno pozdravio i podignuo ruku u vis, a u ruci jednu kuvertu. Stari se namrštio i nije mu ništa bilo jasno, ali Boro se odmah ispričao i lijepo objasnio da bi trebalo pozvati svoju kćer.
7: Koju?
4: I izašle su obje. Majka mi je stala na vratima i sve utiho promatrala. Smjestila se Lenkica usukana iza oca, prekrsila ruke na prsima. Imala je na sebi debelu pletenu vestu. Kaže Boro svoje kćeri, sva se uvukla u tu vestu. A bilo je šta za vidjeti, bila je pravo zgodna, kaže joj. Pružio je kuvertu njenom ocu, a Lenka se navirila iza očeva ramena. Nasmijala se i njezin je osmijeh tada pocijepao Boru. Tog gorostasnog čovjeka što može nasrnuti u selo kada mu se prohtje. Otvoriti gepek pun poklona iz inostranstva za djevojke s kojima se zabavljao po kafanama i za momke koji su bili voljni štogod preprodati dalje u kraju. Ukratko, dobročinitelj iz dalekog svijeta i zbog toga su ga voljeli. A ako ne baš voljeli, onda sigurno cijenili. Bio je on već stasao čovjek, daleko od momka. Nisu mu se znale točne godine, no bio je taman negdje između Lenke i njezine majke. Toliko se moglo odrediti. Govorili su tada da je dva put stariji od nje, ali ne bi mu čovjek dao. Dječačko mu lice u nekoj prilici ljubile skoro sve one curice što su se šepurile pred fotografom, a on bi uvijek odlazio na dugo i dugo se o njemu pričalo. I da je povalio dvije iz sela odjednom, da se vjerio s nekom od preko pa je ostavio, da je posijao djecu duž rijeke, obilazi ih kako i kada stigne, da neku od te djece nije nikada ni uzeo u ruke, pa da ima i lijepu i finu ženu negdje u Švicarskoj, k tome i potkoženu, koju jasno nikada ne dovodi sa sobom u ove uboge krajeve. Ni Lenka, ni sestra joj nikada nisu dobile poklone ni od koga, pa ni od njega. Nije to njoj bilo važno. Ona je ugledala svoj budući život. Tako reći, ukazao joj se i odvio se točno tako. I malo je falilo, sasvim malo, da ne ode do đavola. Došao je da mu bude žena. Rekao je njenom ocu i pred sestrom i komšijama obdarenima dobrim sluhom i majkom skrivenom iza necane zavjese na vratima. Stari mu je tada savjetovao da se radije goni u pizdu materinu, ali Lenka gledala je svog oca, a oči kao ulaštene. Izgledala je onako bljedunjava kao da je nasmrt bolesna, mada je bila zdrava i prava. I nije imao snage suprotstaviti joj se, bez obzira na to koliko je puta dota dodalamio to lice anđela.
5: Molim vas da dopustite ako Lenkica pristaje, jasno.
4: Zašto je stari već tada pristao, moglo bi se objasniti na razne načine. Svakako su krenule jedna od druge nevjerojatnije priče i u svakoj je bilo ponešto straha, kojemu su neki pridodavali promućurnosti, a tek oni što su ga bolje poznavali govorili su o jednoj naivnosti, koja nekako uvijek upućuje na makar dobro skrivenu, ali prisutnu dobrotu. Dakle, pristao je stari. Đavo nekih nosi, rekao je, pa dodao.
7: Dvije godine do njezina punoljetstva, e onda je moreš oženiti. Nek prvo završi škole.
5: Da, dobro. Nek završi škole.
7: Pa doće kod nas u tvornicu. Čeka je fino mjesto. Pametna je ona. Biće njoj dobro.
4: Bio je i spreman stisnuti tu brižnu pokroviteljsku ruku, rekao je tako Iris, da mu se nije ispriječila njezina majka i glasno se usprotivila takvom dogovoru. Rekla im je Lenka da će ona završiti škole, ali ne samo još 2 godine. Rekla je jasno i glasno da ona hoće još. Da ona hoće u veliki grad i da hoće na fakultet. Blenuli su Lenku i otac i Boro i majka i sestra i svi koji su čuli kako je jasno rekla da hoće školovanje. Lenka, koja u životu nije podigla glas, koja ništa nije znala tražiti, ista Lenka koja bi prije gladovala nego priznala da nije sita. Ista ta Lenka je tako istupila. Otkud njoj novci za studiranje?
5: Pa ja ću.
4: Nije se ni pomaknula. Podignula je glavu i pogledala ravno u oči svog budućeg muža. I samo je on na licu vidio onaj smiješak, zavjerenički, do srži proklet. Smiješak koji je na svakoj fotografiji odaje. Otac se najzad rukovao, uvjeren da će ta protuha pred njim svakako otpiriti negdje prije nego ona i stigne do mature. U svakom slučaju, lakše ga se bilo riješiti ovako mirno i to može pristati na taj suludi dogovor.
5: Davno je to bilo.
4: Cijelo ih je selo utiho ogovaralo, a naglas ih slavilo i čestitalo im. Pune su ih 2 godine zvali mladencima i nitko ni da bi pomislio prigovoriti kako su znali drugima što rastežu vjeritbu u nedogled. Gledali su ih ozareno, samo to, kao da su im rođena djeca. Boro nikada nije saznao da je samo iz jednih usta njegova suđena nevjesta čula jasno i neosporno:
8: Nemoj ako Boga znaš.
4: Da je Bane tada uzeo njene ruke u svoje i prije nego ih je istrgnula šapnuo upravo tako, da ne radi to ako Boga zna, i još kratko na izdahu:
8: Čuvaj se, dijete.
4: I ona se otrgla i pobjegla. To Boro ne zna i zato ne može ispričati svoje kćeri. To znaju samo Lenka i Bane do dan danas. Te 2 godine što su joj preostale od djevojaštva, Lenka je živjela kao da su joj zadnje. U školu je odlazila u trapericama i uskim majicama, dok su se druge djevojke truckale krajnje u busu u šarenim, navrat na nos šivanim haljinama koje su više sličile radnim opravama nego slikama iz kataloga. Nosila je sveske u smeđem koferčiću. To je naslijedila od majke, a ona od pitaj Boga koga. I među njima jedno lijepo ogledalce u kožnoj futroli, uparenoj s koferom. Vadila ga je i otvarala na koljenima i dok se bus drmusao nizbrdo, ona se pažljivo šminkala. Uvijek crvenim ili bež karminom. Ti su je bili najdraži. I mada je šminka privlačila dovoljno pažnje i sasvim dovoljno zavisti od njezinih školskih drugarica, ništa ih nije mamilo kao mliječne čokolade, šuštavi omoti i Milke i Kinderi skoro iz tvornice. Gutale su ih nemilice, gladne industrijskog šećera i okusa svijeta. Sve to dobivala od svog Bore. Kako je i zašto Boro uopće završio u tom selu i onda u blizini te avlije u koju je došao fotograf, to se ne može točno reći. Nije poznato puno toga o njegovom ranom životu, pa mu se tako ne zna ni točna godina, ni mjesto rođenja. No sigurno je da se nije rodio tamo, niti je u selu ikada dulje živio. Dolazio je često i zadržavao se kratko. A nakon dogovora s Lenkinim ocem, dolazio je toliko da su mu nudili kuće i zemljišta, pa neka se preseli kako Bog zapovijeda. Doveo je sa sobom prvo jednog, pa drugog brata. Rekao je starome da su vrijedni radnici, da će zažaliti ako ih ne zaposli u tvornici. Prošle i te 2 godine strpljivog i ushićenog čekanja. Kako ju je samo čekao, govori Boro, a kćer ga sluša.

0: i nešto kasnije za svadbenom povorkom, trčale su kao izgubljeni i žedni kučići. Od te se jeseni sa svojih dugih putovanja Boro redovito vraćao u Zagreb. Neumorno je tamo hodočastio. Jedna studentska soba u djevojačkom paviljonu bila je njegov hram. I čekao ju je. Tako je rekao svojoj kćeri. On je opet strpljivo čekao dok joj je majka posvećeno učila i dok je išla po ekskurzijama. On je radio. Crnčio je on vani za nju i za njih, koji će se tek roditi. I nije njemu bilo teško. A njih dvoje? Njih je jedva dočekao. Nije on imao vremena kao Lenka, ali nema veze, kaže. Čekao je da se ona nauživa života. Nije morala studirati, ali htjela je, naglasio je. Neka je htjela. I nadodao kako je on svoju mladost imao i bio je red na njezinu. A kakav bi on to bio da joj uskrati? Ništa. Pizda bi bio. Znala je to ona. U njegovoj glavi svih tih godina bilo samo to da će on i Lenkica, tako je i dalje zove, otići zajedno negdje u svijet. Daleko od te kaljuže, kaže svojoj kćeri. Sve ovdje su kaljuže jedna do druge, a ljudi prasad u tom blatu i treba znati da su to bila mračna vremena za dobre ljude. A ona sluša i kima. Što nije nju sve Božje vrijeme odveo negdje? Što je ne odvede evo sada? Mogla je Lenka birati? Lijepo je objasnio. Mogla je ona gdje god je htjela, i ona koja je studirala jezike i nije joj valjda zalud donosio sve one ploče i kazete. Da je htjela Italiju, to bi i dobila. A pristao bi on i na Njemačku. Austrija je već tu za ove, okružio je pogledom, fine pičkice. Ali svijet je bio pred njima, a najbolje bi im bilo, neka mu to vjeruje, da se htjela vratiti s njim u jedini pravi grad, dakle, Beograd. Ali sve je odbijala. Svega se jadna plašila. Išla je uvijek istim putem od studentskog doma do fakulteta. Na primjer to. Takva je ona. Sjedila je na istim mjestima u predavaonici. Nisu svi ljudi za svijet, dušo. To nekad čovjek prekasno shvati, ali dobro. On je zato landrao posvuda za oboje. Ali dolazio je njoj i nijednoj drugoj.
1: Sve sam je ostavio zbog nje. Ali nije važno.
0: Odmahnuo je rukom i lice mu je zapalo u neko žaljenje, koje je moglo, ali nije moralo biti zbog nje uopće. Iris ga je gledala s osjećajem krivnje za tu tugu što je tako neprirodno grčila jedno postarije muško lice. Toliko da ga nakratko nije ni prepoznala. Njega što se onako smijao dok mu je silazila s busa u susret. Tog zapravo nepoznatog čovjeka koji je doveo u taj restoran i rekao neka bira gdje želi sjesti, ali da je najljepše tu u ćošku. I s kojim je sjedila na tom mjestu i gledala ga kao da ga vidi prvi put. Čak ni takvog ga sada nije prepoznavala. Kamo li onog čovjeka u kojemu je cijeli život slušala? Tog zajebanog, ali velikog ljudinu, legendu i ubicu. Kako da ga prepozna dok mu se pogled muti i opada. Osvrnula se oko sebe. Terasa je bila dopola puna. I ispod su ljudi hodali kao da uopće ni primjećuju da su za tim stolom u ćošku otac i kći. A bili su. Gledala je okolo druge očeve s njihovim kćerima i kako se ponašaju, čemu se smiju, gdje drže ruke. Tako. Pokušavala je oponašati te druge kćeri. Bilo ih je. Bila je na tome zahvalna, ali osjećala se glupo i bespomoćno do bola. U svojoj se bespomoćnosti ukočila. Stvarno nije znala kamo s rukama. Položila ih je pred sebe na stol. Nelagodno pogledavala prema njemu. I sve one nagone što su joj odjednom navrli da ga tako sjetnog utješi čistom ljubavi, što se neprepoznavanju unatoč budila u njoj, sve ih je zatomila jednim kratkim pročišćavanjem grla.

0: Druga je, da ne bi slučajno rekla tata, eto tako ga je dozvala. Pogledao ju je i otresao glavom. Nasmiješio se. Ispričao joj je to sve. Za fotografa i dogovor s djedom i duge godine čekanja. Ona je strpljivo slušala. Vrlina i nema dalje. Završio je s pričom i pokrio dlanom ruku svoje kćeri. Stisnuo usnice i ukočio oči ne bi li u tom grču na njegovom licu vidjela koliko je njemu stalo bilo do mladog života njezine majke. I koliko se, evo sada tu, daje i njoj. Daje se velikodušno. I da je Lenka htjela otići, rekao je. Da nije odmahivala rukom i uvjeravala ga da je lud. Da nije tvrdoglavo govorila kako im se ništa ne može dogoditi. Da se dala imalo urazumiti, umjesto što se nije maltene zakovala za taj stan da u njemu ostane. Da nije ona tako htjela, dušo, rekao je. Sve bi bilo drugačije.
1: Imam nešto za tebe. Tu sam čekao da se ti rodiš. Pogledaj.
0: Na fotografiji je bio samo on. Zauzimao je cijeli kadar. Stajao je obučen u vojnu uniformu. Na toj fotografiji škilji na bijelom zimskom suncu. U oštrim sjenama preko lica i uniforme. I ruku u kojima je skrušeno držao spuštenu crnu beretku i nešto poput omanje strojnice.
1: Sve sam to uradio zbog tebe, dušo. Sjećaš se kad smo tu bili svi skupa? Onaj hotel tamo gore. Tamo smo odsjeli.
2: U današnjoj emisiji slušali ste četvrti dio romana Nevini Ene Katarine Haller. Redatelj Petar Vujačić, za radio adaptirala Nives Madunić-Barišić. Igrali su Martina Čvek-Brkić, Ivan Simon, Dado Ćosić, Milica Manojlović, Marija Tadić, Zoran Gogić, Darko Milas i Domagoj Ivanković. Tonmajstor Dalibor Piskrec, skladatelj Maro Market, urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2025. godine.
3: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kozmos i etos. Obzori svijeta, znanosti i društva.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo. Počinje ovotjedna emisija Kozmos i etos. Hvala vam što ste i ovoga četvrtka s nama na trećem programu Hrvatskog radija. Ja sam Marito Mihovil Letica, autor i voditelj.
0: U središtu zanimanja.
1: U današnjoj emisiji govorimo o novoobjavljenoj drami Manovi. Riječ je, kako stoji u podnaslovu, o drami jedne obitelji. Ove godine, 2025. njemačka, švicarska, američka i svjetska kulturna javnost obilježava 150. obljetnicu rođenja i 70. godišnjicu smrti književnoga nobelovca Thomasa Manna, kojim je povodom nastala ova drama.

U izdanju Zagrebačke nakladničke kuće Izvori objavljena je početkom studenog 2025. drama Zdenka Zlatara naslovljena Manovi. Čućemo uvod za redatelje i čitatelje naznačen naslovom Manovi, drama jedne obitelji od Wagnera do Hitlera. Thomas, Heinrich i Klaus su velika trojka Manovih koji su glavne osobe u ovoj drami. Oni su isto tako velikani njemačke književnosti 20. stoljeća, a Thomas Mann je uz to i Nobelovac. Nagradu je dobio 1929. a postigao je svjetsku slavu. Tisuće i tisuće članaka, stotine i stotine knjiga napisane su o djelima Thomasa Manna, znatno manje o Heinrichu Mannu, iako još uvijek dosta, relativno vrlo malo o Klausu Mannu, što nije opravdano. Postoje studije koje govore o njihovim odnosima, sukobima, umjetničkim sporovima, književnim zavistima, što Talijani zovu gelosia d'arte, ali ne postoji jedna drama koja bi to stavila na pozornicu i objasnila u nekoliko sati. Televizijske serije i filmovi nešto su drugo. Odnosi među braćom, kao i između oca i sina, uvijek su bili intimni, nekad prisni, uvijek zategnuti, često suparnički, nikad bez tenzija. Razlog nije teško otkriti. I Thomas, i Heinrich, i Klaus tražili su književno priznanje jedan od drugoga, književnu slavu od ostalih, mjesto na njemačkom kulturnom parnasu od svih. Kad je Thomas dobio Nobela, to je poprilično zakompliciralo odnose, jer teško je vjerovati da bi još jedan Mann to dobio. Mlađi brat zasjenio je starijeg i spriječio se kao književni gorostas ispred svoga sina. Sve to ne samo izazvalo trzavice, već i sukobe koji su bili ne samo književne vrste. Jer kao što je izjavio Thomas Mann u Smrti u Veneciji, mi umjetnici ne možemo gaziti po stazi ljepote, a da nam Eros ne čini društvo i ne nametne se kao naš vodič. Od početka Eros je pratio Thomasa u svim njegovim dijelima, Heinricha u mnogima, Klausa u nekima. Ta Eros diktirao je sva Thomasova dijela, prožeo mnoga Heinrichova, potpuno dominirao glavnim Klausovim dijelom. To znači da drama mora obuhvatiti ne samo prisutnost Erosa u svim oblicima, nego i njegov odnos prema umjetničkom dijelu, Kunstwerk. Ova je drama tako koncipirana da može obuhvatiti, razjasniti i predstaviti na pozornici takvu problematiku. Prvi osnovni motiv jest neuzvraćena ljubav. Cijela drama počiva na dva citata. Jedan potiče od Dantea, a drugi od Thomasa Manna, koji ujedno služe kao moto. Ljubav koja ne prašta nikomu voljenomu ako ne uzvrati ljubav. Amor canulo amato, amar perdona. I božanski je više voljeti nego biti voljen. Struktura drame to odražava.

0: Tko smo mi?
1: Zadovoljstvo nam je pozdraviti poštovanoga gosta. S nama je profesor doktor znanosti Zdenko Zlatar. Rođen je u Dubrovniku, a doktorirao je 1975. u Chicagu iz povijesnih znanosti na temu Dubrovnik u 17. stoljeću, te je nakon toga predavao europsku povijest na nekoliko sveučilišta u Sjedinjenim Američkim Državama, a od 1979. na sveučilištu Sydney u Australiji. Objavljeno mu je 10 znanstvenih monografija s područja povijesti Dubrovačke Republike, srednjovjekovne Bosne, Osmanskog carstva i jugoistočne Europe, sve na engleskome, te na hrvatskome monografija Vlastela Dubrovačka, Rod, Vlast, Kapital. Spominjemo neke od njegovih književnih radova. Dubrovačke drame 2014. i 2022. i Tomaš, Bosanski Hamlet, epska drama 2022. Zatim Agonija, tri susreta Miroslava Krleže i Ive Andrića, nakon toga drama Nocturno 2024. Requiem, drama o ruskim književnicima, također 2024. Zatim drama Mondschein sonata, posljednja noć Miroslava Krleže, objavljena 2025. te drama Manovi, o kojoj govorimo u današnjoj emisiji. Poštovani profesore Zlatar, hvala vam što ste ponovno naš gost u emisiji Kosmos Sietos na trećemu programu Hrvatskog radija.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Zašto ste se odlučili napisati jednu dramu o Manovima, to jest o dvojici braće Heinrichu i Tomasu, te o Tomasovu sinu Klausu i njegovoj supruzi Kati Mann?
2: Već duže vremena kanio sam napisati jednu obiteljsku dramu poput Krleženih Glembajevih. S obzirom da sam nedavno završio veliku dramsku trilogiju o Miroslavu Krleži, koja se sastoji, kako ste vi već najavili, od tri drame, Agonija, Nocturno i Mondschein sonata, nekako je bilo vrlo logično da napišem jednu porodičnu dramu u stilu Glembajevih. Meni su gospoda Glembajevi ne samo Krležina najbolja drama, već i vrhunska hrvatska drama uopće.
1: Kako ste koncipirali ovu dramu o Manovima u smislu kako ste namjeravali postaviti na dasku jednu dramu ove obitelji ili bolje rečeno ove porodice jer je ovdje riječ o široj obitelji u više naraštaja?
2: Iako sam bio već duže vremena inspiriran Krleženim Glembajevima, postoji bitna razlika između Manova i Glembajeva. Naime, Glembajevi su jedna drama u okviru šire tematike koja se tiče uspona i pada jedne zagrebačke agramerske porodice koja je stekla svoje bogatstvo i ugled na vrlo nepošteni način. Kako Krleža veli, svi su Glembajevi ubojice i prevaranti. To nije nipošto slučaj o Manovima, koji isto tako potiču iz ugledne visokograđanske porodice iz sjevernonjemačkog grada Lübecka, gdje su Heinrich i Tomas rođeni. Manovi nisu drama o materijalnom i moralnom propadanju jedne obitelji, već drama o krizi intelektualaca, u ovom slučaju sva tri mana, Heinricha, Tomasa i Klausa, koji su bili književnici i koji su se našli u vrtlogu sudbonosnih događaja u Njemačkoj od kraja 19. stoljeća pa do kraja 30. godina, kad je Hitler učvrstio svoju vlast. Prema tome, Manovi su intelektualna kriza, ne društvena ili gospodarska, kakvi su Glembajevi.
1: Ima li ipak sličnosti, odnosno ima li dodirnih točaka između Manovih i Glembajevih?
2: Ima itekako. Naime, i Manovi i Glembajevi su tipično visokograđanski ljudi koji shvaćaju svijet okolo njih na jedan tipično buržujski način i njihov svjetonazor ih ne samo sputava u njihovim odnosima sa klasama ispod i poviše njih, već i uvelike određuje njihov svjetonazor. I njemački Manovi i hrvatski Glembajevi su uvjetovani njihovom pripadnošću jednoj klasi koja je visoko obrazovana, intelektualno obdarena, ali na udaru sila koje su potpuno oprečne njihovom svjetonazoru. To i Glembajevi i Manovi imaju zajedničko.
1: Možete li to nešto pobliže objasniti?
2: Mogu. Prvo, Imanovi i Glembajevi se događaju u vremenskom dijapazonu od kraja 19. do 30. godina 20. stoljeća. Prema tome, jako gospoda Glembajevi se događaju 1913. godine, u agoniji slijedi 1920. i leda 1930. godine, to je razdoblje koje je za Njemačku kao i za Europu općenito, a Hrvatsku posebice, bilo presudno. Iako to nije uspio ostvariti, Krleža je planirao svoj posljednji i najveći roman Zastave postaviti u vremenski period od početka 20. stoljeća do 1941. što je po prilici slično Manovima.
1: Ima li nekih drugih još dodirnih točaka između Manova i Glembajevih?
2: Ima. A najvažnije je sukob između Tomasa Mana i njegova sina Klausa, koji je težio da bude veliki književnik poput njegovog slavnog oca. S obzirom da je Thomas Mann dobio Nobelovu nagradu za književnost 1929. godine, poglavito za Čarobnu goru njegov roman napisan nakon Prvog svjetskog rata, Klaus Mann je bio u vrlo teškom i nezavidnom položaju s obzirom da se Nobel nikad nije dodijelio ocu i sinu. Međutim, treba odmah spomenuti da je prvi dio moje dramske trilogije o Miroslavu Krleži, to jest Agonija, zapravo jedan dugogodišnji odnos između Miroslava Krleže i Ive Andrića, koji su oboje težili da dobiju Nobela. Sukob oko Nobela kulminira u završnom činu prve drame trilogije, u Agoniji, pa prema tome i Manovi i Glembajevi imaju autore koji su bili suočeni sa konkurentima koji su im bili ili rod, kao Klaus, ili nekad najbliži prijatelji kao Andrić Krleži.
1: Kakva je struktura Manovih? To jest, koliko ima činova i zašto ih ima toliko?
2: Manovi su vrlo minuciozno i precizno obrađeni. Postoje 5 činova i unutar njih 9 scena. Činovi slijede vremenski tok hronološki, a tematski obrađuju glavne mijene koje pogađaju Tomasa Mana kao književnika, intelektualca najviše razine i čovjeka, odnosno kao supruga, brata i oca.
1: Thomas Mann je uz ostalo poznat u njemačkoj književnosti kao vrhunski stilist. Što mislite, je li opravdan takav sud? Je li doista bio tako dobar, zapravo odličan stilist?
2: Ja nisam specijalista za germanistiku, iako odlično poznajem njemačku kulturnu povijest toga razdoblja, ali po mišljenju najboljih stručnjaka, pa tako i Viktora Žmegača, kod nas, čija knjiga Od Baha do Bauhausa, povijest njemačke kulture, je izvrstan pregled njemačke kulturne povijesti, Thomas Mann je zaista sam vrh njemačke stilske proze, posebice njegova novela Smrt u Veneciji, koja se smatra najbolje napisanom novelom na njemačkom jeziku. Ja sud o tome prepuštam specijalistima iz germanistike.
1: Može se razaznati da vi smatrate kako Manovi, a posebice Thomas Mann, na neki način predstavljaju njemačku kulturu od Wagnera do Hitlera, to jest od vremena realizma i moderne do 30. godina. Zašto je to tako?
2: Thomas Mann je rođen 1875. godine, a umro je 1955. godine. Ja sam se odlučio da napišem ovu dramu baš prigodom 150. obljetnice rođenja i 70. obljetnice njegove smrti. Heinrich i Thomas Mann su rođeni dok je Bismarck upravljao Njemačkom i stvorio od nje ne samo europsku, već i svjetsku vojnu silu. Prvi romani i Thomasa i Heinricha Manna su vrlo realistički ostvareni. Na primjer, Budenbrookovi Thomasa Manna, a zatim U smrti u Veneciji kao i u Čarobnoj gori, Thomas Mann pristupa tematici s pozicije moderne. U svojim kasnijim romanima Thomas Mann prakticira postrealizam. Time bi se reklo da on ne samo prati glavne smjernice njemačke kulture, već i u mnogo čemu ih određuje.
1: Kako gledate na tematiku u Smrti u Veneciji?
2: Smrt u Veneciji je proslavila Thomasa Manna i postavila ga u sam vrh njemačke književne škole. Bez obzira koliko je dobra Čarobna gora kao roman, mislim da Thomas Mann ne bi lako bio dobio Nobela bez međunarodnog priznanja koje je donijela Smrt u Veneciji. Kao što vjerojatno znate, a mislim da je to poznato i velikoj većini vaših slušatelja, tematika Smrti u Veneciji je erotska u smislu da se jedan stari književnik iz Minhena osjeća intelektualno iscrpljenim, da ne kažem praznim, kojemu nedostaje inspiracije za nova djela, pa odlazi u Veneciju i tamo se zaljubljuje u krasnog dečka, to je Poljak Tadziju, i to ga dovodi do preuranjene smrti. Površinski to je jedna erotska drama, kako je kasnije po uzoru na Smrt u Veneciji dao Nabokov u Loliti, ali ona služi Thomasu Mannu ne kao neki erotski, da ne kažem pornografski pristup jednoj vrsti zabranjene ljubavi, iako to donekle jeste, već da bi razvio dublju i puno važniju temu, a to je odnos između ljepote i duha, to jest umjetnosti i etike. Tu temu je Thomas Mann već bio postavio na daske kazališta u svojoj prvoj i jedinoj drami, Fiorenca 1905. godine.
1: Kad ste već spomenuli tu njegovu dramu, o čemu je riječ u njoj i kako se ta drama odnosi prema vašoj drami Manovi?
2: Drama Fiorenca je koncipirana već početkom 20. stoljeća kao sukob između umirućeg Lorenza il Magnifica, veličanstvenog, stvarnog vladara Firence od 1464. do 1492. godine, i Girolama Savonarole, vatrenog pobornika puritanskog morala u Firenci, koji je nedugo nakon Lorencove smrti ovladao Firencom. Lorenzo predstavlja pojam velike ljepote, kao što Talijani kažu la grande bellezza, to je slavljenja ljudske hedonističke ljubavi, kakvu vidimo u dijelima velikih slikara kao Botticellijeva Primavera itd. Dočim Savonarola je jedna velika reakcija na tu raskalašenost, poroke i renesansnu putenost. Čitava drama počiva na tim dvama antipodima.
1: Ulazi li ta drama u tematiku vaše drame?
2: Dakako, ona je drugi čin moje drame u kojoj Heinrich kao Lorenzo i Thomas kao Savonarola glume završnu scenu kao dio probe same drame. Ova Thomasova drama je iznimno važna za razumijevanje ne samo bitnih odrednica Thomasova svjetonazora, već i kao jedan od glavnih motiva ove moje drame.
1: Odražava li se Smrt u Veneciji u vašoj drami, i ako je odgovor potvrdan, kako se odražava?
2: Treći čin moje drame nosi naslov Smrt u Veneciji i reproducira ključne pasuse iz te novele. Cilj ovog čina je prikazati u okviru drame Thomasov prezir prema intelektualcima kao pokretačima kulture, što će kasnije dovesti do njegovog kontroverzijalnog i šokantnog stava prema Hitleru.
1: Kakav je bio njegov stav o Adolfu Hitleru?
2: Njegov stav o Adolfu Hitleru je bio vrlo kontroverzijalan. Naime, radilo se o tome da je Thomas Mann od samog početka svoje književne karijere bio vrlo kritičan, ne samo što se tiče njemačke kulture, a posebice njemačkih intelektualaca, već je i smatrao da su njemački intelektualci sklopili kao jedan dogovor, tajni dogovor, u smislu da su se oni odrekli učešća u politici, a zadržali vodstvo u književnosti i u kulturi uopće. I na taj način sebe izvukli iz domena politike i političkih znanosti. To je bilo vrlo presudno, jer kad je došlo do pojave Hitlera i onda nacizma, a to se vidi u kasnijim činovima moje drame, u Parsifalu i Mefistu, to je četvrti, peti čin, on, Thomas Mann, je smatrao da je Hitler u neku ruku njemački moderni Parsifal, koji će spasiti Njemačku od svih slabosti intelektualaca i kulture, koji će na neki način srezati kulturu na zahtjeve masa i na taj način dati Njemačkoj ono što joj je falilo u intelektualnom i kulturnom smislu, a to je snaga, a to je uspon na vlast. I tu je on smatrao Hitlera kao umjetnika, jer kao što znamo Hitler je bio jedan amater kao slikar i tako dalje, ali i zbog toga ga isto tako smatrao kao svog brata, to je taj njegov čuveni i notoriozni esej iz 1938. godine, Mein Bruder Hitler, jer je moj brat Hitler, u kome je on vidio Hitlera kao brata zbog toga što je on umjetnik, ali tu ima još više toga, a to je da je on vidio u Hitleru velikog govornika i pokretača masa, baš kako je mladi Mann vidio Savonarolu u svojoj drami Fiorenza 1905. godine.
1: Ali ubrzo se mijenja mišljenje o Hitleru Mannovo od neke vrste privrženosti do odbijanja. Na kraju je Mann i emigrirao u Švicarsku, tako pa je u Sjedinjene Američke Države. Tako, dakle, je kako je došlo do promjene mišljenja o Hitleru?
2: Pa zapravo ta promjena njegovog mišljenja o Hitleru je bila izazvana više materijalnim i ostalim okolnostima. Naime, što nije poznato, a što je samo donekle obrađeno u mojoj drami, je to da Thomas Mann nije napustio Njemačku 1933. godine zbog Hitlera, odnosno da nisu nacisti njega prisilili ili protjerali i to, već da je on odlučio ostati u emigraciji nakon njegovog čuvenog eseja i govora o Richardu Wagneru, u kome se on usudio kritizirati Wagnera kao najvišeg pobornika njemačke kulture, što su mu zamjerili svi konzervativci, ne samo u Minhenu, nego u Njemačkoj. I bio je veliki protest koji su potpisali neki najveći umjetnici tada u Njemačkoj. Među njima, što je jasno vrlo šokiralo Thomasa Manna, jer mu je bio lični prijatelj i on ga je protežirao, i mladi Richard Strauss. I to je jako razočaralo Manna. I njemu su svi savjetovali da on se ne vrati u Njemačku 1933. godine. On je onda otišao da živi u Švicarsku i postepeno se udaljavao od Njemačke, ali je zbog svojih prihoda od prodati knjiga u Njemačkoj i ostalih razloga bio vrlo ambivalentan i nije se ispoljavao do 1936. godine izričito protiv Hitlera, i onda imao neke rezerve što se tiče Hitlera čak i do 1938. A definitivni rastanak u tom smislu s Hitlerom i Hitlerovom Njemačkom je bilo kad je on emigrirao 1939. u Ameriku, i jasno tijekom Drugog svjetskog rata je na radio Slobodna Evropa i Glas Amerike tako govorio protiv nacizma, što su mu mnogi Njemci poslije rata spočitali, i on, iako je posjetio Njemačku poslije 45, zapravo on se nije ni vratio u Europu prije 1950. Nije se stalno nastanio u Njemačkoj, nego do svoje smrti 1955. opet odabrao Švicarsku i živio je u Ciriku, i tamo je njegov muzej.
1: Da, kad ste spomenuli skladatelja Wagnera, potrebno je podsjetiti da je on bio omiljeni ili jedan od omiljenih Hitlerovih glazbenika, dakle skladatelja, kompozitora, premda je Wagner umro prije nego je Hitler došao na vlast i nema smisla ih povezivati na taj način.

0: Idemo dalje s pitanjima. Spomenuli ste antinomiju između ljepote i duha, odnosno umjetnosti i etike, i u Fiorenci i u Smrti u Veneciji. Je li ta antinomija razriješena u noveli ili i dalje postoji tijekom i nakon Prvog svjetskog rata, s obzirom da je Smrt u Veneciji tiskana 1912.
1: Središnji problem Thomasa Manna jest da ona traje nakon Prvog svjetskog rata, na primjer u Čarobnoj gori, i dovodi do rascijepa unutar Thomasove psihe. Jer iako obožavatelj kulta ljepote, on sebe smatra kao pobornikom duha. Der Geist na njemačkom.
0: Govori li se u vašoj drami i još o nekim velikanima njemačke kulture i povijesti?
1: Da, prvenstveno o Martinu Lutheru i Richardu Wagneru. Thomas Mann konstantno definira njemačku kulturu u dijapazonu od Lutera, to je doba reformacije, koja je, da se razumijemo, u samoj biti njemački vjerski, ali i kulturni fenomen, i Wagnera, koji preobrazuje njemačku kulturu kroz njegov koncept Gesamtkunstwerka, to jest objedinjenog umjetničkog dijela, kakve su njegove zrele opere kao Nibelungski prsten i posebice Parsifal. Thomas Mann je obožavao Wagnerovu glazbu, ali je bio vrlo kritičan prema njegovim političkim i kulturnim stavovima, koje je smatrao amaterskim i time navukao na sebe, kao što sam već spomenuo, svih idolopoklonika velikog njemačkog skladatelja.
0: Je li Wagner bio od presudne važnosti za razvoj Thomasa Manna kao umjetnika?
1: Itekako. Thomas Mann je smatrao Parsifala kao vrhunac duhovne biti moderne njemačke kulture. I cijelog je života kanio napisati svog Parsifala. To je on napokon i učinio kad je 1947. objavio svog Doktor Faustusa, jer je uvijek zavidio Goetheu i htio dati svog Fausta. Naime, tema Parsifala i Fausta su povezane i ključne za razumijevanje ne samo Thomasa Manna kao književnika, već i kao intelektualca.
0: Možete li to pobliže objasniti?
1: Thomas Mann je, kao što sam već rekao, imao jedan vrlo negativan stav prema njemačkim intelektualcima, jer je shvatio da je uloga intelektualca u njemačkoj kulturi bila sputana samo odricanjem što se tiče politike. Naime, od Bismarcka pa sve do Hitlera, njemački intelektualci su se dragovoljno odrekli političke uloge u određivanju budućnosti Njemačke iz uvjerenja da kao intelektualci nisu sposobni da pokrenu šire društvene slojeve, naročito mase birača, i time prepustili politiku ili višim aristokratsko-militarističkim elitama, kakve su predstavljali Hindenburg i Ludendorff pod carskom Njemačkom, i socijaldemokratima u Weimarskoj republici. Thomas Mann je smatrao ulogu Parsifala u istoimenoj operi ključnom za razumijevanje kulturne krize u Njemačkoj. Naime, Parsifal se može tumačiti kao jedna metafora za kulturnu krizu Njemačke u kojoj bolesni kralj riba se ne može iscijeliti jer svi ostali nemaju pravu riječ, to jest ne znaju kako postaviti pravo pitanje i na njega dati pravi odgovor. To postizava mladi, neuki, da ne kažem priprosti Parsifal, koji ne zna svoje vlastito podrijetlo i prvi put ne zna postaviti pravo pitanje. Ali to mu polazi za rukom drugi put kad njegovo pitanje i odgovor iscijeljuju kralja i njegove podanike, to jest Njemačku, od kulturne krize.
0: Spomenuli ste tu njemačku kulturnu krizu već nekoliko puta u emisiji. O čemu je riječ? Koji su uzroci te krize?
1: Od 15. do 20. stoljeća Njemačka, bez obzira u kakvom političkom obliku, kao Sveto Rimsko carstvo, Njemačka konfederacija nakon Napoleonovskih ratova te Ujedinjena Njemačka poslije 1871. patila od kulturne zaostalosti, koje sama tako vidjela i definirala u odnosu na velike kulturne sredine u 15. i 16. stoljeću, renesansnu Italiju i u 17., 18. i 19. stoljeću Francusku. Tomasov stari brat Heinrich bio je veliki pobornik francuske kulture, posebice revolucionarne tradicije, i kao socijaldemokrat i simpatizer komunista bio na oprečnoj strani od svog mlađeg brata Tomasa. Tomas Mann je od početka zauzeo dijametralno suprotni stav, naime da je njemačka kultura od Lutera do Wagnera u suštini kultura duha, der Geist, koja se izražava prvenstveno u glazbi, kao Wagner, ili u religiji kao luteranizmu. U velikoj intelektualnoj debati između onih koji su zastupali francusku kulturu, la civilisation, i njemačku kultur, Thomas Mann je bio na strani kultur.
0: Zbog čega je to važno za razumijevanje ove vaše drame o Manovima?
1: To je ključno za razumijevanje čitave tematike moje drame. Naime, opredjeljujući se za tipično njemačku kulturu duha, Thomas Mann je u Lutheru vidio pobornika reformacije koja je izvršila revoluciju u teologiji s time da je zbog predestinacije, to jest načela da je Bog izabrao tko će biti spašen, a tko osuđen, ante previsa merita, tako reći prije nego je vidio djela, dobra ili loša svakog pojedinca, time obezvrijedio ljudski doprinos spasenju i time prenio naglasak s vanjske na unutarnju motivaciju. Čitava njemačka kultura poslije Lutera može se tumačiti kao antiteza protiv romanske, to jest talijanske i francuske humanističke kulture, koja je od Machiavellija do Luja 14. sekularizirala sve kulturne vrednote.
0: Već ste spomenuli sukob između oca i sina, Tomasa i Klausa Mana, u završnoj sceni vaše drame. Je li to vrhunac drame i zašto ste izabrali upravo taj motiv koji, kao što ste sami rekli, podsjeća na motiv i bio je inspiriran sukobom u Glembajevima? Dakle, naravno, ovdje je riječ o vašoj drami, vi ste bili inspirirani Glembajevima, a ne sam Thomas Mann.
1: Tako je. Thomas i Klaus Mann su dva antipoda koje imaju ipak nešto bitno zajedničko. Nemo. To je vrlo dobro poznato da je Thomas Mann, kako bi se to danas definiralo, bio jedan ne baš dovoljno skriveni pedofil koji sam izjavio u svom dnevniku da pati od vječne ljubavi za dečke, ewige Knabenliebe. Iako je bio oženjen, imao petero djece i proveo čitav život u obiteljskom krugu, Thomas Mann je periodično od prvih gimnazijskih ljubavi za Paula Ehrenberga, o čemu se radi u prvom činu gdje se Paul Ehrenberg i pojavljuje kao lik, do zadnje ljubavi za jednog švicarskog kelnera nakon svog povratka iz Amerike u Europu 1950. godine, kad mu je bilo 75 godina, patio od neuzvraćene ljubavi. Upravo ta neuzvraćena ljubav je centralni motiv koji drži sve ostale u mojoj drami. Međutim, to isto vrijedi i za Klausa Mana, njegovog sina. Klaus Mann je od početka bio vrlo seksualno otvoren i brzo se izjasnio kao homoseksualac, odnosno, kako bi mi sad rekli, gej, nasuprot svom ocu koji se nikad nije otvoreno izjasnio o svojoj seksualnosti. U završnoj sceni, otac i sin se sučeljavaju oko ne samo književne vrijednosti njihovih djela, jer je Klaus upravo objavio svoj roman Mefisto, u kome je obradio prostituciju umjetnika u Hitlerovoj Njemačkoj da bi ostvarili svoje, u ovom slučaju, glumačke ambicije, već i oko njihove seksualnosti.
0: Sada ćemo u autorovoj interpretaciji čuti početak 9. scene, drugi monolog Thomasa Manna.
1: Thomas gleda knjigu s ironičnim smiješkom. Mefisto, moj vlastiti sin, napisao je prije mene, a uvijek sam kanio napisati knjigu na tu temu. Jer Goethe je to već učinio u svom Faustu. I moj vlastiti Faust je trebao biti moje posljednje i najveće djelo. Moje vrhunsko djelo. A on me sad pretekao. Da se razumijemo, čisti Klaus. Sve napisano na brzinu, previše loših rečenica, previše patetike i previše zagrijanosti. Ali što mi najviše smeta, jest da je uzeo temu iz svoje vlastite obitelji. Moja kći, njegova sestra, Erika, udala se za Gustafa Grungensa, koji je bio glumac u usponu karijere. I onda napustio komuniste, kojima je prethodno pripadao, i kad je Hitler došao na vlast, prešao u naciste. Zato se roman zove Roman jedne karijere. Der Roman einer Karriere. Da vam objasnim. Taj Gustav Grungens bio je jedan minorni provincijski glumac, koji je puno obećavao, ali je imao velike ambicije da postane najveći glumac u cijeloj Njemačkoj. Neko vrijeme nastupao je zajedno s Klausom po provincijskim kazalištima, ali on je ciljao na Berlin. I onda su se Katja i on rastavili. Ali ostavimo to po strani. Gustav Grundens je bio slobodan da ode u Berlin i napravi briljantnu karijeru. I nakon uspješnog nastupa kao Mefisto u Goethevu Faustu, nacisti su ga dakako zapazili, i to baš Goebbels, koji je kotirao kao veliki pobornik Njemačke, da se razumijemo, čiste njemačke kulture, koji ga onda preporučio Göringu. I taj Göring, koji je živio na staroj slavi, jer je bio avionski as u Velikom svjetskom radu, taj Debeljko, ta ništarija, je bio opsjednut time, imao iluzije da je veliki umjetnik, Bože moj, koliko se neki ljudi mogu zavaravati, i da bi to sebi i drugima dokazao, postaje najveći mecena umjetnosti u Hitlerovoj Novoj Njemačkoj. I Gustav se dodvorio Göringu sa svojom ulogom Mefista u Goethevu Faustu. I zbog te velike role koju je uspješno igrao, postaje direktorom Berlinskog državnog teatra. I ostvario svoj san, da bude najveći glumac u čitavoj Njemačkoj. Ali, poput Fausta, morao je prodati svoju dušu Mefistu. Postao je servilni, degutantni ulizica nacistima. I kad pomislim da je nekoć bio član moje obitelji i da je Klaus bio s njime prijatelj, i više od toga, intiman s njim. Trebam li ja tu išta dodati?

0: lista knihu. Tipični Klaus. On ništa ne zna, ne može ništa učiniti i samo misli kako će igrati klauna, a nema talenta ni za to. Iz čitave knjige izbija njegova očita zavist što je Gustav postao uspješni glumac. Vidi se da mu Klaus zavidi na njegovom priličnom talentu, da mu zavidi na njegovoj karijeri, za ne briljante karije, što se on Klaus Mann, sin Nobelovca Thomasa Manna, ne može s Gustavom mjeriti. Sve Klausove role, svi ti nastupi, sve te izvedbe nisu bile nego čisti clowning. A i to je bilo amaterski. Klaus se ne može suočiti s činjenicom da je počeo svoju karijere takva kakva je, na temelju svog imena, da je Mann, da je jedan od Manovih. Da mi nije bio sin, njega bi smatrali s pravom kao Nikogovića, klima glavom s odobrenjem, da je nitko i ništa. I sad otima mi moj zadnji i vrhunski projekt, modernu verziju Goethova Fausta. Kako se usuđuje jedan amater, jedan propali glumac, jedno piskaralo? Kako se usuđuje? Gleda na vrata, ima da dođe svaki čas. Dolazi da se podići sa svojim uspjehom, sa svojim Mefistom. I da mi se tu hvali s onim što ja nisam dao, modernu verziju Fausta. I da mi to baci u lice, taj dečko ima talenta da svakoga objedi da nije u pravu i da mi da verbalno šibanje kako još nisam kompletno raskrstio s Hitlerom, kako ga se nisam javno odrekao, kao što su on i moj brat Heinrich. Zbog njemačkog honorara od prodanih knjiga, dečko jasno ne zna baratati s novcem, od mene zavisi već desetljećima. Pa onda što njega briga odakle dolazi novac? On samo ga zna potrošiti, kao i Heinrich. Heinrich je dobio honorar od 100.000 njegovih prodanih knjiga. I danas je skoro u bankrotu. Potpuno nesposobni. Samo znaju urlati. Odrekni se Führera javno. Prekini sve veze s Njemačkom. Prestani primati honorar iz Njemačke. I što onda? I što onda? Gleda naokolo. Tko će platiti ovaj luksus? Kad god sam mogao, distancirao sam se od tih nacista, te necivilizirane i lude grupe koji su uništili njemačku kulturu, koja me marginalizirala. Mene, najvećeg njemačkog pisca, koja mi je uzela moju vilu i stan u Minhenu, moje rukopise, mogućnost da mogu živjeti i raditi u Njemačkoj, koja me je prisilila da moram živjeti i raditi u neželjenom egzilu u Švicarskoj. Da me se tretira kao emigranta. Sama ideja mi se gadi. Da se moram kretati u krugovima trećorazrednih piskarala. Ta njih se ne može nazvati piscima. Koji sve svoje vrijeme trate bljuvajući mržnju protiv nacista, ali koji nemaju pojma što bi trebalo učiniti. Potpuni skup bezveznjaka koji pokušavaju uvjeriti švicarske vlasti koliko su bili važni kao pisci u Njemačkoj u kojoj su predstavljali, a to je idiotizam nad idiotizmima, moralnu oporbu Hitleru. A što su oni činili dok su bili u Njemačkoj? Ništa. Potpuno su šutjeli. I oni se usuđuju mene optužiti da sam šutio. Mene, Mašek Klausovim Mefistom u ruci. Moj odnos prema njemu je uvijek bio težak i ne bez osjećaja krivice. Jer samim tim što ja postojim, to je zasjenilo njega od početka.
1: I na kraju, o čemu je riječ ovdje u završnoj sceni koju smo čuli? Kao da ta scena na stanovit način sintetizira sve prethodno u drami.
0: Završna scena objedinjuje sve teme i sve konce unutar drame. Ona pokazuje na neuzvraćenu ljubav Thomasa Manna prema Klausu, ali isto tako pritajenu i zanijekanu seksualnu želju Thomasa Manna prema Klausu. Ta scena suprotstavlja Thomasovu ambivalentnost prema Adolfu Hitleru, kojega on vidi kao modernog njemačkog Parsifala, koji je nakon prvog neuspjeha, to je puča iz 1923. godine, 10 godina kasnije, 1933. dao pravi odgovor na pravo pitanje. I zato još 1938. godine, 5 godina nakon dolaska Hitlera na vlast, Thomas Mann zove Hitlera Mein Bruder, svojim bratom, nasuprot Klausu i Heinrichu, koji su od početka zauzeli oporbeni stav prema Hitleru. Upravo zbog svog tumačenja njemačke kulture i uloge intelektualca u njoj. Thomas Mann je bio voljan prihvatiti Hitlera kao modernog Parsifala, sve dok to nije postalo nemoguće. Drama stoji na stanovištu da je moderna njemačka politička povijest u velikoj mjeri uvjetovana specifičnostima njemačke kulture, koja se bazirala na kultivaciji duha, der Geist, to jest nematerijalnih vrijednosti, kao glazbe, filozofije, teologije itd., nasuprot zapadne, moderne, francuske civilizacije, koja je počivala na vrijednostima prosvjetiteljstva i kulminirala u Francuskoj revoluciji i načelima liberté, égalité, fraternité. Thomas Mann, kao i mnogi drugi veliki njemački intelektualci, su dragovoljno žrtvovali učešće u aktualnoj politici da bi osigurali kulturnu autonomiju koju su jedino smatrali dostojnom sebi. Ta velika obmana njemačkih kulturträgera, to jest pobornika njemačke kulture, omogućila je ne samo konzervativnim i reakcionarnim krugovima drugog i trećeg Rajha da uspostave svoju političku dominaciju, već i da sruše Vajmarsku republiku i dovedu bez imalo oporbe na vlast Hitlera, koga su neku ruku vidjeli kao Parsifala, s kim

Došli smo do kraja ovotjedne emisije, govorili smo o novoobjavljenoj drami Manovi, koju je napisao naš gost, profesor doktor znanosti Zdenko Zlatar, umirovljeni profesor na sveučilištu u Sidniju u Australiji. Ove godine, 2025. svjetska kulturna javnost obilježava 150. obljetnicu rođenja i 70. godišnjicu smrti književnog Nobelovca Thomasa Manna, a tim je povodom nastala drama Manovi, o kojoj je bilo riječi u današnjoj emisiji. Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, hvala vam što ste i ovoga četvrtka bili s nama. Emisija Kozmos i Etos na rasporedu je za 7 dana u isto vrijeme. Ostanite na trećem programu Hrvatskoga radija. Danas su s vama bili i srdačno vas pozdravljaju majstor tona Dalibor Piskrec, spiker Ivan Grubišić, urednica emisije Nevenka Dujmović, autor i voditelj Marito Mihovil Letica. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. '51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak, 51. Osorske glazbene večeri, izravno na Trećem.
1: Radio Atelje, Ana Dragozet, Nemoj gasiti svjetlo.
2: Odzvanjaju meni moje tišine, vama vaši ratovi.
1: Danas od 18 sati na Trećem programu Hrvatskog radija.
2: Odzvanjaju riječi koje šutimo i koje su glasnije od onih koje izgovaramo. Meni moje tišine, vama vaši ratovi.
3: Koncert na Prvom, ove nedjelje, iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
5: In modo classico.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju In Modo Classico, danas s podnaslovom Slavni dirigenti 20. stoljeća. Slušat ćemo snimke pod ravnanjem Otta Klemperera, jednog od najuglednijih dirigenata 20. stoljeća koji je bio poznat po promišljenim i preciznim interpretacijama, a osobito je cijenjen kao tumač njemačkog i austrijskog glazbenog repertuara. Urednica Darija Hodnik-Marinković za početak je odabrala uvertiru operi Ukleti Holandez Richarda Wagnera, a Otto Klemperer dirigirao je orkestrom Filharmonija.

0: Za kraj današnje emisije čuli ste uvertiru opereti Šišmiš Johana Strausa Mlađeg u izvedbi orkestra Filharmonija pod ravnanjem Ota Klemperera. Dragi slušatelji, nadamo se da smo večerašnjim izborom barem djelomično dočarali širinu dirigentskog umijeća Ota Klemperera od Wagnera i Mozarta do Strausa. Hvala vam što ste bili uz emisiju In Modo Classico. Do novog susreta, srdačan pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Neki dan, među mojim mnogobrojnim papirima, zamijetio sam zametnutu bilježnicu. Otvorio je i pročitao sljedeću bilješku. Sreo sam Danu Dragojevića. Kaže da bih mu mogao napisati nešto o pticama za njegovu emisiju na radiju. Ja odgovorim da ne volim u javnost s time. I drugi su već kod mene pokušavali s tom temom. Dane nastavlja. To o pticama ne egzaktno, nego literarno, u tom smislu. Ja pomislim, još gore. Rekao sam mu kako ću kad su mi ptice sada, da je bar prošlo 5 ili 10 godina. Dakle, fali mi distance. No, neka sjedne ova ideja, vidjet ćemo. Dane i dalje. Ono, zašto ptice, kako ptice, čemu, ili napiši pismo nekome o pticama. Pismo dozvoljava svašta. Trebam jedno 10 kartica. To je emisija od pola sata. Bilo bi dobro jednom što tko voli, a ne uvijek ono mudro. Pozdravimo se, a ja dalje hodajući mislim, pismo. A kome bih pisao pismo o pticama nego sebi? Tako bar ne treba biti izmišljeno, jer je riječ o stvarnosti osobnog vremeplova. I za početak sam naslovio Dragi mali Gvido. A hoću li nastaviti i kako? Vidjet ćemo. No, na tome je ostalo. Prošlo je puno više od 5 ili 10 godina dok su ptice postale, ako jesu, literarne. Kad je došlo vrijeme, same su uletjele u sjećanja, koja sam dobrim dijelom i objavio, dok je navedena bilješka ležala zaboravljena. Sada se nenadano pojavila. Držim jer je konačno vrijeme da ostvarim tu nemudru ideju. Naime, napišem ono naslovom načeto pismo –

Dragi mali Guido, nisam te zaboravio, da pače, još si dio mene. Evo ti o tome jedne prisne ispovijesti. Djetinstvo. Jučer sam, kao što običavam, pisao do kasno u noć. Pisao sam priče, koristeći ponajviše sjećanja na djetinstvo. Kada sam za tu noć završio, pomislio sam, žao mi je djetinstva, zlorabim ga. Mijesim li mijesim to vrijeme do sadašnje priče. Otišao sam spavati, no čim sam zaspao, u san mi je došlo djetinstvo. Zatečen kažem djetinstvu, zasigurno se ljutiš da te toliko maltretiram. Djetinstvo. Nipošto, da pače, drago mi je. Ja. Zaista, a režem te, uzimam samo ono što mi koristi, pa te mijesim s primjesama. Djetinstvo. Ipak, opet sam to ja. Ja. Znači, ne ljutiš se što te mijesim. Djetinstvo. Ne, iz sjenovitih zakutaka primit ćeš me svjetlu. Ja. Da. Prije smo u doba igre bili jedno, no onda sam se ja udaljio. Djetinstvo. O tome nisam brinuo. Znao sam da ćeš se vratiti. Ja. Ali promijenio sam se. Djetinstvo. Nisi se promijenio, isti si. Ja. Kako? Djetinstvo. I dalje se igraš. Pišeš priče. No ovdje bih ti mali Guido ponudio nekoliko priča o pticama, jer s pticama sam započeo dok smo bili jedno, a drži me do danas. U nekim je od tih priča vidjet ćeš poveznica ranih i poznih dana. Ona krhka, sve duža nit koja nas spaja. I ne samo malog i velikog vida, nego i naše drage, za koje si mislio da će uvijek biti na okupu.

0: glinena ptica. Sjedio sam na uobičajenom mjestu preko puta Name i listao novine. Više kao pratnju kavi nego li zbog bilo kakvih novosti. U sadržajnom siromaštvu novina privukle su me slike u boji, pa i tekst o izložbi igračaka u etnografskom muzeju. Te su igračke došle sa sela u grad, s karakterističnim šarenilom, s onim živopisnim rukopisom bojene dekoracije. To me, nakon toliko vremena, vratilo u najranije djetinjstvo, na splitski pazar za fijeru Svetoga Duje. Od bogate ponude, pristigle iz Zagore, uvijek su me najviše privlačile dvije igračke, koje i danas pamtim, kada mi nešto potakne sjećanje. Ponajprije, tu je klepetuša, drvena i lijepo oslikana ptica s kolima i štapom držačem. Gurao bih hodajući tu privlačnu pticu pred sobom, a ptica bi od zadovoljstva klepetala svojim lijepo oslikanim drvenim krilima. Drugi predmet s pazara je keramički, od gline, kako smo onda govorili, manji i tankoćutniji. Moglo bi ga se čuti kada bi se ulilo gorivo, naime, kada bi se kroz rupu na leđima u tu pticu ulila voda. Tada, puhanjem u taj svirak, mala glinena ptica bi uistinu zapjevala. Živa čarolija. Ponekad se opet zaželim takva oduška. Primjećujem, obje izabrane igračke su ptice. Možda nije slučajno. Kasnije sam postao uzgajivač ptica, pa ornitološki sudac. To s igračkama s pazara možda je tek najava, no sve je počelo, rekli bismo, slučajno. Naime, živio sam u Splitu kod djeda i bake, a majka bi mi povremeno dolazila iz Zagreba. I tako jednom, kada je mama došla, htio sam dakako iskoristiti emotivni trenutak, te sam molio mamu da idemo na pazar i da mi kupi glinenu pticu. Mama je rekla da ne možemo sada na pazar, ali i da možemo, za to treba čekati Svetoga Duju. Vodila me za ruku, išli smo Bihaćkom uzbrdo, kad li odjednom žamor. Nešto poput umnoženog i ubrzanog crkuta. I tada jato vrabaca sleti neposredno pred nas, na pločnik uz onu zgradu socijalnog osiguranja. Ja sam zanijemio i pomislio sam, koji je vrag tim čivkavim vrapcima? Pustio sam maminu ruku i potrčao prema njima. A oni su odmah pobjegli. Svi, osim jednoga. To nije bio vrabac. Bio je šareni kanarinac. Sagnuo sam se, nije pobjegao. Čekao me. Shvatio sam, a s vremenom sam još više uvjeren u to da su ga vrapci proganjali jer je bio drugačiji. To je bila moja prva živa ptica, moj prvi kanarinac. Živio je 14 godina i teško sam mogao shvatiti kada se ugasio. Kasnije sam imao i uzgojio na stotine kanarinaca, a preko mog sudačkog stola prodefiliralo je također nebrojeno različitih ptica. Promatrao sam ih na natjecanjima po Hrvatskoj kao i po Europi. No najbliskiji i u pamćenju najjasniji ostao je moj prvi kanarinac, Čičo. Godine 1976. naselio sam se u Veliku Goricu, daleko od Zagreba, ali na moje veselje blizu prirodi. Nedjeljom sam znao često šetati uz ona mala jezera, tik do aerodromske ograde. Tu bi ptice dolazile piti. Svake bi me godine u određeno vrijeme iz Šipražja uz jezero iznenadio, najprije kroz prozor spavaće sobe noću, a uskoro i za šetnje danju, pjev slavuja. Bila je to najava proljeća. I vratila bi mi se u polusnu ona glinena ptičica sa splitskog pazara. Osvijestio sam njen pjev. Bio je to pjev predproljetnog slavuja. I danas na klimavoj polici čuvam jednu malu glinenu ptičicu s rupom na leđima. Toliko je srasla s mojim prostorom da je rijetko zamjećujem. U stvari, taj predmet me ne veže izravno s pticama, nego ponajprije s majkom. Ona je čuvala, ne znam zašto, tu ptičicu i evo je sada uz moje uzglavlje na istom mjestu. Živi daleko više od 14 godina. Dapače, sve je življa.
1: Ćuu. Uzimam novine i već na zadnjoj stranici vidim malu, ali zanimljivu vijest. Sutkinja u Virginiji kaznila mlade vandale. Provjeravam i istina je. Sutkinja je uvjetno oslobodila mlade delinkvente, jer ih je kaznila čitanjem. Nakon čitanja morali su sudu dokazati čitanje, naime ispričati što su pročitali. Koliko sam zapamtio, morali su pročitati više knjiga o toleranciji, no meni je bilo dosta da su kažnjeni knjigom. Dakle, ne mogu vjerovati, knjiga je kazna. Ipak, vratim se duboko u prošlost, sjetim se da je i meni knjiga znala biti kazna. Naime, dok sam bio još sasvim mali, da bih stekao slobodu, a to je značilo ići u dvor, igrati se, morao sam, Nona je zahtijevala, naučiti na pamet po jednu kiticu pjesmice. To je bilo u redu, ali postojale su otežavajuće okolnosti. Ponekad kad sam bio zločest, morao sam za kaznu naučiti na pamet dvije kitice iz zadane knjige. Prva takva knjiga, još se sjećam, započinjala je stihom "Jedna sova buljoka". Sanjao sam je dugo i nemirno, tu sovu buljoku. Već u gimnaziji naučio sam da je sova simbol mudrosti, pa na studiju pohodio sove Fer de Čusa na sveučilišnoj staroj, pa ono suvremeno na internetu. Sve o nastavi u sovi, zaludu. Premda je i Božica možda bila sova, na štitu joj krila, premda je i Nazor tkao priču o Minervinoj ptici u glavi. Pusta kuća u pustoj uvali, a o mom ocu i kuli Kamerlengo da i ne govorimo. Sova mi je ostala buljoka. Nakon puno godina, renome roda spasio je sovin rođak. Ovako je bilo. Još kao dijete brao sam kupine u jednoj ruševini. Odjednom vidim čudesnu srebrnu pahuljicu. I gledam, srebrna pahuljica gleda mene, ne tremice. Uzmem pahuljicu, zakrilim je dlanovima i odnesem kući. Rekli su mi da je to mladi čuk. Hranio sam ga ostacima od ručka, a krišom komadićima mortadele od moje marende. Bio je dobar i sve bi pojao. Donosio sam mu i prirodnu hranu, neke baje iz vrta, da se ne otuđi. Moju brigu vidjela je neka stara iz sela i rekla: "Gledaj ga dobro i on će tebe." Jedan dan je odletio, samo tako. A Bog me i ja, počela je škola, pa je došlo sve ono po redu, kako već u životu ide. Stojim ja već podosta posrebrene kose. Jedne noći na teraci, u pustoj uvali, mjesečina, ne mogu spavati, nešto me mori, valjda me luna valja, prazna riba, nigdje nikoga. I onda čujem ću i opet tišina. I opet ću i tišina. I mislim si, koji je to vrag? Pažljivo osluškujem i zaista, u točnom vremenskom razmaku opet ću. Gledam pozorno preko puta zid kamene kuće i u zidu zamijetim rupu. Na trenutak zasjaje dva okrugla oka, ali ne buljoka. Bio je to čuk. Sada smo već stari prijatelji. Kad je mjesečina, kad ne mogu spavati u pustoj uvali, kad mi je pusto, sjednem na teracu i čekam. I eto njega, ću. Uvijek ujednačeno, u jednakim vremenskim razmacima, ću. Mogu mirno, kad hoću, zaspati, ali ne žurim, slušam, ću.
0: Slavuj. Na ovogodišnjem takmičenju ptica dobio sam dakako kao iskusan uzgajivač zlatnu medalju. Novinar radija zamolio me za razgovor. Uključili smo se u emisiju uživo i razgovor je tekao očekivanim redoslijedom uz odobravanje novinara kimanjem glave. Tako smo došli i do uobičajenog pitanja. Novinar: a otkada uzgajate ptice? Ja: od prije rođenja. Novinar je prekinuo razgovor i dao znak za muziku. Okrene se meni. Zaletjeli ste se. Rekli ste od prije rođenja, a to je nemoguće. Idemo ponoviti taj dio. Ja: opet ću isto reći, jer tako je. Od prije rođenja. Kad me začuđeno pogledao, pojasnio sam: moj otac je uzgajao ptice. Moj djed, pa i moj pradjed. Novinar još u nevjerici: zaista? Ja: zaista. Novinar se nasmije s olakšanjem i reče: "A, u tom je štos, sad razumijem." I ponovno se uključi u emisiju pa raspali po temi. Ptice od prije rođenja. Dragi slušaoci, to je evo obiteljska tradicija našeg šampiona. Pokušajte i vi, pa možda uspijete. 4 generacije puta do medalje. Eto, na koncu, jako mu se svidjelo. Dobio je nešto slikovitiji tekst od uobičajenog obrasca. No nisam mu sve rekao. I moj prapradjed ima veze s pticama. Doduše, znam samo za jednu njegovu pticu. Dok je bio dijete u Kremsu na Dunavu, imao je Slavuja. Slavuj je bio u krletki koja je imala tapecirani svod. U stvari, Slavuj i njegova krletka jedino su preostalo sjećanje na tog čovjeka. Sve ostalo pojelo je vrijeme. Istina, mogao sam od starih čuti još poneku vijest o toj postaji obiteljskog vremeplova. Međutim, ja sam u zaigranoj dobi jamačno čuo samo Slavuja iz magične krletke. No s vremenom pomišljao sam i bio gotovo uvjeren da je krletka s tapeciranim svodom, ta neobičnost kao što biva, plod mijena sjećanja, pa je tako došao u pitanje i Slavuj, posljednja izvjesna veza s mojim odmaklim prethodnikom. Već odrastao, učlanio sam se u Društvo za zaštitu i uzgoj ptica. Na jednom od prvih takmičenja na kojima sam sudjelovao, zamijetio sam među mnogobrojnim pticama, krletkama te ostalom opremom čudnu krletku, izdvojenu na sučevom stolu. Približio sam se i ogledao je. Bila je to krletka s tapeciranim svodom. Zapitao sam suca: "Tko je domaćin ove krletke?" Sudac: "Slavuj." I pojavio se dječak uz rijeku. Gleda me.

Djed. U Splitu sam kao dječak imao par kanarinaca, pa sam ih uspio privoliti gnjezdu i dobili su ptiće. Tog su ljeta to ponovili još dva puta. Bilo je i uginuća, no više ptića uspio sam podići. Zatim sam ih darivao. To se pročulo, pa su tako teta Ester, nonina prijateljica, i teta Rita, nonina rodica, zaželjele kanarinca da im pjeva. No nisam ih mogao razveseliti, jer sam ih sve već bio podijelio, a dalje uzgoj nije išao. Bio je već kraj ljeta. Na proljeće mi je Nono, na moje veliko iznenađenje, rekao da će on kanarince staviti u racu, pa će, pa tako osigurati.

To tako ujednačeno da ni šarturica ne bi bolje. Osobito je pazio da ptice nahrani svaki dan i to u isti sat. Nije im davao salatu kao ja. Išao je brati Radić. Oprao bi ga, osušio pa utaknuo u rešetke čibe. Kuhano jaje davao im je u malim količinama i to ne svaki dan. Malo žumanjka i skoro ništa bjelanjka. I kanarinka je počela čupkati, a za njom i kanarinac, one krpice na tanko izrezane. I da ne duljim, sve je uspjelo. Izlegli su se ptići, svi su preživjeli i kad su poodrasli počeli su žvrgoljiti. Teta Ester i teta Rita dobile su pjevače, a bilo je i viška. No ono se više nije time bavio, kao da je odradio ono što je trebao i ptice je nadalje prepustio meni. Inače je bio pažljiv čovjek, pa eto, zaključio sam i ovom, za mene neočekivanom zauzetošću, pokazao pažnju. Moj djed o svom životu nije puno pričao. Njegov mlađi brat pak volio je pričati i potezati sjećanja. Ja sam ga tim radije posjećivao, unatoč tome što sam koji put pomišljao da priču hrani svojom maštom. I jedno mi barba Toni, ne onako veselim tonom kao inače, kaže: "Znaš, Guido, kad smo bili mali, umro nam je otac. Tvoj djed je otada kao najstariji postao odgovoran prema familiji. Vidiš da je takav i sada." Naravno, tada je još i sam bio dijete, pa još nije mogao misliti na sve. Kad se situacija donekle smirila, nekoliko dana nakon sprovoda, netko se sjetio: "Ajme, šta je u kućici?" Naime, u dvoru smo imali jednu kućicu u kojoj je naš otac uzgajao kanarince. Uzgajao, pa darivao. U situaciji koja nas je zatekla, nitko ih nije ni pogledao, nahranio, niti im dao vodu. Pa dok smo se mi sjetili, svi kanarinci su već bili gotovi. Nisu preživjeli. Znaš, ja i brat nismo nikad o tome pričali. A tebi to govorim jer voliš ptice. Moraš ih uvijek paziti, kako treba, biti redovan. Eto, to ti je ta štorija. Jednom sam putovao trajektom od Rijeke prema Splitu. Dug put, pa sam kratio vrijeme pričajući s putnicima. Tako sam upoznao jednu gospođu. Ja sam spomenuo brač, a ona je rekla da je s Pašmana. Kad sam to čuo, rekao sam: "Baš mi je drago, i moji su živjeli na Pašmanu." "Gospođa, a kako su se zvali?" "Ja, ma pustite." "Gospođa, ma pustite vi, vidite tamo ona stara u crnom, to je moja baba, dođite." Došli smo do stare i unuka joj kaže: "Baba, oni su s Pašmana." "Stara, a kako se, sinko, zoveš?" "Ja, Kvijen." "Baba, a ti si?" "Unuka." "Baba, šta govorite?" "Stara, meni." "A je li tvoj dida bio učitelj?" "Ja." "Nije dida, nego pradida." "Stara." "Je, bija je moj učitelj, umra je." "Unuka." "Hvala Bogu da je umra. Kad je to bilo?" "Stara, bilo je kad sam ja bila mala. Stala sam iza ograde, bosa, i gledala sprovod. Za njim je išla žena mu i bidna dičica. Sićan se, od onda u mistu tići više nisu pivali." "Unuka, babi." "Ma koji tići, baba, pusti se tega." "Pa meni." "Škužajte, partila je."

Slušali ste zapise Gvida Kvijena. Ptice, prvi dio. Spikeri Šimun Miloš i Kristina Kiršenhojter. Emisiju snimio Toni Bertović. Uredila Irena Matijašević.

Dobar dan, drage slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju na pragu uspjeha u kojoj svakog četvrtka predstavljamo mlade perspektivne glazbenike, pratimo njihove uspjehe i nastupe. Od 7. do 9. studenog 2025. u Osijeku je održan memorijal Darko Lukić, međunarodni susret mladih pijanista. 24. izdanje te ugledne manifestacije duge tradicije koja svake druge godine u Osijeku okuplja uspješne mlade pijaniste, od osnovnoškolske i srednjoškolske preko studentske dobi do mladih glazbenih umjetnika s karijerom u usponu, održano je u Arheološkom muzeju u Osijeku u organizaciji Glazbene mladeži Osijek. U današnjoj emisiji slušat ćemo izvedbe studenata glazbenih akademija u Ljubljani i Novom Sadu, Hane Taškov i Jane Stanišić. Hana Taškov studentica je treće godine preddiplomskog studija Akademije za glazbu u Ljubljani u klasi profesorice Dubravke Tomšić-Srebotnjak. Za početak ćemo sa snimke koncerta održanog u Arheološkom muzeju u Osijeku 8. studenog 2025. čuti Ampromti broj 2 Marijana Lipovšeka i četvrtu sonatu u C-molu opus 29 Sergeja Prokofjeva sa stavcima Allegro molto sostenuto, Andante assai i Allegro con brio manon leggero. Za klavirom je Hana Taškov.

U izvedbi pijanistice Hane Taškov, studentice treće godine preddiplomskog studija Akademije za glazbu u Ljubljani u klasi profesorice Dubravke Tomšić-Srebotnjak, čuli smo Ampromti broj 2 Marijana Lipovšeka i četvrtu sonatu u C-molu opus 29 Sergeja Prokofjeva. Sa snimke koncerta studenata glazbenih akademija održanog u Arheološkom muzeju u Osijeku u sklopu 24. memorijala Darko Lukić slijede izvedbe Jane Stanišić. Studentica druge godine preddiplomskog studija klavira na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Milana Miladinovića izvešće Žalopojke ili Djevojka i Slavuj, četvrtu skladbu iz ciklusa Goyescas Enriquea Granadosa te španjolsku rapsodiju Franca Lista.

Bila je to španjolska rapsodija Franca Lista, prije koje smo čuli Žalopojke ili Djevojka i Slavuj, četvrtu skladbu iz ciklusa Goyescas Enriquea Granadosa. Izvela ih je Jana Stanišić, studentica druge godine preddiplomskog studija klavira na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Milana Miladinovića. Izvedbama Jane Stanišić završio je koncert studenata glazbenih akademija održan u Arheološkom muzeju u Osijeku 8. studenog 2025. u sklopu 24. memorijala Darko Lukić. Koncert je snimio Branimir Bošnjak. Budite uz mlade glazbenike i sljedećeg četvrtka u isto vrijeme, a do tada vas na kraju još jedne emisije na pragu uspjeha srdačno pozdravljaju Miroslav Šeb i Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana.

Bio je to treći koncert za klavir i orkestar u C-duru, opus 26 Sergeja Prokofjeva. Nastupila je pijanistica Marta Argerić i simfonijski orkestar iz Montreala. Dirigirao je Charles Dutoit.

0: biti znanstvenika.
1: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Portreti znanstvenika poslušajte esej Lujeve novotarije Luisa Alvareza i izumiranje dinosaura. O američkom fizičaru Luisu Alvarezu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku 1968. za eksperimentalne doprinose razumijevanju subatomskih čestica. Esej je ulomak iz knjige Portreti otkrića, profili znanstvenih genija, američkog astrofizičara i pisca Georgea Greensteina.
2: Nekoliko godina nakon završetka Drugoga svjetskog rata, fizičar Luis Alvarez shvatio je da ima problema tijekom ručka. U blagovaonici na Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu razvila se gotovo primjetna, ali sve uobičajenija podjela među djelatnicima. U jednom kutu sjedili su mladi i razgovarali o fizici. U drugom kutu su bile starije i mudrije glave. Oni su razgovarali o dobrim starim vremenima. Alvarez je šokiran shvatio kako je nesvjesno izbjegavao sjediti s mladima, naraštajem koji tek dolazi. Od toga da je i sam bio glavni, neopažen je skliznuo među one koji su bili. Imao je 40 godina. To nije neuobičajena situacija, no Alvarezova je reakcija bila jedinstvena. Angažirao je dva mlada poslije diplomanta i rekao im da, iako će na papiru on biti njihov mentor, u stvarnosti će oni biti njegovi mentori. Dogurao je svoj stol do njihovih i stavio se u potpunosti pod njihov nadzor. Dvojica studenata su se pogledala i teško progutala, a zatim su se primili posla i počeli svojega šefa učiti novu fiziku. Takvi odlučni, odriješiti potezi bili su dio Alvarezova načina. Nije se činilo da ga ta zamjena uloga naročito smeta. Nije bilo u tome ni malo razmetljivosti, ali ni sentimentalnosti. Rođen je 1911. u San Francisku, a umro je u Berkeleyu 1988. Njegov otac je bio liječnik i vrlo poznat novinski kolumnist, koji je redovito pisao o zdravlju i medicinskim pitanjima. Luisov djed po ocu bio je Španjolac, ali to je bilo sve što je bilo hispansko u njegovoj obitelji.
1: Njegova najjača strana bila je sposobnost da pogura posljednja dostignuća eksperimentalne fizike do njezinih granica. Postigao je to kombinirajući intenzivnu inventivnost s dubokim poznavanjem najnovijih tehnoloških napredaka. Alvarez je zapravo bio zaljubljen u tehnologiju i bio je jedan od njezinih najvještijih praktičara. Bio je pravi ljubitelj tehnoloških novotarija. Kad ga je jedno ljeto bolest ozbiljno onesposobila za rad, zabavljao se pokušavajući pronaći bolji detektor žučnih kamenaca. Drugi put, pak, usred iscrpljujućih sastanaka u Washingtonu, dok je lobirao za razvoj hidrogenske bombe, pronašao je vremena da se zaustavi u tvrtki koja je proizvodila radijske i televizijske aparate da nazoči predstavljanju novog televizora u boji, a za samo nekoliko mjeseci postao je savjetnik drugoj tvrtki osnovanoj da razvije televizore u boji za komercijalno tržište. Tijekom Drugog svjetskog rata Alvarez je nekoliko godina radio na MIT-u na razvoju radara. Toliko je bio plodan izumitelj da je postao voditelj skupine čija je jedina funkcija bila ostvarivati nove ideje. Službeno ime skupine bilo je Odjel 7, ali svi su ga znali pod imenom Lujeve novotarije. On je razvio radarski sustav zemaljske kontrole pristupa za navođenje zrakoplova na slijetanje u lošim vremenskim uvjetima. Izumio je također radarski protuavionski sustav i radarski uređaj koji navodi bombu na cilj. Izumio je Vixen, radar za bojne zrakoplove koji pronalaze neprijateljske podmornice.
2: Radar radi tako da šalje oštre pulsove radijskih valova i detektira eho dok se odbija o svoje mete. To je kao lociranje obližnjeg brežuljka u mraku pljeskanjem dlanova. Problem je u tome da brežuljak može otkriti zvuk pljeskanja lakše nego što vi možete otkriti zvuk eha. U ranim godinama rata, savezničkim pilotima su njihovi primitivni radarski setovi bili beskorisni u ratovanju protiv neprijateljskih podmornica. Otkrili bi podmornice dovoljno lako, ali odaslani radarski signali također su djelovali kao znak upozorenja za podmornice, najavljujući prisutnost bojnog zrakoplova neprijatelju. Dok se zrakoplov približavao meti, signal bi postajao sve jači i podmornica bi brzo zaronila. Alvarez se nije mogao domisliti kako maskirati taj signal. no uspio je prikriti njegovo značenje. Pretpostavljao je da pravi problem nije toliko mnogo prisutnost radarskih pulsova, nego činjenica da su se oni pojačavali dok se vojni zrakoplov približavao. Stoga je dizajnirao radarski set koji odašilje niz pulsova koji su se stalno smanjivali. U njegovu dizajnu pomogla mu je tehnička neobičnost da jačina signala koji upozorava podmornicu na prisutnost zrakoplova ovisi o obratnoj drugoj potenciji njegove udaljenosti, a jačina povratnog eha o obratnoj četvrtoj potenciji. To je omogućilo da situaciju prilagodi tako da je zrakoplov primao stalno sve snažniji eho dok se približavao svojoj meti, a istodobno je upozoravajući signal koji je primala podmornica postajao sve slabiji. Uljuljkan u lažan osjećaj sigurnosti tim očitim dokazom da se bojni zrakoplov udaljava od podmornice, njezin zapovjednik ne bi izdao naredbu da podmornica uroni sve dok iznenada ne bi opazio zrakoplov.
1: Alvarez je proveo drugi dio rata u Los Alamosu radeći na atomskoj bombi. Sudjelovao je u bacanju bombe na Hirošimu. U svojoj autobiografiji je opisao taj događaj u kojem ne izražava nimalo grižnje savjesti zbog toga, nego ponos zbog svoje uloge u razvoju atomske bombe. Mogli bismo to protumačiti kao slučaj izrazito nemoralnog znanstvenika koji je marljivo radio u laboratoriju, potpuno zaokupljen svojim uređajima i previše posvećen njima da bi se brinuo o etičkim posljedicama. No ja bih se suzdržao od tog stava. Alvarez je dugo razmišljao o moralu u vezi s atomskom bombom. Zaključio je da je njezina uporaba donekle etička, te je nekoliko puta spomenuo kako je zapravo spriječila masovne gubitke života i Amerikanaca i Japanaca. Upozoravao je na strašnju prijetnju Trećeg svjetskog rata koja je držana na udaljenosti, barem u to vrijeme upravo termonuklearnom prijetnjom. No najvažnije što bih istaknuo o njegovim godinama u Los Alamosu jest da je Alvarez tada uživao. Volio je raditi na projektu bombe, volio je izazov savladavanja sve težih prepreka, napredovanja prema novim tehnologijama.
2: Prijelaz u karijeri nakon rata u kojem su njegova dva studenta imala tako veliku ulogu bio je u polje fizike elementarnih čestica. Radio je na akceleratoru koji ubrzava protone gotovo na brzinu svjetlosti i sudarao ih je u metu. Iz tih sudara nastalo bi prskanje novih elementarnih čestica. No kako su bile neusporedivo manje od atoma, bilo ih je jako teško proučavati. Alvarez se upustio u analizu novih načina kako ih otkriti. U hodniku zgrade za fiziku na Berkeleyu u tim je danima stajala kutija. Bila je široka oko metar i pokrivena staklenom pločom. Unutra su strujali srebrnkasti oblaci alkoholnih kapljica, lebdeći u plinu. Svakih nekoliko sekundi, iznenada i bez upozorenja, pojavio bi se trag u tim oblacima, ravna crta kapljica. Svaki trag je pokrenut prolaskom svemirske zrake, elementarnih čestica iz svemira. Dojmljiva prezentacija. U komori su se razvijali tragovi, dokumentirajući bombardiranje zraka.
1: Kutija se zvala oblačna komora. Unutar nje u zraku je bio otopljen alkohol u takvim količinama da se stalno kondenzira u sićušne kapljice. No proces kondenzacije olakšan je prolaskom elementarnih čestica. Kad god bi svemirska zraka prošla kroz, kapljice bi se brzo pojavile, otuda tragovi. Komora je djelovala kao detektor elementarnih čestica. Drugi detektori koji su se koristili u to vrijeme primjenjivali su fotografske pločice, čija bi zrnca bila izložena prolasku čestica. No svi su ti detektori imali razne probleme. Analiza tragova ostavljenih na pločicama bila je naporna, neučinkovita i zahtijevala je primjenu mikroskopa. Nakon samo nekoliko sati koje su proveli analizirajući podatke, fizičari bi hodali bez cilja ošamućeni trljajući oči. Što se tiče oblačne komore, njezino osjetljivo područje bilo je duboko samo nekoliko centimetara, nedovoljno da se dobro pogledaju čestice dok su fijukale kroz komoru. Postojale su i druge komore s većim volumenom, ali u njima je proces obično predugo trajao. Akceleratori su pak prebrzo ispuštali čestice da bi ih mogli pratiti. Neučinkovitost detekcije čestica bila je jedna od glavnih prepreka istraživanju elementarnih čestica.
2: Na jednoj konferenciji Alvarez je sjedio za stolom sa starim prijateljima iz Los Alamosa. Predvidljivo, razgovarali su o ratu. No pokraj njega je sjedio mladi posljedoktorand Don Glazer. Alvarez se okrenuo prema njemu i počeo razgovarati o fizici. Glazer mu je ispričao o novom detektoru čestica koji je izumio. Nije to bila oblačna, nego komora s mjehurićima. Sastojala se od tekućine koja se kontinuirano zagrijavala na temperaturu veću od vrenja, ali vrenje bilo spriječeno visokim tlakom. Nakon rastezanja klipa, tlak bi pao i tekućina bi proključala. Kao tijekom procesa kondenzacije, tako i tijekom vaporizacije, elementarne čestice bi se pojavile i duž njihovih tragova nastao bi niz sićušnih mjehurića. Alvarez je odmah shvatio da su komore s mjehurićima imale golemu prednost u usporedbi s oblačnim komorama. Jednim udarcem, mnoge teškoće koje su mučile stari dizajn mogle su se izbjeći Glazerovim uređajem. Glazer je upotrijebio eter, ali te noći u hotelu Alvarez s kolegama je razrađivao planove za komoru koja bi se temeljila na tekućem vodiku. Takva bi komora bila sagrađena s mnogo većim volumenima osjetljivosti. Mogla bi biti reciklirana ne jedanput u minuti, nego jedanput u sekundi. I zato što je tekući vodik bio tako visoke gustoće, mogao je funkcionirati kao meta na kojoj bi se nove elementarne čestice mogle stvarati.
1: Alvarezova prva komora s mjehurićima bila je duga samo 10 centimetara, no na kraju su oni, njegovi suradnici, konstruirali čudovište dugo skoro 2 metra. Razvoj takvih komora nije bio lak. Zahtijevao je izum niza novih tehnologija. Poslije je komentirao da njegova skupina nije toliko tragala za posljednjim dostignućima koliko je plovila preko ruba, naporan posao koji je zahtijevao mnoge neprospavane noći. Odlazak u znanstveno nepoznato nije za malodušne, zapisao je u svojoj autobiografiji. Morate vjerovati da možete pronaći put. Detektori koje su on i njegovi suradnici sagradili, transformirali su polje fizike elementarnih čestica. Proizveli su poplavu podataka o elementarnim česticama. No ironično, sam njihov uspjeh predstavljao je problem. Naime, samo jedna fotografija iz komore s mjehurićima sadržava obilje informacija, tragovi za tragovima, svaki od njih zavija na svoju stranu i svi trebaju pomnu analizu. Njegove komore mogle su proizvesti stotine tisuća takvih fotografija na dan. Nitko nije bio u stanju baviti se s takvom poplavom podataka. Alvarez je shvatio da su računala jedini način na koji se može upravljati svim podacima. On i njegova skupina razvili su automatizirane metode skeniranja fotografija. Računalni programi koje su napisali bili su preteče modernog polja umjetne inteligencije i prepoznavanja obrazaca s pomoću strojeva.
2: 50. godine 20. stoljeća bile su slavni dani fizike elementarnih čestica na Berkeleyu. Sa svojim novim detektorima Alvarez i njegovi suradnici dominirali su poljem. Bilo je razdoblja kada su imali pristup samo određenim pojavama. Teoretičari su lebdjeli okolo, uzbuđeno vireći preko njihovih ramena dok su podaci dolazili. Otkrivala se čestica za česticom. Čestice čija svojstva nisu bila samo nova i nepoznata, nego koja su zahtijevala potpuno nove kategorije objašnjenja. Fizičari su rasvjetljavali krajnje građevne blokove tvari. Vrijedi se na trenutak zaustaviti i diviti samoj činjenici da takve fundamentalne jedinice uopće postoje. Da su predmeti tako različiti kao što su stabla, automobili, naša tijela i zvijezde, da su svi sagrađeni od istih elementarnih čestica, to se mora ubrojiti među najznačajnija od svih otkrića. No pitanje što su zapravo te fundamentalne jedinice, prošlo je važan razvoj. Stari Grci tvrdili su da je svijet sačinjen od zemlje, zraka, vatre i vode. Mnogo poslije ljudi su smatrali da su atomi krajnji građevni blokovi. No mnoštvo kemijskih elemenata, svaki sa svojim atomom, postavilo je problem za atomsku hipotezu. Barem smatrate li da je u svojoj biti priroda jednostavna? Nadalje, početkom 20. stoljeća znanstvenici su shvatili da se sami atomi sastoje od još manjih čestica. Bili su to protoni, neutroni i elektroni. I ja sam na fakultetu učio da se cijela zapanjujuća složenost svijeta može svesti na te 3 čestice. Tada smo ih zvali elementarnim. Bilo je poznato još nekoliko čestica, pion, muon. Moram priznati da nisam imao pojma kakvu one imaju ulogu u prirodi tvari, ali tada nisam mnogo razmišljao o tome. Slika je bila previše lijepa.
1: 50. i 60. godine 20. stoljeća sve su to promijenile. Pokazalo se da je nekoliko čestica koje sam znao dok sam bio student bilo samo vrh sante leda. Otkrivane su nove čestice jedna za drugom, a i dalje se otkrivaju. Nadalje počeli su se pojavljivati obrasci u čije se postojanje prije sumnjalo. Postupno se shvatilo da je jednostavnost ranog stajališta bila prepreka našem razumijevanju. Otkrića omogućena komorom s vjehurićima dovela su do revolucije u idejama o krajnjoj prirodi tvari. Sada se zna da su protoni i neutroni sastavljeni od još manjih čestica, kvarkova. Broj čestica koje su elementarne znatno se povećao tijekom godina, od početne 3 do današnjih 12. Novije i spekulativnije ideje i dalje povećavaju broj elementarnih čestica. Je li na vidiku nastavak povećanja broja? Ako je povijest neki vodič, budući rad mogao bi otkriti još dublju razinu organizacije tvari. Moglo bi se pokazati da se čestice, kao što su kvarkovi, koje sada smatramo elementarnima, i same sastoje od nečeg još manjeg. No hoće li to stalno redefiniranje naših ideja ikada završiti? Postoji li uopće fundamentalni građevni blokovi tvari? Ili proces guljenja daljnjih slojeva luka nikada neće završiti? Ako konačno doista otkrijemo stvarne elementarne čestice, koliko će ih biti? Nekoliko ili stotine? Naravno, samo je naša predrasuda da je u samoj biti svijet zapravo jednostavan. Možda se dugoročno pokaže da je vrlo složen.
2: Alvarez je bio čovjek čvrsta mišljenja. Njegova politička stajališta bila su osobna i osobita i nije zastupao ni jedan smjer. Smatrao je da vrijedi poslušati samo mišljenje stručnjaka. Kada ga je jedne noći 1968. probudio telefon, obaviješten je da je upravo primio Nobelovu nagradu za svoj rad s komorom smjehurićima. Nakon što je poklopio slušalicu, porazgovarao je o tome sa svojom suprugom. Odmah je odlučio da nikad neće potpisivati peticije ili na drugi način izražavati političko mišljenje samo zato što je dobio nagradu. Stručnost u fizici nije mu davala nikakvo pravo da daje izjave bilo o čemu, osim o fizici, mislio je. Bio je ljubazan i volio je pomagati onima koje je poštovao i pružio bi ruku svakome tko je imao bolju ideju od njegove. Kada je otišao u Štokholm na svečanost dodjele Nobelove nagrade, izrazio je zahvalnost suradnicima, tako što je pozvao članove svoje istraživačke skupine da ga prate i osobno im je platio putne troškove. No nije uvijek olakšavao život drugima i mnogi su ga smatrali zastrašujućim. Bio je čovjek koji je donosio snažne sudove o ljudima i nije štedio one koje nije smatrao vrijednima i to nije skrivao.
1: Početkom 70. godina 20. stoljeća Alvarez je provodio mnogo vremena u telefonskim razgovorima sa svojim sinom Walterom. Walter je bio geolog i njih su dvojica radili ono što znanstvenici najviše vole. Nabacivali su ideje jedan drugome, isprobavajući sheme za ovo i ono. Iz njihovih rasprava razvio se posljednji veliki pomak u Luisovoj karijeri i izniman novi uvid u to što je uzrokovalo izumiranje dinosaura. Kao mnoga velika otkrića, to je proizašlo iz spleta napornog rada, nekoliko pravih okolnosti i sretnih uvida. Dinosauri, najveće kopnene životinje koje su ikada postojale, bili su izuzetno uspješna skupina koja je preživjela 120 milijuna godina prije nego što je iznenada izumrla. Za usporedbu, ljudi postoje oko 1% tog vremena. Desetljećima je njihovo izumiranje koje se dogodilo prije oko 65 milijuna godina bilo jedna od najslavnijih znanstvenih zagonetki. Bilo je raznih prijedloga. Da su njihova jaja pojeli sisavci, da su umrli od bolesti na koje nisu razvili otpornost, od kojih su se razboljeli kada su se selili preko novostvorenih kopnenih mostova. Neki su predlagali da su umrli od hladnoće, a drugi da su umrli od prevelike vrućine. Netko je čak predložio da su umrli od konstipacije.
2: Geološki sloj koji obilježava događaj izumiranja poznat je kao granica K kroz T, granica razdoblja krede i tercijara. Walter se počeo slučajno zanimati za tu granicu. Godine 1973. nisu ga zanimali dinosauri, već sasvim druga pitanja, koja su ga odvela u klanac blizu malog talijanskog gradića Gubbio, sjeverno od Rima. Pokazalo se da podaci koje je prikupio iz klanca Gubbio nisu od koristi za njegov prvobitni projekt, no shvatio je da su te stijene sadržavale obilje drugih informacija. S njim je bila paleontologinja koja je radila na doktorskoj radnji o K kroz te granici. Njih dvoje su često hodali gore dolje po klancu razgovarajući i svaki put kad bi prošli pokraj K kroz te granice, rekla bi mu nešto o tome. Bila je to zapanjujuća geološka formacija. Stijene iznad i ispod bile su ružičaste nijanse. No oko 30 cm ispod granice bile su bijele, a sama granica bila je obilježena centimetar debelim slojem ilovače. Sloj ilovače bio je talog epohe u kojoj se dogodilo nešto što je istrijebilo dinosaure.
1: U svojim telefonskim razgovorima Walter je spomenuo ocu da je važno pitanje to koliki vremenski raspon taj sloj ilovače predstavlja. Koliko dugo je trajala epoha izumiranja? Milijun godina? Tjedan dana? S vremenom su se domislili metode s pomoću koje će izmjeriti trajanje tog intervala. Shvatili su da postoji sat čiji su se otkucaji mogli sačuvati u sloju ilovače. Ti su otkucaji uključivali meteore. Metoda Alvarezovih se sastojala u tome da za svoj sat upotrijebe stopu pada meteora. Jednom u jakom dugom razdoblju relativno veliki predmeti udare u zemlju. No, mnogo češće to čine mali predmeti. Doista, svakoga sata u danu mikroskopski meteori, sićušni komadići veličine pahuljica ili zrnca soli, padaju na zemlju. Zaustavljeni u gornjoj atmosferi, njihovi ostaci padaju neprimijećeni na naše glave u stalnoj kiši izvanzemaljskog materijala. U toj su kiši sadržani tragovi elementa iridija. Rijedak na površini zemlje, iridije je češći u meteorima. Plan Alvarezovih bio izmjeriti koncentraciju iridija u graničnom sloju. Uspoređivanjem te koncentracije s poznatom stopom pada meteora, bili bi u stanju odrediti vremenski interval tijekom kojeg se sloj oblikovao.
2: Za tu je shemu bilo ključno to da uspiju točno izmjeriti koncentraciju iridija u stijenama. Bilo je nekih prethodnih mjerenja i na temelju njih su Alvarezovi zaključili da ga ima dovoljno da njihova tehnika uspije. Poslije se ustanovilo da je to mjerenje bilo pogrešno. Da su prijašnji istraživači obavili posao kako treba, Walter i Lewis zaključili bi da njihova shema vjerojatno neće uspjeti. Napustili bi projekt i nikad ne bi došli do svojeg otkrića. Frank Asaro i Helen Mitchell priključili su se njihovu projektu. Radili su u laboratoriju u Berkeleyu gdje su mjerili koncentracije iridija. Asaro je u stvari bio sumnjičav prema toj shemi i ograničio je količinu uzoraka koje će testirati. Walter je pažljivo odabrao uzorke, predao ih Asaru i zaboravio na cijelu stvar. Vrijeme je prolazilo. Nakon punih 8 mjeseci, Asaro je ušao u njegov ured i rekao mu da ima rezultate i da mu Walter neće vjerovati. Otkrili su da je koncentracija iridija u K kroz te granici bila 100 puta veća nego u susjednim stijenama. Postojali su i neovisni dokazi koji su pokazivali da ta neobično visoka koncentracija nikako nije mogla ukazivati na odgovarajuće veliko vremensko razdoblje tijekom kojeg se granična ilovača formirala. Bio je moguć samo jedan zaključak. Nešto se moralo dogoditi što je prekinulo normalno stalno otkucavanje meteorskog sata.
1: Walter i Lewis nisu uspjeli izmjeriti koliko je trajao događaj izumiranja, no naišli su na nešto mnogo zanimljivije. Do danas je višak iridija pronađen u K kroz T granici diljem svijeta i na kopnu i u moru. Neki posrednik morao je donijeti golemi unos tog određenog elementa na zemlju baš kad su dinosauri izumrli i čini se da je raširio taj element jednolično po svijetu. Što je to moglo biti? Neko vrijeme Alvarezovi su razmišljali o mogućnosti da je iridij izbačen u eksploziji obližnje zvijezde. No obrazac obilnosti različitih izotopa protivio se takvom objašnjenju. S vremenom su počeli razmišljati o udaru divovskog objekta. Takav bi objekt morao biti veličine kometa ili asteroida. Udar takvog tijela izazvao bi katastrofu neviđenih razmjera. Putovao bi takvom brzinom da bi njegov vrh još bio u gornjim dijelovima atmosfere u trenutku kad bi baza udarila u tlo. Taj bi objekt morao iskopati golemi krater i otpustiti 100 milijardu puta više energije nego golemi potres. Da je udari u ocean, dosegnuo bi sve do dna oceana, kao čekić koji udara u vodu prolivenu po stolu. No koliko god bili razarajući ti učinci, nisu bili dovoljni da objasne prirodu izumiranja po cijelom svijetu. Dinosauri na drugoj strani planeta jedva da bi primijetili udar. Što je onda moglo biti tako katastrofično za dinosaure u vezi sa sudarom? Ta ih je zagonetka mučila neko vrijeme. A Saro se sjeća da je Luis smišljao novu schemu svaki tjedan punih 6 tjedana, da bi je na kraju odbacio.
2: S vremenom se Luis dosjetio globalnog mraka. Udar, računao je, smrvio bi u prašinu goleme količine stijena i bacio bi prašinu u atmosferu. Raspršeni silinom vjetra, ostaci bi kružili oko cijele zemlje i ostali bi u atmosferi mjesecima. Dok su bili u atmosferi, tvrdio je Luis, blokirali bi sunčevo svjetlo. Nastupila bi noć po cijelom planetu. Noć, ali i hladnoća. Hladnoća je izravno mogla ubiti dinosaure ili pak mogla prekinuti ciklus rasta biljaka i tako prekinuti prehrambeni lanac o kojem su dinosauri ovisili. Rezultat je bilo izumiranje. Teorija udara asteroida koji je uzrokovao izumiranje dinosaura potaknula je jednu od najintenzivnijih rasprava među znanstvenicima. Godine 1979. Volter je sudjelovao na konferenciji o K kroz T granici, gdje je predstavio svoje ideje. Mislio sam da će paleontolozi biti oduševljeni saznati što je uzrokovalo izumiranje, napisao je Luis u svojoj autobiografiji. Volter je znao bolje. Čak je i Volter bio iznenađen žestinom protivljenja. Neki ljudi su na konferenciji bili ushićeni i oduševljeni, ispričao je, no većina onih koji su radili na tom problemu jednostavno je htjela da nestanemo.
1: Otpor prema novim idejama je uobičajen u znanosti i izvan nje. Znanost je u stvari zajednica i kao sve zajednice, znanstvenici imaju tendenciju zbiti redove protiv outsidera. U ovom je slučaju outsider bio Luis, fizičar koji se gura među paleoantropologe. Nije pomoglo ni to što je teorija o udaru zvučala kao znanstvena fantastika. Činilo se kao da je Alvarez nagazio na živac. U stvari, mislim da se upravo to i dogodilo, jer je njegov prijedlog vratio gorko povijesno sjećanje na samorođenje geologije kao znanosti potkraj 18. stoljeća, kada su se vodile žustre rasprave između dvije škole mišljenja. Jedna je zastupala da se sve geološke formacije mogu razumjeti procesima koji su i danas isti, a druga da su čuda geoloških formacija dokazi drevnih katastrofa. Walter Alvarez je bio mišljenja da je došlo vrijeme da geolozi shvate da će puno razumijevanje geoloških zapisa zahtijevati i postupne i iznenadne procese. Zanimljiva stvar vezana za nastanak teorije o udaru bila je da tada nije bila prvi puta predložena. Nekoliko godina ranije kemičar Harold Urey iznio je u osnovi istu ideju, no nitko nije na nju obraćao pozornost. U vrijeme kad je otkriven sloj iridija, teško je bilo pronaći geologa koji se uopće sjećao njegovog prijedloga. Zašto? Urey je i sam bio Nobelovac, tako da sigurno nisu mogli odbaciti njegove ideje s omalovažavanjem. No Ureyu je nedostajao dokaz, sloj iridija, i upravo je taj sloj teoriji dao njezinu uvjerljivu snagu. Ta golema snaga samo jedne observacije je to što je Luis Alvarez volio kod eksperimentalne fizike. To ga je pokretalo kroz cijelu njegovu karijeru, zadivljujuća snaga činjenica i kvantitativnih mjerenja, te iznad svega ljepota i jasnoća konkretnih podataka.
2: U današnjoj emisiji Portreti znanstvenika slušali ste esej Georgea Greensteina, Luijeve novotarije, Luis Alvarez i izumiranje dinosaura o američkom fizičaru Luisu Alvarezu. Autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Spikeri Vjekoslav Madunić i Ivan Kojundžić. Snimio Sabol Čjeronim Marić.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: U svijetu opere i baleta. U svijetu opere. U današnjoj emisiji slušat ćemo glazbu Johana Strausa Mlađeg, ulomke iz njegovih opereta Barun Ciganin, Noć u Veneciji i Šišmiš, u povodu nedavne 200. obljetnice njegova rođenja 25. listopada 1825. Repriziramo emisiju U svijetu opere i baleta od 1. siječnja ove godine.
1: Nitko nije skladao valcere poput Johana Strausa Mlađeg i nitko nije skladao operete u znaku valcera poput njega. Iako su mnogi to pokušavali, nema sumnje da je sa Strausom bečka opereta dosegnula vrhunac i doživjela zlatno doba. Šišmiš je neiscrpno djelo čiji naslov definira i simbolizira čitav žanr, pružajući ujedno njegove najbolje trenutke. 4 Strausove operete od ukupno 16 što ih je napisao, uz daljnjih 15 koje su nastale prema njegovim motivima, zadržale su se do danas na repertoaru. Barun Ciganin glazbeni je spomenik Austro-Ugarskom carstvu. Noć u Veneciji zlatna je palača neodoljivih melodija, a postumni Pastičo bečka krv popularno prisjećanje i izazivanje slavnih dana. Ta djela, na čelu sa Šišmišom, višestruko premašuju samo jedno do dva djela drugih autora istog razdoblja kojima je uspjelo zadržati se na repertuaru, primjerice Karlu Millökeru sa Đakom Prosjakom i Gasparoneom, Karlu Celleru s Ptičarom ili rođenom Spličaninu Francu von Zupeu s Bokačom i Lijepom Galateom.
0: Iz operete Barun Ciganin poslušajmo prvo ariju Župana koju će otpjevati bariton Ferdinand Radovan. Zatim valcer Blaga opus 418 u izvedbi Češkog simfonijskog orkestra i ariju Barinkaja koju će otpjevati bariton Thomas Hampson.

razočaranja liberalne ere. Pomirujući klasne razlike, opereta je satirički pokazala aristokraciju i njen dobroćudni šlamperaj. Prožeta je narcisoidnom ljubavlju prema Beču, primjenjujući dijalekt i mađarski naglasak kako bi prikazala obilje društvenih tipova. Premda je isprva slabo primljen, Šišmiš je ubrzo stekao popularnost jer se pojavio poslije katastrofalne 1873. godine u kojoj je euforiju svjetske izložbe naglo zamijenio očaj izazvan burzovnim slomom i epidemijom kolere. Slom burze izazvao je slom industrije zabave. Posjećenost maskiranih plesova naglo je opala za 60%. U prosincu 1872. prosječna potrošnja šampanjca u uglednom gradskom restoranu iznosila je 40 boca po večeri, a godinu dana poslije samo dvije. Oni koji si više nisu mogli priuštiti odlaske na balove, mogli su barem u kazalištu gledati bal kod princa Orlovskog.

0: Strauss je skladao u svojoj kući u Haitzingu. Svekolikim ugođajem, glazbenim stilom, karakterom radnje i likova, opereta savršeno odgovara bečkom duhu i ukusu. Postala je zlatni standard kojim se mjere druga djela. Brižljivo je zanatski dotjerana, briljantan libreto podastire zaplet i komične situacije. Glazba nudi obilje užitka, od vatrometne uvertire preko atraktivnih solističkih arija i višepjeva do zanosnog finala drugog čina, Brate moj, sestrice i brate moj, u ritmu valcera koji je obilježio epohu. Nijedna kasnija bečka opereta koja drži do sebe nije mogla zanemariti činjenicu da valcer, onaj pravi valcer bečke krvi što sadrži potrebnu dramatičnost koja nedostaje drugim Straussovim operetama, teče njenim venama i daje joj životnost. Zato ne čudi što se općenito smatra kako se ta najtipičnija bečka opereta odigrava u Beču. Međutim, plakat praizvedbe u Teatru an der Wien na Uskrs 5. travnja 1874. navodi da se radnja odigrava u toplicama u blizini velikoga grada, koja se sintagma najvjerojatnije odnosi na Bad Ischl. Unatoč kvalitetama, Šišmiš nije bio imun na prerade i razna poboljšanja, koja su pokazala da je najbolji u izvornom obliku. Jedino se uvriježilo da se izvorni španjolski, škotski, ruski i mađarski ples u drugom činu zamjenjuju s drugim popularnim Straussovim valcerima. Libreto Šišmiša velikim se dijelom temelji na francuskom vodvilju Le Réveillon, poznatih Offenbachovih libretista Mejaka i Alevija. Na vodvilj je utjecala farsa Zatvor Roderiha Benediksa, proizvedena 30 godina ranije u Berlinu. Teško prevodiv pojam Réveillon odnosi se na svečanu ponoćnu večeru sa zabavom ili na večeru na badnjak ili staru godinu. Francuski vodvilj prošao je kroz brojne bečke ruke dok nije dobio konačni operetni oblik. Strauss je tražio libreto za novu, svoju treću operetu, kada se Le Réveillon pojavio. Nešto prije toga vidio je Offenbachov pariški život u Karl teatru. U međuvremenu su se odvijali prijevodi, prilagodbe i dorade Le Réveillon u neglazbenu komediju u raznim kancelarijama bečkih kazališnih ravnateljstava, među kojima je jedan od sudionika bio i Karl Hafner. Izdavač Gustav Levi došao je na zamisao kako je to prikladan sadržaj za Straussa. Konačno je Richard Genet dobio ponudu da napiše libreto uz ugovorenu naknadu od 100 guldena po činu. Od takvog tipskog načina ugovaranja vjerojatno potječe činjenica što su bečke operete uglavnom u tri čina. Genet je pravi autor libreta. Velikodušno je dopustio da uz njegovo stoji i Hafnerovo ime, kojeg navodno nikad nije upoznao, a koji je likovima smislio imena. Rentier Gaillardin postao je Eisenstein, njegova supruga Fanny postala je Rosalinda, sobarica Pernet Adela, princ Jermontov pretvoren je u princa Orlovskog. Samo je Alfred zadržao isto ime, ali je od razbarušenog violinista pretvoren u opernog tenora. Dogodilo se nešto slično onome što će se stotinja godina kasnije zbiti s mjuziklom Jadnici tekstopisca Alena Bubija i skladatelja Claude-Michela Schönberga. Od njihova izvornog francuskog mjuzikla, uglazbljenog romana Viktora Hugoa, 5 godina kasnije, uz zamašnu preradu čak petorice engleskih kazališnih znalaca, Camerona McIntosha, Trevora Nana, Johna Kerda, Herberta Kretzmera i Jamesa Fentona, nastao je anglosaksonski musical par excellence i svjetski hit.
1: Poslušat ćemo drugi čin Šišmiša sa cjelovite snimke operete Bečke filharmonije i zbora Bečke državne opere pod ravnanjem Herberta von Karajana. Uz soliste Waltera Berija, Reginu Resnik, Giuseppea Zampierija, Eriku Ket, Hilde Güden i Valdemara Kmenta, u prizoru gostiju čućemo velika imena svjetske opere: Renatu Tebaldi, Fernanda Korenu, Birgit Nilsson, Maria del Monaca, Terezu Bergancu, John Sutherland, Jussia Björlinga, Leontin Price, Ettorea Bastianinija i Giulietu Simionato te Ljubu Velić.

0: Bio je ovo drugi čin Strausova Šišmiša sa snimke cjelovite operete Bečke filharmonije i zbora Bečke državne opere pod ravnanjem Herberta von Karajana. Uz soliste Waltera Berija, Reginu Resnik, Giuseppea Zampierija, Eriku Ket, Hilde Giden i Valdemara Kmenta, u prizoru gostiju nastupile su svjetske operne zvijezde Renata Tebaldi, Fernando Corena, Birgit Nilsson, Mario Del Monaco, Teresa Berganza, John Sutherland, Jussi Björling, Leontin Price, Ettore Bastianini i Giulietta Simionato te Ljuba Velić. Čuli smo i baletnu glazbu. Spikerica Ana Maria Štorga. Urednica Zrinka Matić.
1: Završena je emisija U svijetu opere i baleta. Pripremio Davor Šopf.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Koncert na Prvom ove nedjelje iz sezone Berlinske filharmonije. Senzacionalna litvanska dirigentica Mirga Gražinytė Tyla za svoj nastup uz legendarni orkestar u travnju ove godine odabrala je zanimljiv raspored. Suitu iz poznatog baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva u drugome dijelu programa, te suitu iz gotovo nepoznatog baleta Zlatni ključ Mječeslava Weinberga na početku. U fokusu programa ostvarena je evropska premijera klavirskog koncerta hollywoodskog oskarovca Johna Williamsa s pijanistom Emanuelom Axom u solističkoj ulozi. Berlinska filharmonija i Mirga Gražinytė Tyla, solist Emanuel Ax, Weinberg, Williams i Prokofjev. Ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
2: Radio Atelje. Ana Dragozet. Nemoj gasiti svjetlo.
3: Odzvanjaju meni moje tišine, vama vaši ratovi.
2: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Odzvanjaju riječi koje šutimo i koje su glasnije od onih koje izgovaramo. Meni moje tišine, vama vaši ratovi.

51. Osorske glazbene večeri na Trećem. Svečano otvorenje u ponedjeljak. Slavljeničko izdanje festivala koji obilježava 50 godina posvećenosti biranoj glazbi otvara festivalski gudački ansambl pod umjetničkim vodstvom Stefana Milenkovića i Monike Leskovar. Program koncerta donosi Mendelssohnov oktet i Papandopulovu sinfonijetu, te praizvedbu dijela Mjesec nad Osorom akademika Zorana Juranića. O festivalu, njegovoj povijesti te koncertu otvorenja detalje donosimo uz goste, reportažu i arhivske snimke od 20 sati, a svečani koncert počinje u 21 sat. Poslušajte u ponedjeljak. 51. Osorske glazbene večeri izravno na Trećem.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Etički ataše. Filozofija svakodnevice.

0: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Pozdravljam vas na početku emisije Etički ataše u kojoj se bavimo primjenom filozofsko-etičkih ideja o svakodnevici kroz razgovore sa stručnjacima s područja društveno-humanističkih znanosti. Ja sam vaš etički ataše Kristijan Vujičić, a u današnjoj emisiji razgovarat ćemo o filozofijskom tematiziranju postmoderne. Razmišljat ćemo o tome govori li nam uopće postmoderna nešto eminentno filozofijski, te pritom pokušati objasniti distinkciju između pojmova modernizam i postmodernizam. Promišljat ćemo o odnosu moderne i postmoderne kroz poznatu raspravu između Habermasa, koji je modernu promatrao kao nedovršen projekt, i Lyotara, koji je pak modernu vidio kao projekt koji se u sebi urušio. Pitat ćemo se u kakvoj su vezi kulturna logika postmodernizma i logika kasnog kapitalizma, odnosno koliko su mediji u postmodernom dobu manipulativni, a koliko se kroz medije mogu postići neki emancipacijski učinci. Na kraju razgovora pokušat ćemo odgovoriti na pitanje je li postmodernizam procvat ili slom filozofske komunikacije, odnosno živimo li kraj postmoderne ili se taj kraj već dogodio. Povod našem razgovoru djelo je filozofijsko tematiziranje postmoderne filozofa Marijana Krivaka, objavljeno svojedobno izdanju Hrvatskog filozofskog društva, a naš će pristup propitkivanju značenja i ostavštine postmoderne epohe, baš poput autorova promišljanja u spomenutoj knjizi, ali i u drugim dijelima, biti kritički intoniran, te će imati karakteristike svojevrsne kulturološke analize. A što je postmoderna? Je li riječ o epohi ili o stanju? Doznat ćemo uskoro u emisiji Etički ataše.
1: Etički ataše.
0: Sa mnom je dakle u studiju dragi i cijenjen gost, filozof i filmski kritičar Marijan Krivak, redoviti je profesor u trajnom izboru na odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta na Sveučilištu Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, gdje drži kolegije Filozofija filma, Osnove kritičkog mišljenja od kriticizma do biopolitičke teorije, Walter Benjamin, Estetika, mistika, revolucija, Njemački klasični idealizam, Filozofija jezika i suvremena filozofija. Područje njegova znanstvenog i stručnog interesa čine filozofija politike, socijalna filozofija, estetika, teorija medija i film, filozofija kulture te kulturološka, sociološka i filozofijska postmoderna. Autor je više knjiga, između kojih i ovih dijela Filozofijsko tematiziranje postmoderne, Protiv, Biopolitika, Suvremenost, postmoderno stanje filozofije, kulture i filma, Kino Hrvatska i Filozofija otpora. Član je Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog društva filmskih kritičara, te je dobitnik nagrade Vladimir Vuković za najboljeg filmskog kritičara u 2018. Pravi gost za razgovor o našoj današnjoj temi, kritičkom promišljanju postmoderne, poštovani Marijane, dobar vam dan.
2: Dobar dan vašim slušateljima i vama koji ste mi dali priliku vašim pozivom da sudjelujem u reminisciranju jedne moje poodavno već ispisane knjige, već ima četvrt stoljeća pa i koju godinu više. Ali u svemu tome, zapravo to je na neki način izazov da pokušam uhvatiti sukus toga što sam tada pisao i što taj sukus zapravo meni govori danas, sa nekim mojim današnjim interesima i onime čime se ipak malo više bavim negoli postmodernom, ali mislim da je tema uvijek zapravo otvorena za daljnje diskusije.
0: Tako je, meni drago prije svega da smo zajedno u studiju. Naravno, poznajemo se prije i surađivali smo, razgovarali na brojnim tribinama, a mislim da je knjiga koju sam spomenuo itekako vrijedna promišljanja i nakon 25 ili koliko već godina. Marijane, možete li nam za početak našeg razgovora pokušati objasniti što obuhvaćamo zapravo pojmom postmoderna ili riječ o epohi ili stanju i kako govoriti o postmodernizmu u filozofiji? Govori li nam pritom uopće postmoderna nešto eminentno filozofijski i o tome ste pisali u svojim knjigama?
2: Da, to je neka vokacija da pokušavam sve staviti u neki filozofijski kontekst, koliko god je sve više prevladavajući ovaj diskurs teorije. Premda filozofija već od Heideggera pa nadalje teži nekakvom svom kraju, jer kod njega se to zove kraj filozofije i zadaća mišljenja. Ali sve u svemu zapravo epoha uz postmodernu stoji uvijek s upitnikom. Dakle, to je nešto što je vrlo prijeporno, više bi bio sklon tome da Slijedim samog Lyotara koji je kriv za ovaj naš današnji razgovor, zapravo koji uzima postmodernu kao termin kišobran, koji stoji na mnogo vrlo različitih i fragmentiranih pojavnosti koje ne moraju nužno imati kauzalne veze jedni među drugima. Tako da, pokušao sam, nakon što je diskusija začeta o postmoderni još 50-ih godina u američkoj literarnoj kritici, pa onda u diskusijama o arhitekturi, prenijeti cijeli ovaj diskurs na jednoj ozbiljnoj filozofijsko-ontološkoj razini, naravno preko ove rasprave koju ste spomenuli između Habermasa i Lyotara.
0: Tako je.
2: Njihova dijagnostika je vrlo zapravo toga što se događa na društvenoj i kulturnoj sceni, vrlo zapravo slično postavljena u opisu, ali su vrednovanja kod jednog i drugog dijametralno različita i suprotna. I onda u cijeloj toj priči zapravo ostaje nešto kao rezidum, a to je da li postmoderna može govoriti nešto aktivno u smislu promjene postojećih okolnosti. Koliko je tu etički diskurs uopće relevantan s obzirom na klasičnu kantovski postavljenu etiku, a koliko zapravo se otvara prostor ipak i za nekakvo političko djelovanje i aktivizam, čemu sam ja naravno mnogo više sklon danas u nekim svojim teorijskim nastojanjima nego što sam bio u vrijeme kada sam, ajmo reći, akademski, akribijski opisao fenomen iz nekakve filozofijske pozicije. Dakle, ne radi se o epohi. Radi se o stanju koje je zapravo permanentno i koje je intonirano, kao što bi Hegel rekao, die schlechte Unendlichkeit, dakle loša beskonačnost. Pogotovo vidimo u današnjem globalnom političkom postavu šta nas sve zapravo čeka iza ugla kad govorimo o postmodernom, postistinitom i tako dalje, da ne previše politiziram temu, ali mislim da, dakle, imamo pojam stanja. Kod Lyotara imamo condition postmodern, kasnije kod Davida Harveya the postmodern condition. Dakle, radi se o jednom stanju za kojeg ne znamo kada i kako će okončiti, da li uopće ima perspektivu okončati se.
0: Da, odlično za uvod. Naravno, mijenjate se kao čovjek, pa samim tim i ovo što ste rekli, dakle, mijenjaju se i načini vašeg djelovanja prema van. Meni i dalje ostaje ta vaša knjiga Filozofijsko tematiziranje postmoderne odlično, koja je na neki način unadopunjena s knjigom koju ste napisali, mislim, 2012. A to su te suvremenosti, postmoderno stanje filozofije, kulture i filma. A sad idemo malo dublje u ovu raspravu koju ste i vi i ja spomenuli. Jean-François Lyotard pokazuje se, citiram, najreferentnijim u pogledu filozofijskog tematiziranja postmoderne kao raskida s vjerom u stalni napredak kao osnovnim postulatom tog modernističkog projekta, zapisali ste u svojoj knjizi Filozofijsko tematiziranje postmoderne. Možete li nam sad malo, dakle, dublje reći nešto o tom odnosu moderna postmoderna kroz poznatu raspravu između Habermasa s jedne strane, koji je, kako sam rekao, uvodu modernu promatrao kao nedovršen projekt, i Lyotara s druge strane, koji je modernu vidio kao projekt koji se u sebi urušio. Nekako imamo njih kao suprotstavljene.
2: Okej. Habermas nam je koristan da samu modernu negdje lociramo oko nekih toponima teorijskih i ljudski relevantnih toponima. Dakle, povijesno radi se o nastanku modernu iz triju izvora, zapravo iz protestantizma Luterovog, i dva događaja koje su nužno međusobno isprepleteni, to je Francuska građanska revolucija i prosvjetiteljstvo. To je moderna. I svi ti, dakle, povijesni toponimi su u intenciji emancipacijski. Dakle, traže nekakvo oslobođenje. To su takozvane velike priče, ili kako ih Lyotard naziva, grand récit. To su kršćanska priča o otkupljenju od grijeha, prosvjetiteljska otkupljenju od neznanja, marksistička otkupljenju od nepravednih klasnih odnosa, kapitalistička, čak i ona ima neki emancipacijski potencijal, dakle, intencija je da se ljudi oslobode bijede.
0: Dakle, da su velike pripovijesti zapravo, kako ih Lyotard naziva.
2: I spekulativna, to je ova Hegelova. To su, dakle, nekakve te velike pripovijesti koje nisu napuštene, kao što bi Habermas rekao. njegove polazište, dakle, drugačije, nego su se jednostavno urušili same u sebi. I ovaj Lyotard nije agitacijski nešto za postmodernu toliko eksplicitno ovaj nastrojen, nego se radi o tome da pokušava fenomenološki, jer Lyotard se na početku bavi, pazite, Husserlom. Iz Husserlove misli pokušava doći na tle suvremenosti. Dakle, i u svemu tome zapravo ovaj, vidi se taj trenutak koji je u skladu sa duhom vremena. Epohalno sa duhom vremena, ali svaka postmoderna zapravo na neki način je razgradnja, fragmentacija ili, kako bi rekli danas, postavljanje linkova na samo modernističko nasljeđe. Samo su utopijski sagledani ovi fenomeni postali, najjednostavnije rečeno, zastarjeli.
0: Da. I, možemo zapravo na neki način reći da moderna i postmoderna su nužno međupovezane.
2: Naravno.
0: Je tako?
2: Prije svega.
0: Da.
2: Prije svega, da.
0: Nalazim u vašoj knjizi, i prvo, a i u ovoj drugoj, da zapravo postmoderna je u stvari kritička razada moderne, jel bi moglo ići u tom smjeru?
2: Naravno. Da. Naravno, zato što ovaj, ono što je bilo u pozadini tih velikih utopijskih magnituda koje su stajali u moderni, koje je imalo beskrenu vjeru u moć uma, se rastočilo već preko Maxa Webera. Instrumentalizacija, birokratizacija, formalizacija uma. E sad tu dolazi Habermas koji pokušava preko filozofije jezika taj komunikativni element uvesti kao onaj koji bi spasio uopće filozofijsku kategoriju uma. Jel? Um je, recimo, ona zadnja točka preko koje svaki za sebe ovaj, sagledan filozof koji misli doista zbilju oko sebe ne može prekoračiti. Um je kategorija koja treba na neki način ostati očuvana. A Lyotard naravno tu provokativno govori da je taj projekt koji bi bio eminentno dijelom umske filozofije iz njemačkog klasičnog idealizma napušten, urušio se svim povijesnim društvenim turbulencijama koje su slijedile od kraja druge polovice 19. stoljeća pa do kraja ovaj, cijele prve polovice 20. stoljeća.
0: Da, ali evo, svakako je zanimljiva ta rasprava koja je postojala, očito dobro koju smo najviše oslikali u ovome smislu. Kasniji američki filozof Richard Rorty, ili tako, u svojem eseju koji nosi naslov Habermas i Lyotard o postmodernosti, kao da se postavlja nasuprot njima, ali suprotstavlja zapravo ovu klasičnu američku dominantnu filozofiju 20. stoljeća, pragmatizam. Mm-hmm. Dakle, on se to dalje širi, je li tako?
2: Jasno, jasno. Mislim, Habermas je Rortijem blizak prije svega preko pragmatizma. Na neki način na evropsko tle je prenesen s ovim njegovim ovaj, teorijama ekonomsko-društvenim, pa onda teorijom javnog prostora, dakle, nekakve evociranja onoga što su stari Grci zvali agora. U tom smislu, dakle, je ovaj, Rorty blizak sa Habermasom i prepoznaje neke momente pragmatičke ove doktrine, dewejevske gotovo kod Habermasa, a s druge strane blizak je ovaj, Lyotardu, koji ovaj, zapravo na neki način stavljanjem Wittgensteina u prvi plan, dakle njihovih jezičnih igara i Lebensforma, jel, nije daleko zapravo od shvaćanja filozofije kao jednog ironijskog diskursa na kojem nastoji zapravo Rorty.
0: Da. Da, odlično, evo, oslikali smo dakle te stvari. Marijane, budući da je ovo rasprava ipak za širu javnost, recite nam koje su nezaobilazna imena i dijela filozofijskog, odnosno teorijskog neba postmoderne i postoji li u toj raznorodnosti ili u tom stanju radikalnog pluraliteta, kako bi rekao njemački filozof Wolfgang Welsch, neki zajednički problemi i teme kojima se bave?
2: Uh-huh. Da. Mogli bismo staviti plus minus, da pojednostavimo priču, na strani plusa stoje Lyotard, malo prije spomenuti Welsch, dakle.
0: Pa on je isto Njemac, tako da, njemački da, filozof.
2: Da, evo, Francuz, Njemac, treći će biti ovaj, Amerikanac, Anglosaksonac u svakom slučaju, ovaj, Harvey, dakle David Harvey, ovaj, koji cijeli taj dijapazon zapravo tih mislioca koje se tu spominju, ujedinju pod idejom zapravo te nužne potrebe fragmentacije mišljenja, dakle, decentralizacije, desubjektivacije, i na neki način deontologizacije uopće nekakvog zbiljskog pristupa zbiljskome svijetu. S druge strane su oni koji ipak drže da filozofija mora imati taj dignitet koji još uvijek te modernističke impulse na neki način i eksplicitno zagovara. Prvi je svega Habermas. Rort je na neki način tu vrlo jak s obzirom na to da kad se govori postmoderni zapravo vrlo često se spominje što? Spominje se francusko mišljenje, kojeg do sad osim Lyotara nismo uopće spominjali, i američke prilike. To je zapravo jedan, ja bih rekao, prvi, možda pojednostavljen, ali dosta slikovit uvod to što zapravo postmoderna znači. Dakle, američke prilike, francusko mišljenje. I sad svojevrsni kleš između toga dvoga na neki način. Dakle, Habermasovi socijalni pokret su na neki način angažirani protiv kolonizacije svijeta, života i tako dalje. Međutim, fragmentiranost, pluriperspektivnost višejezičnog, dakle multidiskurzivnost, je nešto što je, recimo, još kod nekoga jako, jako važno, a to je nasljeđe hermeneutike, to je Gianni Vattimo, talijanski mislitelj, koji je možda te stvari najprimjerenije, recimo, kako ste spomenuli, širem slušateljstvu, gledateljstvu i zainteresiranoj intelektualnoj publici približio svojim dijelom.
0: Okay. Dali smo dakle jedan krug mislilaca koji je povezan na ovaj ili onaj način sa ovom našom temom u emisiji Etički ataše, izbor glazbe prepuštamo našim gostima, pa je došlo vrijeme da čujemo i prvu pjesmu današnje emisije. Marijane, što ćemo poslušati?
2: Pa prvo je najškripavije od svega ovoga što sam odabrao, naravno radi se o Gang of Four-u. Gang of Four, band iz industrijskog Lica, tamo gdje je Margaret Thatcher već krenula sa destrukcijom i rušenjem opće socijalnog momenta radničke klase i tako dalje. Dakle, Gang of Four, njihova stvar sa eponimnog zapravo entertainment albuma koji je za cijeli taj diskurs zabave. Postmoderna kreće 79. sa Lyotarovim
0: postmodernim stanjem. Da.
2: I sve ove tri stvari koje sam odabrao da slušamo su iz te godine, namjerno naravno na taj način postavljene. Dakle, Damaged Goods. Komercijalizacija ljubavi detektirana u marksističkoj teoriji protoka robe. Par samo stihova. Your kiss so sweet, your sweat so sour. Sometimes I'm thinking that I love you, but I know it's only lust. Enough said.

0: etički ataše.
1: Poštovani slušatelji, ja sam Kristijan Vujičić, vaš etički ataše. U istoimenoj emisiji vraćamo se razgovoru o filozofijskom tematiziranju postmoderne. Sa mnom je dalje u studiju filozof Marijan Krivak. Marijane, zadržimo se na trenutak na postmodernom tematiziranju medija. Koliko su mediji u postmodernom dobu manipulativni, s jedne strane, a koliko se kroz medije mogu postići neki emancipacijski učinci s druge? Mislim da je to također važno pitanje za ovu temu.
2: Naravno, pa mislim, mediji su nešto što bi se moglo govoriti kao... U njima bi se moglo govoriti kao nečemu što stoji kao neka tamna sjena iza cijele kulturološke slike i paradigme koja zapravo postoji ili iza cijelog fenomena. Zapravo, mediji, neki će reći, poput Baudrillarda, dakle, stvarnost i ne postaje izvan svoje medijske konstrukcije.
1: Samo posjedovani postoji, ali tako, medijski?
2: Da, ona njegova teorija simulacije simulakruma, dakle, gdje nedostaje original, dakle, imamo samo kopije i cijeli svijet je zapravo medijski strukturiran, konstruiran, dakle, je nešto što govori zapravo ontološkom lomu, zapravo kad govorimo na taj način. S druge strane imamo radikalne mislioce koje ja spominjem baš u filozofijskom tematiziranju postmoderne, ali još više u ovim suvremenostima, to su ova nizozemske kooperativa Bilvet. Oni se, ja bih to rekao naravno utopijski, ali pozitivno u smislu aktivizma vezuju za svijet nakon medija. Kod njih imate ovako jedan diskurs, kad to kažemo na engleskom, onda neće zvučati skaredno. What about the media? If media are the answer, the question must be fucking stupid. Dakle, mediji su osim, recimo, kod Vatima koji je vrlo eksplicitan u svojoj afirmaciji ovog lokalno-diskurzivnog, afirmaciji manjina. Mediji tu služe na neki način tome da te manjine dobiju glas. I razne društvene mreže, koje su se razvile do današnjeg svijeta, do maksimalnog stadija i ne znamo zapravo u kojem će se smjeru dalje razvijati, mediji su potencijalni posrednik nekakvog čak i otpora u tom smislu da se neke informacije među određenom populacijom brže i učinkovitije šire. A s druge strane imate velike megakorporacije koje ove čak i javne servise koje bi trebalo biti na usluzi građanima monopoliziraju. Tako da šizofrena je situacija. Premda je ja bih po nekom svom vlastitom nahođenju želio misliti da je moguće nešto ovo Bilvetovci traže, da živimo u svijetu nakon medija, dakle svijetu knjige, teksta, primarno iznad svijeta slike. Međutim, to je u ovom trenutku gotovo pa nemoguće, nego moramo se naučiti služiti tim medijima u našu svrhu, u našu korist. Za neki boljitak koji mi zamišljamo.
1: Moramo zapravo biti u stanju kritički promišljati, ali tako, naravno, i vidjeti što je kvalitetno, što nije. Koliko je uopće u tom procjenjivanju, ajde, kad smo već kod toga, što je manipulativno, a što je emancipacijsko u medijima, koliko je bitno razvijanje kritičkog mišljenja?
2: Pa ja često volim reći, imam taj jedan kolege koji držim na fakultetu dugi niz godina, da filozofija jest mišljenje, a mišljenje, ako jest doista mišljenje, jest kritičko. Dakle, to je tautologija, filozofija jednako mišljenje, jednako kritičko mišljenje. Tako da, već od antičkog svijeta, dakle, imamo ono što se zove noezis, ono, dakle, odakle imamo noemu, ono mislivo. I imamo s druge strane doksu, mijenje. I vrlo često je zapravo, kad smo već malo prije spominjali medije, doksografija prisutna u medijima gotovo poput sakralizacije koju vrši dogmatski diskurs, recimo crkve. Na nesreću ovim našim krajevima to je gotovo za svakog slobodno mislećeg pojedinca postalo nepodnošljivo, evo da kažem. I to
1: Važno je da postoje emisije, kažem, ovoga tipa gdje se može o takvim stvarima razgovarati, mm-hmm, ili to neki put, a dakle ne pozivam se samo na etička taše prema tom oslobađajućem, naravno, principu medija.
2: Pa nekakav forum, nekakva agora, to je ono kako sam ja zamišljao uopće treći program Hrvatskog radija ili nekad Radio Zagreba, to je bilo uvijek to tle na kojem se moglo slobodno misliti, razmišljati. Držim da je tome danas isto tako i bez toga bi bio totalno osakačen medijski prostor. Tako. Dakle, naravno, povijesno politički smo nekim drugim koordinatama danas, ali sve u svemu, čitati, pisati, da, dakle, promišljati o tome, razgovarati o tome. Kod mene to ide i gledati filmove, pa onda opet razgovarati.
1: I djelovati na kraju krajeva.
2: I djelovati, dakle, naravno, naći puteve aktivnosti, aktivizma, gotovo svačanje Wittgensteinovosti, ako hoćete. Dakle, filozofija kao aktivnost.
1: Aktivnost, tako da je, a ne samo mišljenje. Spomenuli ste prije kapitalizam. Kako je kulturna logika postmodernizma, je li to i prema vašem mišljenju logika kasnog kapitalizma, kako je definirao postmodernizam poznati američki filozof i književni kritičar Frederick Jameson, ili ipak riječ o nečemu više od toga?
2: Mm-hmm. Da, Jameson, koji je do sad bio ovdje, mislim, do sad nespomenut, je zapravo, evo, prošle godine smo ostali bez Frederika Jamesona, je možda jedan od najvažnijih mislilaca za nekakvi moj pristup i nekakav moj link ovoga čime se danas bavim sa tom problematikom postmoderne. Naravno, nadređeni pojam jest kapitalizam. Uopće ne možemo kulturne, umjetničke fenomene, a onda, naravno, derivativno, one koji su prvi politički fenomeni, razmišljati o njima ne možemo izvan okvira jedinog subjekta supstancije suvremenosti, a to je kapital, pisan sa velikim K. Dakle, taj paradigmatski tekst još iz 84. je možda najreferentniji za to da se u kulturnom i medijskom diskursu pokušavamo sve manje, sve više lišavati ovih malih P koje on vezuje uz postmodernu plitkost, površnost, prozirnost, a pokušati na neki način reanimirati ona dva ključna poena emancipacijskog projekta, dakle pointa, dakle dva ključna pojma emancipacijskog projekta, povijesno i političko. Dakle, tu je beskrajno dragocjen Jameson svojom globalno spoznanom kartografijom i mnogim toponimima svoje misli, bez daljine.
1: Da, svakako, zanimljiv autor, kao što ste rekli, nedavno je, nažalost, tako napustio svijet i za njega je ostalo mnoštvo značajnih knjiga. Marine, kakav je ukratko sociopolitički i estetski karakter postmoderne? Što nam u promišljanju tog pitanja govori shvaćanje postmodernizma uzetog pod zastavom poznate Feyerabendove krilatice Anything Goes, mm-hmm, ali nije baš da sve prolazi, zar ne? I o tome pišete u svojoj knjizi suvremenosti.
2: Da, to je spoznajno teorijski kako bih to nazvao, zapravo proizvoljni moto koji zavarava zapravo one koji ga čuju, jer ne radi se o tome da sve prolazi. Prolazi ono što je učinkovito, ako hoćete sa pozicije kapitala i njegovih interesa, dakle ono što donosi nekakvi profit. Sad, naravno, filozofi u svemu tome vide nekakvu dobit ili profit u ovom intelektualnom mislećem smislu. Naravno, šta je za filozofe u postmodernizmu potencijalno otvarajuće? Dakle, decentralizacija, desubjektivacija, fragmentizacija, koja ima zapravo cilj da pojedinačnosti, odnosno singularnosti, dovede do mogućnosti nekog emancipirajućeg diskursa koji će biti vezan uz neke mikrozajednice. To je pa opet vezano iz Deleuze i Foucaulta, dakle, mikropolitike, mikrostrategije, kojem su nastojali možda najviše, evo, isto tako, do sad ne spomenuti u ovom dijalogu, i Gilles Deleuze sa svojim glavnim životnim suputnikom Felixom Gattarijom i Michel Foucault, naravno, jasno. Dakle, imamo mnoštvo floskula, ideologema koje nam se nude kroz taj anything goes. Dakle, izvrsnost, mobilnost, timski rad, online obrazovanje. A iz prakse, mene kao nekoga koji preda na humanistiku, pokazuje se da su to zapravo isprazne floskule ako nema žive komunikacije, živog razgovora, interakcije i sam temelj komunikacije je tu upitan. Svi mi komuniciramo, ajmo malo razgovarati. Razgovarati o nečem.
1: Razgovor, da.
2: Da,
1: eto. I o tome zapravo dosta pišete o ovoj cijeloj temi, pa ovom čemu ste na kraju rekli, upravo u suvremenosti, ali tako, posvetili ste, mislim, i poglavlje 2, vrlo interesantno, dakle, začitati, to je knjiga, ako se ne varam, iz 2012. godine.
2: Uh-huh.
1: Tako. Dakle, ipak ta tema vas zanima na kraju krajeva i zbog nekih fakultetskih obveza imate i predmet koji se bavi tako, uh-huh, tim filozofijskim tematiziranjem postmoderne. Malo pomalo, eto, došlo nam je vrijeme za još jednu pjesmu po izboru našeg gosta. Marijane, ponovno ste vi, kako ja volim reći, DJ. Uh-huh. Što ćete nam zasvirati?
2: Pa, moj omiljeni novovalni punk rock combo trio iz Wokinga, sorry, britanskog, dakle, džemovci, Paul Weller, Rick Buckler i Bruce Foxton. Isto 79. album je Setting Suns, Saturday's Kids. Dakle, kako je to nakon što je razbucala Margaret Thatcher bilo u radničkim naseljima, dakle, ti klinci koji izlazi subotom navečer na zabavu. These are the real creatures that time has forgot, not given a thought. It's the system, hate the system, what's the system?
1: Odlična pjesma, poslušajmo je.

0: etički ataše.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dalje pratite emisiju Etički ataše u kojoj razmišljamo o primjeni filozofsko-etičkih ideja u svakidašnjem životu. Danas kritički propitujemo filozofsko-kulturološku ostavštinu postmodernizma, a naš gost je filozof Marijan Krivak. Marijane, je li i zašto postmodernizam prema vašem mišljenju procvat ili slom filozofijske, ali i šire gledano neke opće kulturološke komunikacije? Sad sažimamo temu malo.
2: Ok, mislim da je dobar šlagvort za cijelu tu priču, slom, raspad, nešto smo spominjali neobavezno prije ovoga i Benjamina, da prvo on u 9. tezi o filozofiji i povijesti govori o u cijeloj toj kategoriji napretka. A napredak je zapravo industrijski, informacijsko-komunikacijski i znanstveno-tehnološki napredak. Dakle, sve to skupa poantira na kraju te teze u kojoj se pokazuje Angelus Novus kao katastrofu. Dakle, ono što je najprijepornije je to kod postmoderne da je to kulturološki fenomen. A kultura sama, to je faceta koja je značenjima i smislom jedan od najrazuđenijih pojmova.
1: Pojmova, da.
2: Od Raymonda Williamsa pa do Terrya Eagletona, zapravo. Da. Ta ideja kulture je vrlo problematična. Zapravo imamo takozvane kulturalne ratove o kojima govori Eagleton.
1: A Eagleton da. Sam daje u svojoj knjizi, recimo, kultura 5. Mislim, različiti teorija.
2: Jasno,
1: i objašnjenja pojma istoga.
2: Svojom irskom lucidnošću, duhovitošću ih razgrađuje na vrlo zanimljive načine. Ali zašto je zapravo kultura, za recimo nekakvog kolokvijalnog, to je sad abstrakcija, običnog recipijenta, kultura je nešto što se vezuje s civilizaciju. Naspram barbarstva, kultura je to. Međutim, kultura je isto tako i identitet, što je jako pogubno, pogotovo za ove naše konstelacije i ove naše semiperiferne pozicije suvremenog kapitalističkog svijeta. Dakle, gdje je identitet i nacionalna isključivost nešto što je vrlo veliki problem vezano s kulturu. I treće, naravno, potrošačka kultura. A potrošačka kultura je eminentno postmoderna kultura. Dakle, roba na tržištu. I sad, naravno, svaki humanistički diskurs, bio on filozofijski, bilo on je usmjeren prema umjetnosti i umjetnička kreacija, zapravo tu ima problem. Dakle, šta je emancipirajuće? Kultura shvaćena, ova dva poimanja, uopće nije nešto što bi bilo običavajuće u smislu da se vratimo na nekakve staze humanizacije, vraćanja ljudskosti, čovječnosti kao takve. Kultura je manipulativna kategorija, kao i postmoderna. A postmoderna se često vezuje, da proidentificira uz kulturnu logiku. To smo, naravno, već govorili sa Jamesonom. Dakle, nauka apsurdno, recimo, mi zapravo, unatoč svemu, svjedoci smo, pogotovo ovim našim koordinatama danas, da imamo normalizaciju nenormalnog. Sad, vjerojatno će vaši slušatelji i asocijacijama doći do toga šta ja mislim po toga, ali to nam se dešava recimo već pola godine ovdje na ovim našim koordinatama. Dakle, mi po tom kulturnom egidom i slobodom kulturnih iskazivanja ne možemo zapravo zanemariti da se radi vrlo često onome što Dubravka Ugrešić zove kulturom laži. Tako da, naravno, sad sam otišao u neke digresije koje su malo dalje od ove akademsko-akribijske dimenzije cijele priče. Ali u svakom slučaju, kultura je jako prijeporna kategorija, a s njome zajedno i postmoderna. Zašto? Zato što kulturološka komunikacija izbjegava onu živu interakciju. I ovdje stavljam tri točke.
1: Da, i to je dobro. Onda mi moramo pronaći svoj put, jel tako, u tom promišljanju. A što je ostalo od postmodernizma? Stanje u kojem se nalazimo, spomenuti prije Baudrillard je svojedobno opisao kao stanje nakon orgije, stanje otrežnjenja nakon svih velikih pripovijesti, odnosno moje pitanje, živimo li kraj postmoderne ili se taj kraj već dogodio?
2: Da, kad smo spomenuli ovu frazu, teorijski toponim ili sličicu koju zapravo nam Baudrillard ostavlja, dakle, živimo u dobu nakon orgije. Ja bih rekao da ta orgija još uvijek traje. da je taj orgazmički trzaj i impulsi i potresanja još uvijek zapravo nagrizaju nekakvu osnovu bilo kako pojmljen humaniteta kao takvog. Dakle, nismo se otreznili, čini mi se da smo sve pijani, dakle, kao recimo u distopiji, još prije cijele ove filozofijske diskusije postmoderni, negdje sredinom 70. koji mjesec prije smrti Pier Paolo Pasolini u svom zadnjem filmu koji je uspio dovršiti Salo ili 120 dana Sodome, zapravo imamo tu orgiju koja je orgija ovog najgoreg svega što se može zapravo probrati iz spektakularne medijske globalne konstrukcije svijeta koju danas imamo u vidu trumpizma recimo. Dakle, orgija traje i čini se da sve više i više aktera, nažalost, preuzima u svoje ruke. Dakle, nesnalaženje, glavinjanje, dakle, europskih političkih struktura pod svime time pokazuje da ta orgija i taj orgazmički, nihilistički, ako ćemo govoriti opet s jednim kojeg nismo, a trebali smo svakako spominjati, Friedricha Nietzschea ovdje u cijeloj toj priči. Dakle, imamo cijeli taj jedan diskurs koji je šizofren. Šizofren, a o tome kao temporalnosti postmoderne govori Jameson. Dakle, mi ne živimo bilo kakvim projekcijama prema budućnosti, bilo kakvo referentno sjećanje na prošlost i povijest, nego živimo u permanentnoj sadašnjosti, šizofrenom doživljaju sadašnjosti. Tako da orgija još traje.
1: Ako traje, onda, evo, moje šaljivo malo pitanje, a opet sam na čitanje jednog poglavlja vaše ove knjige iz 2012. ili dakle, i kako je moguće zakasniti na kraj povijesti, uh-huh. A ovdje možemo staviti slash na kraj postmoderne. Znamo uh-huh. što mislimo kada govorimo o kraju povijesti, ili tako, koga uh-huh. tu spominjemo.
2: Da. Pa jasno, dakle, to je dekonstrukcija, naravno, Jacques Derrida, koji je radikalna figura i u američkom kontekstu, dakle, cijeli Yale dekonstrukcionizam, dakle, visokog akademskog na najvišoj razini zapravo američkog sveučilišnog obrazovanja je na neki način u dobroj mjeri navezan na dekonstrukciju Jacques Derrida. A šta nam Jacques Derrida, dakle, u trenutku kada je, recimo, socijalizam, odnosno komunizam pao, Berlinski zid, kada nikad nije bila kontekstualno gora situacija za doktrinu emancipacije jednog Karla Marksa, ponovo uspostavlja dijalog sa kime? Sa sablastima Marksa. Dakle, svaki diskurs o endizmu, dakle, je taj manipulativan koji kazuje zapravo da živimo kapitalističko evanđelje. Ono što je Francis Fukuyama.
1: Fukuyama zapravo da izrazio.
2: A Derrida kazuje da je to poraz onda mišljenja svakog onog koji ima bilo kakav impuls da ispravi svijet koji je već u ono vrijeme, dakle, on početkom 90, 92, 93 zapravo formulira završne teze u toj knjizi, govori da nikad toliko bijede, čemera, jada i ratova nije bilo oko nas prisutno. Ali, nažalost, evo vidimo, 30-ića nakon toga, kao da ništa povijesno nismo naučili i iz povijesti, i opet se vrtimo u nekakvom cirkusu, viciozusu, tako da, kraj bi čak bio i obećavajući, pa i Benjaminovski katastrofički, kada bi bilo dovoljno snaga koje bi znali usmjeriti aktivizam mišljenja.
1: Da. Je li, kad vi spominjete, imam pitanje zadnje za vas, ali je li Benjamin, recimo, filozof otpora, ili bismo mogli tako reći o njemu nešto?
2: Da, svakako, to je tema mog interesa zadnjih desetljeća i pol, pa možda i dulje, s obzirom da ga spominjem i u ovoj knjizi koju tako danas tematiziramo. Ali eto, ako ostanemo zdravi i živi,
1: da,
2: i mi sa sposobni.
1: Da bismo jednom trebali razgovarati o tome, ali da vi biste možda mogli i ostvariti jedno, filozofsko djelo vezano za tu temu.
2: Da. U planu je jedna publikacija koja ne bi bila samo reader i kompendij za studente, koja bi ipak bila usmjerena ne samo ni aktivistima, svoj, kako se to obično jednim frazemom kaže, ideološki ne ideološki, pardon, uopće ne ideološki, intelektualno. Intelektualno zainteresiranoj publici. Naravno, malo se šalim sa svime time, jer Benjamin jest ideološki, vrlo jasno subjektivan i pristran, a to je jedino što nam treba ako hoćemo spasiti stvar mišljenja, filozofije, aktivizma i političkoga.
1: Da.
2: Jer Benjamin je taj najpolitički i najproročkiji mislilac 20. stoljeća. Uz Franca Kafku.
1: Da,
2: nota bene, dakle, dva čovjeka koji nisu, dakle, profesionalno institucionalno vezani uz filozofiju.
1: Da.
2: A za filozofiju su, čini mi se, važniji od mnogih drugih koji se filozofima nazivaju.
1: Čini mi se da ćemo jednom trebati u ovoj emisiji razgovarati o Benjaminu, a sada pitanje je za kraj. Kritički smo pristupili analizi filozofskog tematiziranja postmoderne. U kojem bi se smjeru filozofija trebala razvijati da bude aktivna i relevantna i danas? Ukratko, može li filozofija, dakle, kao što sam prije rekao, biti otpor, kao što sugerira naslov vaše knjige iz 2019.
2: Dakle, što nakon filozofije? Pa, recimo, zanimljivo, na tragu antifilozofije, koju evocira sam Lyotard referirajući se na Wittgensteina. Znate da Wittgenstein kaže u traktatu, svi filozofski stavovi iz takozvane povijesti filozofije su besmisleni. Ali nota bene, jedino se filozofijom vrijedi baviti. Možemo riješiti sve znanstvene probleme i pitanja, sve dokaze izvesti na području, dakle, ovih prirodnih znanosti, ali nismo rekli o smislu života. Dakle, humanistika nam je nasušno potrebna. Dakle, i na toj liniji, na tom tragu možemo tražiti te linije otpora. Spomenuli ste Benjamina, ali to je cijeli niz mislilaca koji nakon Heideggera nastoje na onome što on naziva Die andere Anfang, novo započinjanje. Tu su i Deleuze i Foucault.

0: virno, dakle, eto, nekako u ovom romanskom okružju se krećemo. Ali u svakom slučaju, dakle, filozofija ne kao prva filozofija, dakle, aristotelovska, hegelovska, nego filozofija kao aktivnost. Aktivnost, kao što kaže Wittgenstein, pa makar i pokazivanja onog i neizrecivog, jer filozofija se ne bavi niti istinom, niti znanjem u eminentno smislu isključivosti, nego se bavi smislom. Zašto nas uopće još treba biti? Zašto nas još uopće treba biti? Tri točke.
1: Evo, možda je zaista najbolje da ostanemo s ovim upitnikom na kraju. Eto, došli smo do kraja još jedne emisije Etičke ataše, u kojoj smo danas filozofijski tematizirali postmodernu. A, dragi Marijane, zahvaljujem vam na sudjelovanju i zaista zanimljivom i poučnom razgovoru. A vama, poštovani slušatelji, zahvaljujem na pozornosti i ostaje nam da kako pjesma za kraj. Marijane, što ćemo čuti u odjevi naše emisije?
0: Pa, evo, Talking Heads, 79. Fear of Music, Heaven. Jedna fenomenalna, zapravo, romantička ironija prema tome u čemu živimo, dakle, svijetu u kojem živimo. Heaven. Obmana, zabluda, u krajnjoj konsekvenciji otupljenost u pogledu na beskonačne prostore praznine. Ali pjesma je predivna, veliki pop hit i to nam nešto govori o tome da oni doista razmišljaju gdje smo i što smo i zašto nas uopće treba biti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Godine 1781. poznati je talijanski prosvjetitelj Alberto Fortis u pismu venecijanskoj spisateljici Elizabeti Caminer Tura napisao sljedeće. Vi koja mislite da u potpunosti poznajete sve talente gospara Miha Sorga, jeste li znala nešto o njegovoj pjesničkoj vrijednosti? Gotovo sam siguran da vas je skromnost našeg prijatelja držala u neznanju o tome. Sada znajte da on uspješno piše ilirske stihove, da se ugodno druži s muzama talijanskog jezika, te da kao pravi majstor obrađuje latinsku poeziju, a da ga te vježbe ne odvlače od državnih dužnosti i ozbiljnijih studija. Prije nekoliko dana pročitao sam jedan njegov epigram nekima od zajedničkih prijatelja u Padovi, koji nisu očekivali da je tako tiho došao tako visoko na Parnas. Rado bih ga vidio razotkrivena pred svima, jer mi se čini da je njegova skromnost prava sestra škrtosti.
2: U suvremenoj hrvatskoj kulturnoj javnosti, pa ni u užoj književno-povijesnoj struci, stvaralaštvo Miha Sorga nije osobito poznato. Iako mu je biografiju za jednu talijansku ediciju o znamenitim osobama sastavio još Vlaho Stuli, u hrvatskoj književnoj i kulturnoj historiografiji, osim enciklopedijskih i leksikonskih natuknica i pojedinih specijalističkih studija, nema cjelovitijeg sintetskog prikaza koji bi mogao ponuditi potpuniju sliku o njegovu životu i radu. U rascijepu statusa koji je imao u svoje vrijeme, te oskudnih spoznaja koje o njemu imamo danas, bit će tim zanimljivije poslušati esej doktorice znanosti Teodore Šek-Brnardić i magistrice Marte Jurković koji slijedi. Usredotočujući se na izvatke iz Sorgove bogate korespondencije, u eseju će se ukazati ne samo na zanimljivosti njegove osobnosti i na značajke njegovih literarnih pokušaja, nego i na zanimljivosti kulture u kojoj je kao prosvjećeni kozmopolit predstavnik Dubrovačke Republike na njezinu zalazu aktivno participirao.
1: Kozmopolis. Teodora Šek-Brnardić, Marta Jurković. Pismo kao dar ili o književnoj kulturi Miha Sorga. Iako u 18. stoljeću Dubrovačka Republika nije bila kulturno ni ekonomski tako moćna i utjecajna kao u stoljećima prije velikog potresa 1667. godine, ipak je doživjela određeni procvat. Oživljavalo se pomorstvo, grad se obnavljao, ali su se u redovima vlastele bilježili gubici stanovništva. Slabila je stara krvna podjela na Salamankeze i Sorboneze, odnosno na starije i mlađe plemstvo. U kontekstu turbulentne vanjske politike javljale su se frankofilske, austrofilske, anglofilske te čak i rusofilske struje. Uz podjelu na zemljoposjedničku vlastelu i vlastelu koja se orijentirala na ulaganje u pomorstvo, nastajale su i ideološke podjele zbog kozmopolitizma pojedinaca koji su u lokalnu sredinu iz patriotskih uvjerenja nastojali prenijeti suvremene prosvjetiteljske ideje. Ideje prosvjetljenog patriotizma obuhvaćale su brigu za javnu dobrobit i opće interese u duhu republikanizma, kao i meritokratski sustav vrednovanja temeljen na kulturi zasluge, što se smatra temeljnim obilježjem modernosti. Ovaj stav razlikovao se od tradicionalnog vlasteoskog patriotizma koji je zagovarao očuvanje aristokratskih privilegija temeljenih na pravima stečenima po rođenju. Jedan od prosvjetiteljskih kozmopolita bio je i glavni protagonist dubrovačke kulturne scene kasnog 18. stoljeća, diplomat i pisac vlastelin Miho Sorgo, mlađi brat poznatijega kompozitora Luke Sorga. Bio je izraziti pobornik kulture zasluge na području umjetničkih i znanstvenih postignuća te pokrovitelj nadarenih pojedinaca. Zaštita koju vi pružate talentima i poštenju koristi vašoj domovini i donosi joj čast, primijetio je njegov prijatelj Julije Bajamonti u ljeto 1789. godine. kulturnim autoritetom i enciklopedijskim znanjem. Sorgo je u prostorima obiteljskih palača u Pustijerni, Gružu i Rijeci Dubrovačkoj okupljao mnoge značajne dubrovačke intelektualce i znamenite putnike, a i sam je bio čest i omiljen gost u dubrovačkim italijanskim salonima. U slobodno vrijeme, dok se nije bavio državnim poslovima, okušavao se u uređivanju i objavljivanju rukopisnih latinskih djela o Dubrovniku i njegovoj povijesti i starinama, te pisanju pohvalnih tekstova, elogija o poznatim Dubrovčanima Franu Staju i Rajmundu Kuniću, koje je osobno poznavao. Usto, bio je visoko cijenjen zbog pisanja i prevođenja poezije na više jezika, a poznavao je talijanski, francuski, latinski, grčki, engleski i hrvatski. Amaterski je provodio i arheološka istraživanja rimskih natpisa u Cavtatu, te je zapisivao antikvarska i prirodoslovna zapažanja u putopisnim bilješkama. Osobito je poticao razvoj tiskarstva u Dubrovniku, u kojem je prva tiskara osnovana tek 1782. godine. Iz ljubavi prema naukama i lijepim umjetnostima ostao je neženja, što si je kao mlađi sin mogao priuštiti. Strastveno je podupirao kazalište i glazbenu scenu. Pod pseudonimom Miho Gružanin na hrvatski je jezik adaptirao francusku srednjovjekovnu farsu o meštru Patlenu, nazvanom Pokrinokat, 1793. godine. Tada je i s nećakom Tomom Baseljem osnovao domoljubno društvo u kojemu je okupljao prosvjetiteljski orijentirane prijatelje i vlastoskoga i pučkoga podrijetla. Društvo koje je zagovaralo provođenje reformi održalo se nažalost samo godinu dana, te se raspalo zbog negodovanja dijela konzervativne vlastele. Prisutan i u talijanskim institucijama društvenosti, Sorgo je bio član Rimske Arkadije, dopisni član Padovanske akademije znanosti, književnosti i umjetnosti, te član Olimpijske akademije u Vičenci. Veze koje je stvorio na mnogobrojnim privatnim i diplomatskim putovanjima omogućavale su mu komunikaciju posebno s talijanskim prosvjetiteljskim kulturnim krugovima koje je rado posjećivao. Ta umreženost očitavala se kako u posvetama raznih autora, tako i u njegovoj korespondenciji. Posebno je značajno njegovo blisko prijateljstvo s otkrivačem Dalmacije, talijanskim prosvjetiteljem Albertom Fortisom, koji je u dijelu Put po Dalmaciji godine 1774. na talijanski preveo poznatu baladu Asanaginica, koja je europskoj publici otkrila usmenu književnost na, kako su ga nazivali, ilirskom jeziku, a čija je jednostavnost i izvornost podsjećala na homerska vremena. Interes spram usmene i uopće hrvatske književnosti ogleda se i u prevodilačkoj praksi samoga Sorga, koji je za drugo francusko izdanje Puta po Dalmaciji Fortisa opskrbljivao i informacijama o Dubrovniku. Sorgov sugrađanin, također pisac, Đuro Ferić, u svojoj je zbirci basni iz 1794. godine zazivao njegovo pokroviteljstvo sljedećim biranim riječima. Ti, koji nadmašuješ druge oštrinom svoga duha, preblažen u književnoj dokolici, dok prebireš dijela najuvaženijih pisaca, Latina i Grka kao i ostalih, i jednako se s njima natječeš u slavi, moraš o ovoj mojoj knjižici izreći sud, dostojan tebe, ozbiljnoga suca.
2: U ranom novom vijeku pismo se smatralo najvažnijim sredstvom komunikacije u razdvojenosti dviju osoba, što potvrđuje i tadašnja savjetodavna literatura. Tako u priručniku Moderni tajnik objavljenom je u Dubrovniku 1784. na talijanskome piše: pisma su izumljena kako bi se vlastite misli prenijele osobama s kojima nije moguće razgovarati. Ona približavaju one koji su daleko i čine ih, tako reći, prisutnima. Temeljna svrha pisama bilo je dakle premošćivanje fizičke i vremenske udaljenosti. Upravo zato epistolarni jezik obiluje opisima tjelesnih i emocionalnih stanja kojima pošiljatelj pred adresatom nastoji evocirati svoju materijalnu prisutnost. Priručnici za pisanje pisama izvrsna su polazna točka za proučavanje dopisivanja. Kao rašireno pomagalo, utjecali su na formiranje te društvene prakse kod velikoga broja ljudi. U njima se tražilo da pisma imaju stil i formu razgovora, po modelima za svaku priliku. Prema poznatome humanistu i piscu utjecajnog epistolarnog priručnika Erasmu Rotterdamskom, onoliko je vrsta pisama koliko je i pisama samih. Njihova žanrovska i funkcionalna mnogostrukost i hibridnost ogledale su se i u činjenici da je korespondencija učenjaka, nerijetko polemička, naknadno često priređivana za tisak. U povijesnim znanostima istraživanje epistolarnog diskursa smatra se zahvalnom temom, jer pruža uvid ne samo u stadije razvoja evropskih jezika, nego i u epistolarne prakse prošlih vremena, kao i u društvene kontekste u koje su one bile ugrađene. Koji su to konteksti i stvarnosti? Francuski povjesničar Marc Bloch nalazi da su pisma svjedoci svoga vremena, koji to nisu bili svojom voljom. Budući da su privatna, smatra se da su pisana bez skrivene namjere. Korespondencije, dakle, služe kao prozor u privatni život protagonista povijesti, ili, kako kaže francuska povjesničarka Cécile Dauphin, bilo da su korespondencije slavne ili anonimne, bilo da su podložne dokumentarnim ili biografskim svrhama, one se smatraju najpouzdanijim načinom za prodiranje, gotovo kao za provaljivanje, iza kulisa privatnog života. Svako pismo ili svaka korespondencija ima moć intrigirati, probuditi radoznalost, zbuniti jednako koliko i iznenaditi ili privući zbog onoga što nosi u sebi, misteri i neizrečeno. Tu bez sumnje leži dio privlačnosti koju pisma imaju za čitatelja, ali i otpor koji pružaju neposrednoj upotrebi. Trag nosi u sebi ideju skrivenoga značenja koje treba dešifrirati, neku vrstu estetike skrivenoga. Važnost korespondencije u rano novovjekovnoj Europi i kao sredstva kulturne razmjene i kao izvora društveno-povijesnih studija golema je. Povjesničari, posebno u zapadnim historiografijama, istražuju korespondencije pripadnika svih društvenih slojeva, raznolikih po stupnju obrazovanja, pa se uz pisma učenjaka, znanstvenika, plemića i plemkinja, građana i građanki, trgovaca i političara, proučavaju i korespondencije nepismenih seljaka, kojima su pisma pisali pisari. U materijalnom smislu pisma su do nas pristigla na različite načine. Neka su bila prepisivana u bilježnice, neka uvezivana ili registrirana u sveske, neka čuvana u posebnim kutijama ili slagana u svežnjeve povezane vrpcom. U svakom slučaju, tako prenesena pisma govore o uvjetima svojega prolaska kroz vrijeme i o razlozima svojega očuvanja. Rehabilitacija pisma kao povijesnog izvora počela je 80. godina prošloga stoljeća, napuštanjem strukturalističke društvene povijesti, čiji su pristaše tvrdili da ego dokumenti, zbog naglašene subjektivnosti iskaza, ne dopuštaju tumačenje općih pojava i procesa. Stoga su u svojim istraživanjima za korespondencijom prvi posegnuli takozvani novi historičari i povjesničari modernog građanskog društva. Proučavanjem povijesnosti teksta, oni su nastojali uočiti strategije kojima su pripadnici različitih društvenih skupina oblikovali svoj identitet. Status pisma kao povijesnoga izvora konačno je afirmiran 10 godina poslije, zahvaljujući lingvističkome obratu u historijskoj znanosti, što se očituje i u suvremenim istraživačkim tendencijama. U okviru njih, prva disciplinarna struja oslanja se na historijsku sociolingvistiku i pragmalingvistiku, a pisma upotrebljava kao izvor za proučavanje dijakronijskih promjena u jeziku, te načina na koji su se ljudi njime koristili ne bili ostvarili svoje ciljeve. Drugi pristup oslanja se na književno-teorijske pretpostavke. Pisma se promatraju kao žanr koji je, osobito u 18. stoljeću, utjecao na nastanak drugih hibridnih vrsta poput epistolarnih romana, biltena i znanstvenih časopisa. Ipak, većina povjesničara pisma očekivano ne proučava samo kao žanr, nego kao materijalni, ali ujedno i kao intermedijalni artefakt.
1: Veronika Čapska i Irma Toen, Pisma proučavaju i kao darove koji mogu biti nematerijalni, gostoprimstvo i podrška, ili materijalnim, hrana, piće, novac, ukrasni i uporabi predmeti. U potonje se ubrajaju i intelektualne ili umjetnička djela darivatelja. Riječ je o iznimno plodonosnom pristupu, jer se darivanje smatra antropološkom univerzalijom. Navedeni fenomen zabilježen je u svim kulturama neovisno o vremenu, mjestu i stupnju gospodarskog razvoja. Njegovim značenjem prvi se bavio Marcel Mauss, koji je u eseju o daru istaknuo da je cilj darivanja razviti i održavati društvene odnose. Naime, darivanje počiva na načelu reciprociteta. Darivatelj poklonom stvara osjećaj dugovanja i obveze primatelja, te na taj način pokreće ciklus uzajamne razmjene. Darivanje se zato drži jednim od temeljnih mehanizama društvene kohezije, a povjesničarima pomaže pri rekonstruiranju društvenih normi i horizonta očekivanja u određenom kulturnom trenutku. Kao i danas, norme koje određuju društveno prihvatljivo ponašanje u 18. su stoljeće većinom bile implicitne. Pri darivanju ljudi su se vodili prethodnim iskustvom i praktičnim znanjem. Odgovor na darivanje nije morao biti iste naravi, vrijednosti ili opsega. Mogao je biti u obliku različitome od izvornoga dara, ali i ostati na razini obveze prema darivatelju. Ipak, kako u primateljima ne bi pobudili osjećaj zazora, pošiljatelji su se koristili diskursom poniznosti, što se ogleda i u priručniku Moderni tajnik, koji kaže da je u pismu važno istaknuti da je tek znak naklonosti i poštovanja koji na vrijednosti dobiva samo ako se svidi osobi kojoj je namijenjen. Naglasak je dakle na želji za ugađanjem darivanoj osobi, ali i na otvaranju i održavanju komunikacijskih i afektivnih kanala. Sorgo je svoje knjige i pisma, koja su zbog sklada i ljepote i sama literarni darovi, slao brojnim učenim i utjecajnim adresatima. Njihovi pohvalni odgovori, ali i recenzije i pomoć koju su mu pružali u dijeljenju primjeraka, mogu se smatrati uzvratnim darovima u recipročnom ciklusu razmjene.
2: Učenim habitusom i kozmopolitskim sklonostima Miho Sorgo bio je, u punome smislu riječi, kulturni posrednik između dviju jadranskih obala. Dopisivao se s mnogim hrvatskim intelektualcima, na primjer s već spomenutim splitskim liječnikom, polihistorom i skladateljem Julijem Bajamontijem, dubrovačkim otpravnikom poslova u Veneciji Rokom Ruskom Bonfiolom, ladanjskim vlastelinom i pravnikom Junijem Restijem Rastićem, učenom braćom Benediktom i Kristoforom Stajem te njihovim nećakom Petrom Aletinom, latinistom Raimundom Kunićem i drugima. Poznavao je brojne talijanske intelektualce, a njihova je djela suvereno procjenjivao. Njegovo je mišljenje bilo na cijeni, što potvrđuje i činjenica da je na nagovor Elisabete Caminer Tura godine 1787. postao suurednikom talijanskog novog enciklopedijskog časopisa, na koji su bila pretplaćena sva važna imena venecijanskog prosvjetiteljstva, a u kojemu je Sorgo prethodno objavljivao recenzije. Iz njegove korespondencije doznajemo da se, osim uredničkim radom, bavio i dostavljanjem artefakata suradnicima i pretplatnicima, što u službenome, što u privatnom svojstvu, a imao je i neslužbenu ulogu dobavljača inozemnih naslova za dubrovačke potrebe. U rješavanju praktičnih problema do kojih je pritom moglo doći, oslanjao se na svoje kontakte u Italiji, ponajviše na Roka Bonfiola, koji je u njegovo ime podmirivao dugove i prosljeđivao pošiljke. Budući da su bili bliski prijatelji, čini se da je to radio bez naknade. Ipak Miho mu je zahvaljivao darovima. Primjerice, iz Dubrovnika je poslao dvije bačvice najbolje malvazije i zamolio je Bonfiola da s društvom nazdravi u njegovo ime.
1: Otvaranjem prve dubrovačke tiskare 1783. omogućeni su tiskanje naslova za domaću publiku, ali i popularizacija dubrovačkih i dalmatinskih ostvarenja na međunarodnoj književnoj sceni. U dvama pismima iz 1789. pronalazimo obavijest da je Sorgo u Veneciju uputio više primjeraka Bajamontijeva elogija u čast Boškovića. Iz spomenutih pisama doznajemo i da se osobno založio za tiskanje djela, te da je primjerak, osim Izabeli Teotoki i Roku Banfiolu, namijenio i Leopoldu Caldaniju. Djelo je zasigurno bilo uspješno, jer je već iduće godine u Napolju tiskano drugo izdanje. Pozitivnu recepciju doživjeli su i Sorgovi elogiji, o čemu čitamo ne samo u pismima, nego i u suvremenim tiskovinama. Pohvala koju je napisao u čast Franu Staju tiskana je krajem 1793. a već u travnju iduće godine u novom enciklopedijskom časopisu Italije izašla je recenzija glavne urednice. Iako nemamo potvrdu da joj je sam poslao primjerak, Camilleri je Sorga imala potrebu obavijestiti da je uživala u djelu i o njemu biranim riječima pisala u svojemu časopisu. Iz prepiske o elogiju za Rajmunda Kunića doznajemo ponešto i o mehanizmima cirkulacije razmjenjivanih primjeraka. 10 ih je na adresu Izabele Teotoki prispjelo krajem 1795. vjerojatno Bajamontijevim posredovanjem preko Splita. U pismu nadnevka 13. rujna 1795. Sorgo joj piše: Unaprijed šaljem pošiljku s 10 primjeraka Kunićeva elogija, koji sam najavio u prethodnom pismu. Pisan je bez pretenzija, kako je srce diktiralo. Šaljem jedan više kako bi Dzako dobio primjerak. Ostale vašem prijateljstvu preporuča vaš Sorgo. Osim primjeraka izričito namijenjenih njoj i mletačkom patriciju Konstantinu Dzaku, iz pisma vidimo da joj dostavlja i određen broj onih koje može, bude li htjela, dalje razdijeliti. Budući da se u njezinu salonu okupljala prosvjetiteljska elita Venecije i Veneta, Sorgo si je na taj način nastojao osigurati čitatelje među istomišljenicima. Određen broj elogija uputio je i Leopoldu Caldaniju uz molbu da po primjerak daruje opatu Clemente u Sibiliatu i grofu Antoniju Pimbiolu. Molim vas da kao prijatelj primite elogiju opatu Kuniću. Kao književnik trebao bih se pribojavati objelodaniti ga, jer nema osobine potrebne da zadovolje vama ravne. Pokušao sam cvijećem posuti grob prijatelja. S time na umu, pronicavi čitatelji možda će mi oprostiti nedostatke, a možda će mi ga i odobriti. Svojim korespondentima Sorgo je dijelio tekstove i dok je na njima radio. Osim elogijima i uređivačkim radom, bavio se i poezijom, mahom prigodne naravi. Kada je u ljeto 1787. primljen u Olimpijsku akademiju u Vičenci, povodom stupanja u nju napisao je prigodni elegijski distih na latinskome, koji u prijevodu glasi: O Marsovom polju, Veneri polje dade Mars, da svake godine slave blagdan, sveti Amor, gracije i ona sama. Taj uradak poslao je Leopoldu Caldaniju i Izabeli Teotoki. Iz njihova naknadnog pisma saznajemo da su Izabela i njezin tadašnji suprug Carlo Marin stihove pohvalili, što je zasigurno učinio i Caldani. Naime, na njihovo pismo u zaglavlju, drugom su po svoj prilici Caldanijevom rukom dopisani sljedeći stihovi na latinskome uz napomenu: Odgovorih kako slijedi. U prijevodu Teodorešek Bernardić glase: Mars i Hermes zauvijek Veneri daruju ovo polje, da nikad ne iščezne porod preljubnički s njega. Stihove je ubrzo na talijanski prepjevao Giambattista Garducci, a njegov prepjev s nemalim zadovoljstvom Sorgo je zabilježio u pismu Izabeli Teotoki Marin. Svoje je uratke slao i Bajamontiju, kako autorske, tako i prevoditeljske. Osim nedatirane prigodne pjesme napisane za akademiju u talijanskome Fanu, koju u prijepisu donosi Ivana Tomić Ferić, Bajamontija je molio i za savjete i iskreno mišljenje o prepjevima. Sorgo se okušao i u prenošenju stihova s ilirskoga, to jest hrvatskoga jezika, na talijanski. Bajamonti tako u jednom pismu iz 1782. piše da ga je obradovao Sorgov prijevod stanovite ilirske pjesme, Canto Illirico, te raspravljao o mogućnosti objavljivanja teksta u novinama. Ivan Milčetić navodi da je riječ o narodnoj pjesmi kad je vuk ognjeni odmijenio od koplja kraja Bosanskoga i kad je ubio njegova zatočnika. Prijevod ocjenjuje kao vjeran originalu, a navodi da je sastavljen za Elizabetu Kaminer Tura. Prema Milčetiću, iz Sorgova je pisma razvidno da je pjesmu ponudio za objavljivanje. S talijanskoga na ilirski, odnosno hrvatski jezik, Sorgo je prevodio improvizirane sonete svojega prijatelja Fortisa, o čemu doznajemo iz Fortisove prepiske sa splitskim poznanicima. U pismu od 24. siječnja 1780. javlja se učenom kontu Radošu Mikeliju Vituriju sa svojega prvog boravka u Dubrovniku i prenosi mu oduševljenje kulturom i političkim ustrojem malene republike. Posebno je bio ushićen gostoprimstvom vlasteovskih obitelji Baselji, Goce i Đorđi Bona, u čijemu je društvo bio naravno i Miho Sorgo, kojega je Fortis otprije poznavao. Napominje da su mu se u gradu vratile latinske muze, to jest da se poslije dugog vremena okušao u pisanju latinskih stihova, misleći na kratke elegije. U njima pohvaljuje Dubrovnik uz želju da se jednom onamo vrati i ondje umre. U ostavštini Julija Bajamontija u Splitu pronađen je i prijevod elegije na talijanski u obliku soneta, što ga je napravio sam Bajamonti. U obiteljskom pak arhivu Baselji u Dubrovniku nalazi se uz latinski izvornik i hrvatski prijevod u rimovanome osmercu, potpisan Miho Sorgojević ili sam Miho Sorgo. U istom pismu kontu Vituriju Fortis spominje i da je sklapao stihove na talijanskome, to jest sonete. Jedan improvizirani sonet, skovan iz rukava, zaslužio je da ga prevede Gospar Miho. Više jer prikazuje u pravom svjetlu kvalitete jedne vrlo srdačne osobe nego zbog njegove unutrašnje vrijednosti. Stoga se Fortis odlučuje za prijepis osmeračkog prepjeva, izostavljajući izvorni sonet posvećen gospođi Mariji Đorđi Bona, čiji je salon pohodio, uz napomenu kako ne doseže ni polovinu vrijednosti prijevoda. I taj je prijevod kolao kao prilog pismima, jer se prijepis također nalazi u arhivu Baselji, gdje se čuva i prijepis prešućenog Fortisovog soneta na talijanskom jeziku.
2: Na temelju uvida u korespondenciju Miha Sorga može se zaključiti da je imao iznimno važnu ulogu kulturnog posrednika između Dubrovnika i evropskih, osobito talijanskih intelektualnih krugova. Zahvaljujući svojemu obrazovanju, jezičnim kompetencijama i širokoj mreži poznanstava, bio je istinski predstavnik prosvjetiteljskog ideala, intelektualca kao dobroga građanina. Njegova pisma, osim što su dragocjen izvor za proučavanje privatnih života, društvenih odnosa i kulturnih praksi kasnoga 18. stoljeća, svjedoče i o konkretnim oblicima kulturne razmjene, darivanju knjiga, prevođenju i slanju književnih djela, razmjeni mišljenja i estetskih prosudbi. Korespondencija Miha Sorga pokazuje kako su privatne veze, kao i prijateljstva i neformalne mreže, bili ključni za cirkulaciju znanja i ideja izvan lokalnih okvira. Sorgo nije bio samo pasivni primatelj inozemnih kulturnih utjecaja, već i aktivni promicatelj domaće znanosti i književnosti, te pokrovitelj i poticatelj novih intelektualnih i umjetničkih inicijativa. Njegova praksa darivanja knjiga i rukopisnih uradaka, kao i uzajamnost u razmjeni darova i usluga, potvrđuju važnost epistolarne komunikacije kao sredstva društvene kohezije i kulturne difuzije. Slijedom navedenoga, važno je istaknuti potrebu za daljnjim istraživanjem privatnih korespondencija kao izvora za razumijevanje procesa modernizacije hrvatske kulture u prijelomnome razdoblju prosvjetiteljstva. Raspršena, ali sadržajno bogata Sorgova pisma, čuvana u različitim arhivima i zbirkama, pružaju vrijedan materijal za proučavanje ne samo kulturne povijesti Dubrovnika, nego i širega europskog konteksta. Na Sorgovu primjeru jasno se vidi kako su pojedinci svojim privatnim inicijativama i komunikacijskim mrežama pridonijeli oblikovanju kulturnog identiteta i prijenosu informacija između različitih, vrlo udaljenih sredina. Time taj hrvatski pisac, premda nije napisao velikih ni poznatih djela, ostaje trajno upisan u hrvatsku književnu tradiciju kao jedan od ključnih aktera kulturne razmjene i prosvjetiteljskih nastojanja pripadnika Dubrovačke vlastele uoči pada Republike.
1: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je to esej Teodore Šek Bernardić i Marte Jurković o dubrovačkome prosvjetitelju i literatu Mihu Sorgu. Esej je snimio Ivan Šimec. Tekst su čitali spikeri Dražen Puklavec i Ana Marija Štorga. Emisiju je priredila Suzana Coha, urednica Lidija Lacko-Vidulić.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
4: Život glazbe.
1: Život glazbe.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Današnja emisija Život glazbe urednice Bojane Plećaš-Kalebote posvećena je violončelistu Valteru Dešpalju. Za početak, bravurozne varijacije na jednoj žici na temu iz opere Mojsije Gioacchina Rossinija Nicoloa Paganinija. Valter Dešpalj, violončelo, Darko Petrinjak, gitara.

čuli smo Adagio i Allegro, opus 70 Roberta Schumana. Nastupili su Walter Dešpalj, violončelo, i Stjepan Radić, klavir. Slijedi koncert za violončelo i orkestar u E-molu, opus 75 Edvarda Elgara. Stavci su Adagio, recitativo, Allegro molto, Adagio i Allegro. Nastupaju Walter Dešpalj, violončelo, i simfonijski orkestar Radio Televizije Zagreb. Dirigent je Anton Nanut.

Bila je to skladba Ala Albanese Rodiona Ščedrina. Nastupili su Walter Dešpalj violončelo i Maja Dešpalj klavir. Današnju emisiju Život glazbe uredila je Bojana Plećaš-Kalebota.

0: dramski program Hrvatskoga radija.
1: Radio Atelje.
2: Ana Dragozet. Nemoj gasiti svjetlo.

0: Nemoj gaziti po mrvicama, to je grijeh. I pokupi kad završiš. Odgoj se nosi...
1: Operi.
2: Operi.
1: Zategni.
0: Operi.
1: Ispeglaj.
2: Zategni.
1: Skuhaj.
0: Operi.
1: Usisaj.
0: Usisaj.
1: Operi.
0: Zategni. Skuhaj.
1: Operi. Operi. Zategni. Ispeglaj. Skuhaj. Usisaj.
0: Neko gleda morbiti. Red se nosi iz kuće. Kultura. Sve je iz kuće. Sve.
3: Ispeglaj. Skuhaj. Usisaj.
0: I kofer. Kad pakiraš sve u role u kruk. Lijepo da se ne zgužva.
4: Kofer je postao jedini prostor mene u kojoj još nešto uspije stati.
0: Jer nosiš iz kuće. Diži tepihe. Mijenjaj zavijese. Posteljinu. Jastučnice. Sve. Higijena se nosi iz kuće.
1: Iz kuće.
0: Skuhaj. Operi.
1: Operi. Operi, operi. Operi.
2: Operi.
1: Operi.
2: Zategni. Ispeglaj. Skuhaj. Usisaj. Operi.
4: Pa ljubav? Ili ljubav da ponesem iz kuće, mama? Mama, ljubav.
5: Ljubav.
4: A ljubav.
5: Ljubav.
4: Od čega se stari? Od sunca? Od bora ili od godina? Od čega se stari?
0: Stariš kad se mršniš, nemoj se mršniti.
2: Govorim ti stalno da kupiš onaj faktor za sunce. Treba zaštititi lice.
0: Stariš i od stresa na poslu.
2: I od neumjerenosti.
4: Neumjerenosti. Neumjerenosti.
2: Pa da, u alkoholu, na primjer, to je poznato.
4: Pa da, da, da, da, poznato. Da, poznato. Da.
0: Stari se od nezdravog života.
2: Da, puno je toga i u hrani.
0: Danas ništa nije zdravo.
2: Ma kakvi.
0: Stari se od ekrana koji samo blježne.
2: I zrača još uz to.
4: A stari li se od neumjerene tuge? Ili onog što se ne može izbjeći? Stari li se s 13 godina ili od prošlosti što viče, a ne čuje se nikakav zvuk? Stari li se od samoće koju je stvorila obitelj? Ili od nemogućnosti voljenja? Šutite. A stari li se od neizgovorenih riječi?

0: Mama. Sve lako blijedi kao da nikad nije postojalo. Odzvanja praznina između zidova koji su gradili kuću, ali nisu uspjeli sagraditi nas kao obitelj. Sve je od djetinjstva krnjavo kao tanjur koji se više nikad ne može ponovno sastaviti jednom kad dodirne pod. Mama, toliko puta sam dodirnula pod. Ne mogu ostati na mjestima na kojima odzvanja tišina, a negdje bi ostala. Tako bi voljela ostati na mjestu koje bi bilo kuća. Kao dom, ne kao zidovi. Ne razumijem kamo se treba ići kad svi idu u istom smjeru, a više se nitko ne smije i lica im se obaraju do poda. Ja ne žurim, ali sumnjam i strah me da neću imati gdje ostati, a ne mogu se vratiti. Mama, ne mogu se vratiti. On je u tim ulicama, u svim gradovima i nemam kamo. Nekad pomišljam da ću se raspasti i ne znam sama sa sobom. Previše me, a premalo. Ima puno praznina i prostora koje ne razumijem. Mama, nisam prilagođena za ratove koji su vam ispadali iz usta. A ja sam ih skupila kao ostatke večere kako se ne bismo raspali. Sve su to mrvice rata. Samo to znamo. I to nam puni usta. A odzvanja moja nemogućnost da prevladam sve što nas ne prestaje udaljavati. Ništa nije na našoj strani. Meni moje tišine, a vama ratovi, koje nikakve godine nisu mogle shvatiti, ali su se oružja morala dizati. Čudni gradovi nas oblikuju i mislimo da rastemo, ali mama mene guši ovo sivo nebo i nedodirljivost. Riječi koje niste rekli i riječi koje nisam rekla probijaju mi prsa dok me pritišću na beton koji uspijeva biti mekši od djetinjstva. Neka djeca moraju stariti s 13 godina, a ja ne znam usudim li se zbog toga imati djecu. Sva djeca zaslužuju biti mlada, mama. Meni je mrak tog dana uzeo djetinjstvo. Odzvanjaju meni moje tišine, vama vaši ratovi. Odzvanjaju riječi koje šutimo i koje su glasnije od onih koje izgovaramo. Meni moje tišine, vama vaši ratovi. Neke slike ostaju zauvijek. Neke slike ne blijede. Prati me kapljica znoja koja je padala prema meni. Nikad vam nisam govorila o toj noći, a u sebi sam je 1000 puta vrisnula. Nekad mi se učini da svi imaju užasno lice poput njegovog i da mi žele zlo, da me žele skinuti, dirati. Znaš li da me već od pomisli na to boli tijelo? Jede mi organe, mama, pretvaram se u crnu rupu. Ima me, pa me nema. Mama, čuješ li, ima me, pa me nema. To su godine straha. Nisam vam stigla reći, niste imali vremena za mene od mrvica koje se nisu mogle pobrati poslije ni jedne večere. Ni usisati, ni oprati, ni pokupiti.
1: Nemoj gaziti po mrvicama, to je grijeh.
0: Ni oprati.
1: Pokupi kad završiš. Odgoj se nosi iz kuće. Operi. Ispeglaj.
2: Ispeglaj, zategni, operi.
1: Usisaj.
2: Ispeglaj, zategni, operi.
1: Skuhaj.
2: Operi. Ispeglaj, zategni, operi.
0: Razmišljam o slobodi. Dok mi se po leđima urezuje remen koji se svakim novim potezom jače oslikava na goloj koži. Trebala bi se obući i prestati to raditi.
2: Obuci se.
0: Ne mogu.
2: Obuci se.
0: Ne mogu.
2: Obuci se.
0: Ne mogu.
3: Prestani.
2: Prestani.
0: Ne mogu.
2: Ustani spoda.
3: Prestani.
0: Ne mogu.
2: Prestani.
0: Ne mogu.
2: Možeš.
0: Ne mogu. Sjedim nepomično. Vlastita me ruka ranjava. Ne mogu, razmišljam o slobodi dok razmišljam o boli.
3: Možeš!
0: To je prošlost. Bol je iza mene. Ali sam zatvorena u prostore sebe u kojima je tjesno i nema se kamo. Nisam na neprihvatljiv način slobodna. Ruka me više ne ranjava.
2: Ispeglaj. Ispeglaj.
1: Zategni.
2: Operi, operi.
3: Ispeglaj.
2: Operi.
1: Skuhaj.
2: Operi. Skuhaj.
4: Operi. Zategni. Ispeglaj.
1: Skuhaj. Operi.
2: Usisaj.
4: Operi.
2: Operi.
4: Zategni. Ispeglaj. Skuhaj. Usisaj. Operi.
2: Usisaj.
1: Skuhaj. Usisaj.
2: Skuhaj.
1: Usisaj.
2: Operi.
1: Ispeglaj.
2: Operi.
0: Drugu slobodu nisam pronašla.
4: Nisi.
2: Nisi.
0: Nisam još.
4: A ljubav?
0: Mama. Uvjeravam samo sebe da je prošlo dovoljno vremena da počnem ponovno.
5: Ej! Ti si, šta si? Šta ima?
0: Svaki put kad bih se natjerala da povjerujem da je prošlo i da sam počela ponovno, pojavi se usput. Pojavi se i pita kako sam.
6: Pa ništa, su ono, super sve, nema ništa novo.
5: A si za kavu? Papa, dugo te nema, šta je?
0: On mene pita kako sam ja. Mene. Kako sam. Šutim i razmišljam o tome stojim li dovoljno uspravno i dovoljno neranjivo. Želim da pomisli da me ne može ponovno povrijediti i da sam jaka. Šutim i trudim se da ne zaplačem. Nije prošlo toliko dugo. Nije prošlo dovoljno dugo, a riječi koje izgovara me iznova režu. Šutim. Ne odgovaram.
5: Do kad si tu? Da organiziramo nešto?
6: Ma imam puno obaveza, javim ako stignem.
5: Ajde, super. Vidimo se.
0: Namignuo je. Nadam se da se ne vidimo.
6: Da, da, vidimo se.
0: Odlazim. Ne toliko dugo. Ne dovoljno dugo. Razmišljam o tome hoće li ikad biti dovoljno dugo. Gadi mi se nakon toliko godina i bojim se ljudi koji sliče na njega, a svi pomalo sliče na njega. Bojim se njegovo hej šta ima nakon 9,5 godina, skoro je 10 prošlo, a nije prošlo dovoljno dugo. Dovoljno ljudi, vremena, godina šutnje, gradova od kojih sam pobjegla bježeći od njega i dodira koji su bolni, a sve je postalo bolno poslije tog dana. Bojim se i opet se tresem jer sam se sjetila.
2: Sjetila.
0: Šutim.
2: Šutiš.
0: Šutiš. Na terapiji mi govori da kad ponovno proživljavam, ne smijem potiskivati. Treba plakati.
2: Plači.
0: Ne mogu.
2: Plači.
0: Mama i tata ne znaju da idem na savjetovanje.
2: Ne znaju. Ne znaju.
0: Ne bi mogla objasniti da ne mogu sama. I zašto? Zašto ne mogu?
2: Zašto? Zašto?
0: Vidim kapljicu znoja koja pada prema meni. Mislim da se raspada.
2: Izbjegni. Izbjegni.
0: Izbjegla sam. Bio je mrak.

0: Svjetla iz daljine što mu osvjetljavaju lice, zasljepljuju mi oči. Njegovo lice me jede. Njegovo veliko tijelo pritišće moje malo. Još sam dijete. Odzvanja mojih 13 godina u boli i u mraka nitko me ne čuje.
1: Mraka.
0: Svjetla iz daljine su sve slabije.
1: Vlage.
0: Previše je mraka.
1: Mraka.
0: Mrak.
1: Mrak.
0: Vlage.
1: Vlage.
0: Mraka.
1: Mraka.
0: Previše boli, vlage. Bojim se, nitko me ne čuje.
2: Vlage.
1: Mraka.
0: Kapljica s njegovog čela pada prema meni.
1: Prema tebi.
2: Prema tebi.
0: Prema meni.
2: Prema tebi.
3: Se, bojiš se? Odgovori kad te pitam. Znaš, mogu ja i bolje.
0: Prestala sam se odupirati u trenutku kada se sve u meni ugasilo kao na nevidljivi prekidač. Pregorjelo. Ostaje samo praznina i mrak. Mama, a stari li se od ovog?
3: Ojebi to. Ajde, ajde.
0: Po meni pada njegova prljavština. Jedno me udario, držao me za vrat i gušio jer ga je to palilo.
3: Ja možeš malo grublje.
0: U sebi pitam.
2: Pitaš.
0: Je li sad gotovo? Je li kraj? Mogu li sada ići? Nemam kamo. Kamo ću uopće ići? Ne čujem ništa. Ne vidim ništa. Tišina.
2: Tišina.
3: Ne bih da mi kome govorila za ovo. Znam što to ne bi bilo.
0: Pametno. To je htio reći. Nisam čula.
2: Nisi čula.
0: Ali to je htio reći.
3: Ajde, ulazi u auto. Požuri.
0: Šutim i tresem se, a van je ljeto.
2: Ljeto.
3: Dobro, jel te moram odvući? Sam fali da nas još neko vidi.
0: Ovamo ne zalaze ljudi. Nije bilo nikoga ko mi je mogao pomoći.
3: Šta ti se...
0: Ovamo zalaze ljudi poput
3: šta
0: njega.
3: Šta si toliko glupa?
0: Gurnuo me u auto. Sjela sam, nepomična. Ušao je i rekao...
3: Ajde, veži se, ne mislim plaćat kaznu.
0: Šutim.
3: Šta znači? Prvi put, a?
0: Mrzim crveno svjetlo na semaforu. I to što me gleda kao da me želi opet. Mrzim što mi dodiru koljeno, a mene svaki dodir boli kao da mi se kosti lome.
1: Šutiš.
0: Mrzim što se ne mogu kontrolirati, što mi iz očiju ne prestaju teći suze. Sve je prljavo, svijet. Svijet je prljavo mjesto.
3: Čekaj, ili ja to vidim suze? Šta je sad? Šta ti nije bilo lijepo?
0: Okrećem glavu.
3: Ajde, dođi da vidim. Ne možeš meni sad...
0: Uzima me za čeljust.
3: Da vidim.
0: Svaki dodir je bol.
1: Dodir je bol.
0: Bol.
1: Bol. Bol.
0: Ruke su mu bol. Grube, boli me.
1: Bol.
2: Bol. Bol.
0: Želim ići nekamo gdje nema bol. Nikog, gdje me nitko ne vidi. Želim se okupati ili ubiti. Mrzim crveno na semaforu.
1: Bol.
0: Šutnja.
3: Aj, vidimo se. Evo, ne možeš se požali da si se sama vratila kući. Oj, jebote. Aj, izlazi. Izlazi sad, ajde, izlazi.
0: Hladno je, a ljeto je.
2: Ljeto.
0: Ljeto. Tresem se. Mrak. Tišina. Nikog nema. Gotovo je. Sad je gotovo.
2: Gotovo.
0: A tek počinje.
2: Bol. Bol. Bol.
0: Poslije prvog puta nikad više nije bilo drugog.

0: Kako je toplene maganje? Ustani i idi u školu. Imaš sigurno opet neki test danas.
1: Molim te,
0: premaj se i izlazi. Ajde, 3 dana ne ustaješ iz kreveta, to nema smisla.
2: U školu sam mora ići. Torba je teška, a ja još uvijek imam onoliko kilograma. Ništa se ne mijenja, ništa ni ne raste. Jedino što sam često tužna i to je sve.
3: Ti si uvijek izgledala drugačije nego ove druge djevojčice. To mi se baš
2: to mi je uvijek govorio. I onda bi namignuo svaki put kad to govori. Nekad mi je dodirivao kosu. Njima je to bilo slatko, kažu. Kako se on brine za sve vas.
4: Sve vas.
2: Za sve nas.
4: Sve vas.
2: Koga? Djevojčice, je li to? Ne razumijem.
3: Ako bude kasno, ja ću ih vratiti, ne morate vi ništa brinuti.
2: Čujem ga kako to govori često drugim roditeljima. Ali druge djevojčice nisu bile tužne kao ja onu noć. Druge djevojčice vozio kući. A kad je vozio mene, skrenuo je putem na kojem nije bila moja kuća.
4: Ljeto.
0: On je baš pažljiv prema vama. Drago mi je što si tamo.
2: Tijelo mi je modro od pažnje, mama. Ali ti ne vidiš i ne čuješ kad plačem. No osjetiš da slabo spavam i da palim svjetlo kad ga ugasiš jer misliš da spavam. Operi, zategni, ispeglaj, skuhaj, usisaj, operi. Ti mene osjetiš, mama. Kuća mora biti čista.
1: Ja ne bi više išla na treninge.
0: Molim? Sad kad je krenulo, ne dolazi u obzir i trener te stalno hvali.
2: Ne znaš da me trener dirao. I mama, ne znaš. I da sam ti mislila reći, ali ne mogu jer se stalno svađaš s tatom i nitko me ne čuje kad plačem. Samo mrvice rata koje pljujete jedno po drugom, mama.
1: Imam puno za učiti, ne bi stvarno, molim te, mislim, ja ne bi, molim te.
0: Ne želim uopće slušati to. To su sve prenemaganja, zaboravi.
2: Mrak.
4: Tišina.
2: Mama, zašto gasiš svjetlo kad ne spavam? Uvijek ga moram ponovno paliti.
4: Bol.
2: Raste od nemogućnosti da se razumijemo. Htjela bih vam toliko toga reći. Htjela bih se isplakati pred vama i s vama. I dugo tako ostati dok bol ne zacijeli i dok ne naraste u cvijeće. I dok mi ne narastemo u obitelj. Mama, zamisli kako je to lijepa riječ.
4: Obitelj.
2: Kako obitelj. Lijepa riječ. Koju možda nikad neću ostvariti.
4: Obitelj.
2: Ni 10 godina obitelj. Poslije nisam sposobna za dodire. Ni za ljubav. Možda ni za obitelj nikad neću biti, a tako bih htjela. Nekad zamišljam svoju djecu i dom. Zamišljam vrt koji bi bio okrenut na stranu prema suncu i u kojem bih cijeli dan sadila cvijeće i onda bi se sunčala i mazala kreme po licu zbog bora. Treba se zaštititi od sunca. Djeca bi trčala oko mene, puno djece i smijeha, ali ja ne bi mogla gledati kako svijet guta moju djecu.
4: Mrak.
2: I zatvara ih u
4: mrak. Mrak.
2: Satkana sam u čežnje za vašim zagrljajem dok se hrvam sa svojim tišinama i vašim vratovima. Satkana sam od ideje da nekog volim i da me voli. Ali ja ne mogu. Druge dodire. Sve je i mučnina. Mama. Mrzim mračna mjesta. I mrzim što ugase svjetlo kad misle da sam zaspala. I onda ga moram ponovno paliti. Mrzim što ljudi gase svjetlo. Mrak je slojevit, mrzim mrak. Vlagu i crvena svjetla. Znoj. U školu sam mora ići, na treninge isto. Hoće li proći? I što nikako ne prolazi? Razmišljam da bih mogla... Ni to se ne usudim. Nisam hrabra.
0: Nemoj gaziti po mrvicama. To je grijeh. Pokupi kad završiš.
5: Skuhaj.
0: Odgoj se nosi iz kuće.
5: Operi.
0: Sve se nosi iz kuće.
2: A ljubav? A ljubav, mama? Ima i on mamu i sestru. Ujutro pije kavu, ponaša se obično. Poslije podne ide na obiteljski ručak, još se nije oženio. Navečer se provoza po gradu. Nekad ode u restoran. Radi, samostalan je, ambiciozan i ostvaren.
5: Čekaj, ti to njega opravdavaš?
2: Ne, nije, ne, nego možda se promijenio. Mislim, od onog dana, prošle puno godina od tada. Možda je sad, ne znam, bolji čovjek.
5: Ko je tebi? Lik jebe djevojčice koje nemaju kome reći i šute o tome 10 godina. 10, a svih 10 razmišljaju o tome jesu li pogriješile što nisu nakon toga.
2: Mi ne znamo, možda on samo mene.
5: Ma nije važno, uopće nije važno. Treba ga strpat u jebeni zatvor da tamo...
2: Daj, moj, glasna si.
5: Pa nek se čuje. Koga se bojiš? Običnog debila. Daj trzni sa više, šta ti je?
2: Ti misliš da je to samo tako? Da se to može?
5: A što god napravim i kažem, nikad ne valja.
2: Nije to samo, ne
6: uvijek
2: volim
6: isto,
2: da kad
6: uvijek
2: god se
6: sjećanje
2: vratim,
6: i razgovor o njemu.
2: Uvijek isto, uvijek sjećanje i uvijek razgovor
6: uvijek
2: o njemu.
6: Isto.
5: Šta treba da se
6: uvijek
5: pravimo
6: sjećanje,
5: da ne postoji, a lik te hladno zove na piće? Hoće sad možda bez sile probati, ne razumijem.
2: Ne znam, možda hoće da se svi okupimo.
5: Isuse, povratit ću. Jesi li ti normalna? Jel ti stvarno njega opravdavaš?
2: Samo nemoj, molim te, ponovno o tome, molim te, ne mogu, znači svega se sjećam.
5: Oprosti, ali sve je tako pogrešno. On je taj koji bi se trebao bojati.
6: A ne ti.
5: A njemu je sve jedno, razumiješ? Ne gori mu pod nogama.
6: A ti? A ne ti.
2: Sve je prošlo.
5: Ma da, sve i prolazi tako.
2: Bojim se.
5: Njega ne trebaš.
2: Sebe kad sam sama.
5: Mi su svi poput njega.
2: A gdje god odem, isto je. Uvijek vidim muškarce poput njega. Ne mogu se udaljiti. Nesigurnost i strah progovaraju iz mene. Nepovjerljivost. A tugu prepoznaju čime vide. Kao da odmah znaju što se dogodilo onoga dana.
5: Nisi sretna.
2: A tko danas jest?
5: Zaslužuješ biti.
2: Dobro sam, stvarno, dobro sam.
5: Meni je žao. Toliko mi je žao. Ja bih najradije...
2: A nemoj, molim te, nemoj.
5: Oprosti.
6: Nećemo o tome.
5: Nećemo više o tome.
6: Nećemo o tome.
2: Nećemo o tome.

0: Prošlo je puno vremena. A kao da ništa nije prošlo. Tata, volim riječi, a tvojih nije bilo. Tišina stalna. Bilo mi je teško jer vas je bilo, a nije vas bilo. Drugi nisu tako odrastali. Tako kao ja na vašem ratu. Ja o ratu znam više nego o tebi. O mami ili o nama. Meni je tata rat bio i mama i tata. Slušala sam kako se umire dok još nisam znala ništa o smrti. Mogu sama. Ali mi je teško što moram sama. Nikad te nisam čula, ni jedna smislena rečenica. Tata, čuješ li, mi nikad nismo razgovarali. Tata, ne znam kako da te zovem tata kad te ne poznajem. Imam samo djetinjstvo. A i djetinjstvo je teško, okrnjeno kao tanjir. Razumiješ li da je sve nepovoljan vjetar i da su nama bure puhale oko kuće i oko nas oduvijek? Ti, on, kapljica znoja, ljudi. Svi muškarci sliče njemu i ja ne mogu dalje. Stalno zapnem, taman što krenem jer vidim njega. To je tata užasno. A vi ne vidite i ne znate to. Šutim. I vi ste uvijek šutili. Ili ste vikali dok ste bacali mrvice rata po kući jedno po drugome. A ja nisam mogla ni to jer sam nesposobna za rat. Ne znam se čak ni zaštititi od svega što je teže od mene i od čega ne mogu hodati jer se ne može. Obitelj tako lako stvori usamljenog čovjeka. Ne znam ti reći da me čuješ. Ali ja bi samo da me jednom zagrliš. Jer ne znam kako bi to izgledalo. Bilo bi sigurno čudno. Ali voljela bi da smo probali.
1: Bol.
2: Bol.
0: Bola me sve ove godine šutnje. Nismo mogli od tišine i rata, tata. Reći ću ti nešto, tata. Evo, sve opraštam. Tebi i mami i njemu. Oprostite i vi.
2: Oprostite i vi.
0: Meni. Njemu, sebi, ratu, tišinama. I mrvicama koje se nisu mogle ni pokupiti, ni usisati. Hoću li ikad imat dom, mama? Mama, tako bi htjela negdje pripadati. Samo čežnje, neumorne čežnje.
3: Mjesto, kući, miru.
2: Kući, miru. Miru.
0: Samo bih htjela pripadati. Nekom gradu čije bi lišće pod nogama odzvanjalo melodiju, a ne strah. Nekom gradu s lijepim mirisom i ljudima s lijepim dušama. Nekom gradu koji bi me ušuškao da se ne osjećam usamljeno.
2: Gradu.
0: Nekom gradu gdje ne osjetim strah u svakom dahu.
3: Strah.
2: Strah. Strah.
0: Jednom će neka kuća postati dom.
2: Dom.
0: Ne zidovi.
3: Dom.
2: Dom. Dom.
0: A ljubav? A ljubav, mama? Mama, nisam više mala. Ali kad se vratim kući, molim te, mama, nemoj gasiti svjetlo.

0: Ana Dragozet, Nemoj gasiti svjetlo. Glumili su Sanja Milardović, Barbara Nola, Anđela Ramljak, Marko Hergešić, Dijana Vidušin, Franjo Kuhar i Vlasta Ramljak. Skladatelj Stanislav Kovačić. Ton majstorica Katarina Račić. Redateljica Silva Ćapin. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2022.
1: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskoga radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, druga sonata za klavir u bemolu, opus 35, Frederika Chopina. Pijanist Daniel Barenboim.

0: Pijanist Daniel Barenboim izveo je drugu sonatu za klavir u bemolu, opus 35 Frederika Chopina.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Etno klasik.
3: Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Etno klasik slušat ćemo dijelove dvaju albuma, Mozart u Egiptu 1 i 2, francuskog skladatelja i producenta Iga de Cursona, jedno od neobičnijih, hrabrih i zanimljivih spajanja glazbenih svjetova 20. stoljeća. Ovi albumi predstavljaju glazbeni most, avanturu koja povezuje dva velika kulturna nasljeđa, klasičnu glazbu Mozarta te egipatsku, tradicijsku i arapsku glazbu uz suradnju instrumentalista s Bliskog istoka. Čućemo odabrane dijelove albuma i zaviriti na način na koji je Yves de Courson spojio dvije vrlo različite glazbene logike,

preciznu klasičnu harmoniju i slobodnu arapsku modalnost. Upoznat ćemo instrumente koji možda nisu uobičajeni u europskoj klasičnoj glazbi, ud, arapsku lutnju, mekanog i dubokog tona, kanun, žičani instrument s mikrotonalnim mogućnostima, nej, puhačko glazbalo melankoličnog ugođaja, te udaraljke poput darbuke i rika. Čućemo njihov dijalog s Mozartovim motivima, kao da su oduvijek pripadali istom svijetu. Krenimo na ovo zanimljivo glazbeno putovanje. Snimka prvog albuma potječe iz 1997. godine.

Europska klasična glazba temelji se na harmoniji, akordima, glazbenim oblicima i preciznoj ritmici. Arapska glazba počiva na makamima, mikrotonalnim nijansama, improvizaciji i vokalnoj ornamentici. Yves de Courson uzeo je Mozartove teme i dao ih egipatskim glazbenicima kao materijal, a ne kao strogo notnu dogmu. Egipatski glazbenici unosili su svoje improvizacije, ukrase i ritmičke obrasce.

Prvi album, Mozart u Egiptu, nakon izlaska doživio je velik uspjeh u Francuskoj i na svjetskoj world music sceni. Kritičari su ga opisivali kao most između dviju estetskih tradicija, kao najuspjeliji primjer kulturnog crossoverskog projekta 90-ih ili kao album koji će jednako slušati ljubitelji Mozarta i arapske glazbe. Neki tradicionalisti bili su skeptični, no publika je album prihvatila s oduševljenjem, upravo zato što je napravljen s poštovanjem prema oba izvora.

Poštovani slušatelji, privodimo kraju današnju emisiju Etno Klasik i naš jednosatni susret s albumima Mozart u Egiptu 1 i 2. Upoznali smo spoj dva glazbena svijeta koji se na papiru možda čine nespojivima, ali glazba pokazuje svoju univerzalnost, svoju sposobnost da nadilazi kulturne granice i da stvara nešto novo iz susreta različitosti. Skladatelj i producent Yves de Courson nije pokušao modernizirati Mozarta niti pretvoriti egipatsku glazbu u europsku. Umjesto toga dopustio je da se susretnu, da se prepoznaju, da Mozart prodiše u mikrotonalnim arabeskama, da egipatski makam pronađe dom u klasičnoj simfonijskoj logici. Današnju emisiju tonski ostvario Luciano Straga, pripremila i vodila Sonja Gospodnetić, urednik Ivica Ivanković.

0: Etno Classic.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra vam večer u još jednom koncertu četvrtkom. U večerašnjoj emisiji čućemo snimku koncerta koji su sopranistica Asmik Grigorian, Simfonijski orkestar Švedskog radija i dirigent Esa-Pekka Salonen održali u Berwaldovoj dvorani u Stockholmu 7. rujna prošle godine. Na rasporedu su bila djela Lise Streich, Richarda Straussa i Antona Brucknera. Koncert je otvoren skladbom Krila suvremene švedske skladateljice Lise Streich. Prema autoričinim riječima, riječ je o svojevrsnoj glazbenoj koreografiji za orkestar, kao da je riječ o krilatom stvorenju.

Čuli smo skladbu Krila suvremene švedske skladateljice Lise Streich. Simfonijskim orkestrom švedskog radija ravno je Esa-Pekka Salonen. U nastavku koncerta održanog 6. rujna prošle godine u Stokholmu, orkestru se pridružila sopranistica Asmik Grigorian kao solistica u četirima posljednjim pjesmama Richarda Straussa.

Sopranistica Asmi Grigorijan, simfonijski orkestar Švedskog radija i dirigent Esa-Pekka Salonen izdali su četiri posljednje pjesme Richarda Straussa. Drugi dio koncerta, održanog u Stockholmu 6. rujna prošle godine, zauzelo je samo jedno djelo. Četvrta romantična simfonija u S-duru Antona Brucknera.

0: Četvrtom romantičnom simfonijom u E-duru Antona Brucknera došli smo do kraja snimke koncerta koji su Simfonijski orkestar Švedskog radija i dirigent Esa-Pekka Salonen održali u Berwaldovoj dvorani u Stockholmu 7. rujna prošle godine. Ovime smo došli i do kraja večerašnjeg koncerta četvrtkom, koje je tonski oblikovao Luka Pavelić, a u redu je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: U nastavku programa, poštovani slušatelji, simfonijska pjesma Sablasti Blagoja Berse. Zagrebačka filharmonija i maestro Milan Horvat.

0: Zagrebačka filharmonija pod ravnanjem Milana Horvata izvela je simfonijsku pjesmu Sablasti Blagoja Berse.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Kemal Mujčić Artnam. Plešem na vrhu koplja. Kemal Mujčić Artnam je vrlo zanimljiv pjesnik i nije nalik afektivnim pjesnicima. On je pjesnik gonič ideja, nešto ga zagolica i on počne istraživati. Čini to bez puno ičije pomoći, bez velikog oslanjanja na znanje, enciklopedije ili postojeću golemu pjesničku tradiciju. Njegovo probijanje do odgovora je kompozicija pjesme. U nekom smislu postupak je iznimno čist i u nekoj mjeri filozofski. U smislu umovanja, ali bez discipliniranosti i jednom školom mišljenja. Mujčić Artnam svaku svoju pjesmu dogura do rješenja. To je samo naizgled naivno filozofiranje, odnosno možda se takvim čini na prvo čitanje ili slušanje. Jer Artnam postavlja ona najdublja pitanja. Primjerice, može li iz ničega nastati nešto? Pitanja na koje će svatko odgovoriti različito, aktivirajući cijeli svoj sustav vrijednosti, stavova, promišljanja, znanja, pa i emocija. Artnam se usuđuje postavljati zadnja pitanja i vjerovati u to da ih umjetnost može rješavati, da to poezija može, jer on, kako kaže stihom, pleše na vrhu koplja. Plešem na vrhu koplja.

poslije ću izvesti lososov skok i strmoglaviti se u nepoznato i nevidljivo. Dobijem li, sve će oživjeti. Nepoznato i nevidljivo se pokušava učiniti vidljivim i poznatijim. Dar postavljanja pravih pitanja je zaista dar, rekli bismo nakon pažljivijeg čitanja ove poezije. Mujičić Artnam nam stihom objašnjava o čemu je riječ. Riječ je, kaže pjesma, o onome koje grije, a ne gori, o krilatom bez krila, o teškom bez težine, lakom bez lakoće. O ideji je, naime, riječ, o predodžbi koja izmiče, o činu koji ne čini, a otvara, o cilju koji je cilj, koji je potpuno ispunjen cilj, ideja. Za slušanje i čitanje ove poezije poželjno je biti u kontemplativnom raspoloženju i sklon ne tek primati ideje, nego razmišljati o ideji ideje. Čini se kao da ova poezija postavlja naivna pitanja na prvu loptu, a zapravo sva snaga refleksije je uložena u njih. Za Artnama cilj pisanja nije otpremiti svoju sliku svijeta u svijet, nego navesti nas da tražimo najdublje odgovore, zastati i početi misliti svojom glavom, svojim svim neznanim i znanim nam znanjima, predočenima kroz tako jednostavne iskaze. Figurativni jezik, slike i bujna mašta nisu oružje ove poezije, nego je njezina snaga u njezinoj iskaznoj ogoljenosti, gotovo dječjoj čistoći i u šturosti, iza koje se nalazi misao, kao ono oko čega se svi najviše trudimo, ali rijetko kad stvari o kojima mislimo i domislimo. Artnam upravo to pokušava, domisliti stvari, premisliti ih. Možda će netko reći, ali neće biti u pravu. Jer Artnam se zna zaustaviti kad njegova nemirna i istraživačka duša nađe zadovoljavajući odgovor. Na toj strukturi počiva njegova rečenica koja je i poetska i prozna, ali svojom gnomskom kratkoćom i kondenziranošću pripada poeziji, i to vrsnoj poeziji.

0: Igra. Plešem na vrhu koplja. Poslije ću izvesti lososov skok i strmoglaviti se u nepoznato i nevidljivo. Dobijem li, sve će oživjeti. Obred. Čekat ćemo proljeće, kad jabuka procvate na njenoj grani, načinit ćemo ljuljačku. Zanjihat ću te skroz, skroz do neba. Svaki put kada se vratiš, donjet ćeš mi plodnu kap kiše. Držat ćeš se čvrsto, objema rukama. Čvrsto da ne odletiš ili ne poludiš od neizmjernog blagoroda. Zavodljivi travanj. Ljepota je živa i pokretna, zato je opasna. Ako je vidimo izbliza, opijemo se kao mornari kada čuju zov sirene. Kako bi je mogao promatrati od dozgo sa sigurne udaljenosti, najradije bih se pretvorio u pticu prevrtljivicu i sletio na reljefni srp, koji još uvijek stoji na krovu moje rodne kuće. Prkosio bih nebeskim munjama i zemaljskoj pohlepi, zaštićen djetinjstvom. Ovakav stojim gologlav na buri, a valovi mi preskakuju misli, zavaravaju pogled. Ne znam dolaze li ili odlaze. Čini mi se da nisam sav svoj. Kao da sam negdje zaboravio nešto jako važno. Ideja. Riječ je naime o nakani i prihvaćanju, o putu koji se sam od sebe pruža prema nepoznatom, o sili bez imena, koja odvlači ne zna se kamo i na koju stranu, o smislu kojega ne vidimo, a potreban je, o vjerovanju u koje uporno sumnjamo, o onome koje grije, a ne gori, o krilatom bez krila, o teškom bez težine, lakom bez lakoće. O ideji je najme riječ, o predodžbi koja izmiče, o činu koji ne čini, a otvara, o cilju koji je cilj, koji je potpuno ispunjen cilj, ideja.
1: Salata. Ne može ideja biti samo i sebi cilj. Ne može cilj beskorisno lelujati u ničemu bez ništa. Ali što ako ne postoji ni ideja, ni cilj, ni ništa? Što ako postoji samo kruženje, beskrajni let svemirskih maglica u nečemu nepreglednom i nezamislivom? O svemu tome razmišljam sipajući prah u uzoranu zemlju, sveti prah u posvećenu zemlju. U srpnju će nam se vratiti stostruk i zelen, ispunit će zdjele u našoj šarenoj kuhinji. Alkemija. Uzimati male stvari, jedva primjetne, treba naučiti. Osvajati trenutak po trenutak na beskrajnom putu prolaženja. Prepoznati dašak koji je upravo za tebe. Eto, onda možda se negdje nešto pomakne. Možda krene prema tebi to što je zastalo. Možda čovečanstvo počne opadati, a proročanstvo se dizati iz mrtvih. Možda se obnovi pustinja, možda nikne piramida, niotkud. Kao mali pomak, jedva primjetni. Možda ti ulaži dlan, zasuzi oko. Možda se ni iz čega ipak dobije nešto. Nesvjesno. U sve će se pretvoriti da ostane nevidljivo. Skriveno kao miris u pupoljku, cvjeta u našim snovima, u nepoznatim predjelima koji nestaju tren prije buđenja. Naše nesvjesno, bezimeno, bezoblično, nema godina. Oprezno i plaho, lagano kao povjetarac zbog kojega drhti list na vrhu krošnje, naše nesvjesno u našim praznim rukama praoblik odluke, moć predznaka. Predznak. Ja sam pravi, ne možeš me prepoznati. Nisam sugestivan kao sujeverje, ni zavodljiv kao laž. Ja sam nevidljivo zrcalo, prašina koja prekriva tragove, rupa u kojoj su skrivene sve mogućnosti. Kada se pojavim, kasno je za odgodu. Dolazi neizbježno.
0: Mjesto bez signala. U zatonu, u suton, uspokojen. U prijateljstvu si s vjetrom, oblakom i valom. Nad uvalom, kao sretni znak, klikne galeb. Tvoja ljudska duša, nepouzdana i kolebljiva, prepuna je strasti i ustreptale žudnje. Udahneš duboko, baciš se u vodu, u slobodu, u deveti val. Iz daljine netko te, sada sasvim jasno čuješ, doziva i očajnički viče. Ja sam tvoja anima, spasi me. Ja sam tvoja anima, spasi me. Čuje se pjesma. Jesi li to ti u pjevu pastira, dok pitomo stado tjera na ispašu? Ili si u pokliču mladoga ratnika koji poznaje drugačiji zakon? Jesi li u galopu brzih crnih konja koji slijede divlju razjarenu čud, bježeći od svoje sjene prema suncu? Zavodljiva ti si kada lelujaš i njišeš se kao gorski ljiljan. Pretačeš u harmoniju biserija u valu. O čemu to pjevaš? Jesi li u pjevu umilnih sirena ili u dubini nepreglednih šuma u kojima odmaraju pravedni i sveti? U šapatu trave, u divljanju bure, u prvoj molitvi i u zadnjem dahu, u svemu što može i što daje zvuk. Jesi li to ti? O čemu to pjevaš? Nerazmjer. Koliko puta si rekao da su svi ljudi kao ja, svijet bi imao oslonac i bio bi bolji. Savršen kao samoglasnik, zvučiš po rasutim godinama, skupljajući crno, bijelo, crveno, plavo, zeleno. Uporan kao sljedba, tragaš za istinom i pravdom, ali mač je nepomičan, vaga uravnotežena, a duša prevrtljiva. Stavi povez na oči i kreni. Put će te dovesti do grada vrba. Kada na vrbama naraste grožđe, sve će doći na svoje. Zavrzlama. Kada raspetljavaš vjetrove, moraš imati na umu nekoliko stvari. Prvo, vjetrovi trebaju biti nemirni, nestalni i nepredvidljivi. Ne možeš ih uhvatiti u jednom mahu, u jednom dahu. Drugo, moraš ih razvrstati po stranama svijeta. A ni tu nisu do kraja pouzdani, jer često znaju okrenuti na drugu stranu. Treće, vjetrovi su poput pasa. Označavaju prostor i ponekad odlutaju na drugi kraj svijeta. Četvrto, kada pomisliš da si ih uspio nekako raspetljati, nemoj se začuditi ako ti se u glavi pojavi propuh, pa se zaboraviš vratiti na početak.
1: Skarabej, iza nestalih naroda ostao je tvoj trag, crna kuglo u sjemenu. I nikome nije jasno, sudiš li ili spašavaš? Vraćaš se na početak, uređuješ iznova vidljivi svijet, to nesavršeno savršenstvo zakotrljaš. U pravu si, kada smo u pokretu, nepošteni bogovi bacaju manje grijeha na naše lelujave sjene. Dažd u predvečerje. Pjevušio sam molitvu nebu, okretao strane svijeta ispod strašila za ptice, uporan kao pirika. A onda se napokon milost spustila na vrt. U svakoj kapi jedan po jedan je anđeo na zemlju donosio ono najbolje. Otvorio sam usta, pustio da i kroz me prođe blagoslov. Moja posađena očekivanja možda mi donesu šaku zadovoljstva. Nastavak. Srpanj u vrtu. Kako objasniti psu da ne laje na strance? A ne, on leži ispred užarenog vrta u kojemu satima snatrim, zagledan u plodove koji zriju i poprimam nešto od njihovih boja. Naš život bez stranaca nema smisla, glupi psu. Ovo ti nije daleki istok, nitko te neće pojesti. Promjene, nezaustavljive, bezgranične, vladaju beskrajem. Kada dođu u moj mali vrt, moj veliki svijet, prvo mi oboje dušu u zeleno. Zbog njih mi naraste 1000 ruku, u svakoj mi po jedno sjeme, u svakom po jedna radost. Onda odu na sjever, probude crne vjetrove, probude okrutne strasti i ljudi izmišljaju oružja i gomilaju mržnju, suludo, uludo. Onda netko naglo umre, netko se neplanirano rodi, ponekad istodobno, slučajno, kao reinkarnacija. Smire se tek na trenutak, na kraju ljeta ili zime. Sunce tada bude najzapadnije. Zagledan satima u mirnu vodu jezera, ribič pomisli kako je sve isto, kako se nikada ništa ne mijenja. A onda mu zadrhti štap. Pričin. U hladu, u kritici čistog uma, u trećem poglavlju koje govori o transcendentalnom, o Bože, gdje nam je nestalo dijete? Čujem li, možda umišljam, tišina je cijelo vrijeme glasna i podne je ljepljivo, gori kisik iznad krošanja. Zaboravila sam ga na trenutak, srce moje, ne zna ni govoriti, a zna po rajčicu. U daljini pas je zalajao na probuđene zrikavce, krilo ptice zaparalo je zrak. Imam još vremena za čisti um. Čini mi se tišina, ne čujem ništa, nemam ni tijelo, samo oči, kraj moje umorne glave, kao da su pale u pola pada, u pola smisla. Oči. Ne vidim.
0: Predah. Odmori se, mir će ti doći u posjet i ja, tvoj oblak u bijeloj boji, da oslobodim tvoje osjetila. Svaki dan je 7. dan u tjednu. Odmori se. Ponedjeljak, srijeda, subota. Svaki dan odmori se. Zastani uz drvo šimšira, svuci lanenu košulju, zagrizi jabuku. Lagan kao zrak i sretan kao sloboda, iznutra razbistren, poteci. Tajna. Zoveš li se bonviva, aspira ili dažba? Daješ li se kušnji? Jesi li u tome? Neodoljiva si kao javna dražba, dragocjena zvjerka, skupa si da bome. Zoveš li se dobro, lijepo ili moć? I jesi li hrana, svjetlost ili lijek? A za one koji vole mrklu noć, imaš li vruć cijelov, iskren, strasan, mek? Općiniti znadeš poput talismana, prijatelje ljeta, štovatelje zime. Na početku ti si i na kraju svakog dana. Ti si sve prisutna. Kako ti je ime? Pokretna slika. Dok žuto prelazi u bijelo, kao proljeće u ljeto ili kao jesen u zimu, ti, izmišljena životinjo, tražiš svoje more u moru mojih sumnji. Nikada nisam imao što izgubiti osim vremena. Da ga zadržim, neprestano ga držim u nepoznatom prostoru, organiziram mu bogate bakanalije. Poslije ga zatvorim u keltsku godinu i zaboravim. Tada se ti, izmišljena životinjo, umiriš i na trenutak prestaneš biti divlja.
1: Sjene oblaka premještaju brda na otoku. Kao da ožive drugi svjetovi. Sjene prošaraju brda, nestalne kao morske pjene. Tu i tamo vezane suhozidom za nebo, njišu se i pišu i brišu i rišu, i jesu i nisu. Ne znaš od kuda dolaze, kamo idu. Bježe li brda od sjena ili sjene od brda? pa se sustignu, pa se pokriju, pa se otkriju, pa ih je premalo, pa previše, na svim su stranama. Igra traje, čini se, oduvijek i uvijek. Ako previše gleda u to čudo, čovjek se zanese, a može i zanijemjeti. Pismo prijateljima. Čuo sam da na Zelenom otoku rade vrtove od mirisa. Svaka biljka protegne se kao svjetiljka i širi svjetlost kao što se širi prostor. Čuo sam da do tog otoka mogu samo oni koji znaju letjeti, čija su tijela jasna i blistava. Čuo sam da se tamo dodiruju dva oceana i zelene ribe iskaču iz zelene vode. Tamo se skrivaju tajne i slike koje nosimo u sebi, u svojim snovima, neobične i zamršene. Čuo sam, još svašta sam čuo. Nešto nisam zapamtio, nešto ni razumio, ne biste ni vi. Tamo sam. Dvije istine i jedna laž. Vijačom odvajam dva čista od nečistog. Bacam u vjetar pa sakupljam. Uvijek manje skupim, uvijek manje. Kao kada laž ispiram istinom. Kao laž, jednu laž s dvije istine. A možda bih trebao s tri, četiri. Tu matematika ne pomaže. Vjerojatnost je nepouzdana. Mjereni zvukovima riječi i njihovim značenjima, prepelice pretvaramo u žabe, vidre u vodene pse, a oblici duša u našim snovima mijenjaju se kao društveni poreci. Nikada nismo sigurni tko uistinu vlada, koja je strana najsigurnija.
0: Fatalna žena, iz spilje mojih zabluda pobjegla si, iz mojih gorućih strasti se istrgnula kao sloboda od lošeg gospodara. Da, moj ratnički žar može otopiti snijeg, ali tvoja goloća je moćna kao vrijeme i u trenutku zapališ sve oko sebe. Zaigraju vjetrovi u krošnjama, a životinje, čim te opaze, počnu se pariti. To što je neuhvatljivo u tebi, čini te izabranom. I samo ponekad, kad zadrhti crta na obzoru, približiš ponekom svoja bedra i zajedriš sedefasta u novi ritam, u novi tim-tam, tim-tam, tim-tam. Hodočašće, slijepa je, ne možeš je odslijepiti, sve dok ti je duša gola, dok ti je u tmini i strasti, dok ti gilja i posrće na skliskom putu, tvoja duša ni pasti ni ustati ne zna, ni stranu odabrati, a ti bi odsljepljivala, skidala povez, a ne možeš, a ne smiješ, jer ona živi od nada ustreptalih, od slatkog snatrenja i slutnji koje zuje oko njene ljepote, kao pčele oko te tvoje duše. Morate jedna za drugom. Put je dug i nema mu kraja. Božanstveni ples. Ovo je ples u beskrajnom prostoru. Ovdje se energije rasipaju i mogućnosti su nepredvidljive. Kada smo ostali bez riječi, otvorilo se vrijeme. Počelo je kao što počinje sve veliko i neobjašnjivo. Koraci se sami izmišljaju. Vrtnje idu u svim smjerovima. Ovo je ples kušnje i molitve, suprotnosti i sklada. Pretvaramo se u sve što poznajemo i ne poznajemo. Ovo je ples strasti, predaje i pobjede. Ovo je igra radi igre, a nije igra radi igre. Ovdje bubnjevi grme glasnije od groma, drhti sve živo, neživo oživi. Bubnjevi su na početku, kroz njih se i ulazi i izlazi. Počinje novi život.
1: Seoba naroda. U torbi nepalskog dječaka više se ne nalazi mapa s jasnim granicama. Samo fotografija živuće boginje Kumari Devi, njegove sestrice koja glumi boginju Parvati i još jedna, bijela i moćna, kao snijeg na vrhovima Himalaja. Stoljeća su gladni lavovi, brzi kao kob i promjene. Evo opet nebom plove oblaci puni pustinskog pjeska. Kiše natapaju jesen na zapadu. Sada sam mladić i gledam mladu crnu ženu kako hrani novorođenče u parku na Zrinjevcu. Ne mogu odvratiti pogled. Egipćanin Amon priča o nilskom konju. Vidio sam ga kao što sada tebe vidim. Bilo je to u močvari Delte. Nezgrapan i velika piramida krenuo je prema meni, bezglavo čudovište razjapljenih ralja. Moje koplje drhtalo, noge klecale, grudi mi se nadimale i hvala nebesima da sam zaurlao. Ka. Prolaze tetovirani u toteme, prozirnih tijela i ispranih glava. Zavadaju križeve na bolna mjesta, dodiruju rubove, sanjaju revolucije koje se nikada neće dogoditi i urlaju poslije pobjeda i poraza. Prolazim pokraj njih uznemiren, jer ne razumijem ka. Što ako je riječ o rušenju poretka, o stvaranju novog i drugačijeg, nikad viđenoga, ili što ako je u njemu moć koju imam, a ne znam je prepoznati i osloboditi? Vuče me i razvlači na sve strane, ne da mi mira. Gdje ću? U Egipat. Tamo je taj ka. Možda preobražen u običnu pogrešku, možda u kipić koji me čeka da ga ponesem u grob. Uđi, vele mi tamo, uđi u ka. U njemu je besmrtnost.
0: Riječ. Ponekad posve slučajno kažem cvijet, a on, pupoljak, digne se i prsne, jaglac, tulipan, ruža, jorgovan, božur ili narcis, rascvjeta mi se u ruci. Zamiriše stari prostor novim mirisom i svi se počnu okretati oko mene kao da sam priroda koju ne razumio, kao da sam nagovještaj nečega, tko zna čega, nepoznatog. Zašto uopće govorim? Pitam se poslije u sebi. Zašto govorim? Pa i ponekad, pa i slučajno. Zašto govorim? Tišina je više. Uvijek više je tišina. Uvijek više tišina.
2: Slušali ste poeziju Kemala Mujčića Artnama, Plešem na vrhu koplja. Čitali Tomislav Rališ i Zoran Čubrilo. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredila Irena Matijašević.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Probranice. Autor i voditelj Vladimir Šebek.
2: Bachova uskrsna kantata Krist ležaše u samrtnim povojima, ili u izvorniku Krist lag in Todesbanden, B2WV4, ubraja se među skladateljeva najranija vokalna dijela. Nastalo je vjerojatno u Mühlhausenu, gdje je Bach u 22. godini radio kao orguljaš. Oblik te crkvene kantate jest staromodan. Nema naime opernih arija, niti novih tekstova. Bach redom uglazbljuje svaku strofu jednog od najpoznatijih korala Martina Lutera. Bjelodano, on još uvijek radi u starijem glazbenom idiomu, za koji će kasnije napisati da je to, citiramo, glazba koja više ne godi našim ušima. Bilo kako bilo, suvremenim je slušateljima ova Bachova rana kantata savršena. Napisano je da je to dokaz kako je Bach besprijekorno ovladao idiomom svojih predaka. Recimo još da je skladba strukturirana ovako: simfonija, zbor, duet, solo, zbor, solo, duet, zbor. Zbor, es war ein wunderlicher Krieg, u prijevodu bijaše to čudan rat u kojem su se borili život i smrt, središnje mjesto kantate. Vokalni su solisti odabrane izvedbe: Miriam Allen, sopran, Martin Engeltjes, kontratenor, Thomas Hobbs, tenor i Edward Grint, bas. Svirači su iz redova ansambla Les Arts Florissants, izvedbom ravna Paul Agnew.

Čuli smo Bachovu crkvenu kantatu Christ lag in todes bandam, Krist ležaše u samrtnim povojima, B2VV4, vjerojatno iz godine 1707. Vokalni su solisti bili Miriam Allen, sopran, Martin Engeltius, kontratenor, Thomas Hobbs, tenor i Edward Grint, bas. Svirali su članovi ansambla Les Arts Florissants, izvedbom je ravno Paul Agnew. Do kraja ove emisije čućemo i Bachov orguljski koral Christ lag in todes bandam B2VV718. Tumači ga Benjamin Allard.

0: Κοσμόπολης. Književnost u kontekstu.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kozmopolis. Videoigre su prisutne u javnom prostoru kroz kontinuiranu medijsku obradu koja oblikuje način na koji ih publika razumije i vrednuje. Takozvano gaming novinarstvo pritom djeluje kao posrednik između industrije i igrača, nudeći interpretacije, kritičke osvrte i kontekst za pojedine naslove i šire trendove. Takav diskurs utječe na percepciju njihove estetske, pripovjedne i društvene vrijednosti, te ih smješta unutar šireg medijskog i kulturnog okvira. U večerašnjem eseju doktor znanosti Nikola Novaković, docent na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, predstavlja Haker, prvi hrvatski časopis za video igre. Tijekom 11 godina izlaženja časopisa od sredine 90-ih do sredine 2000-ih, urednici su na simbiozi slike i riječi u stalnoj komunikaciji s čitateljima kroz razne rubrike časopisa izgradili kanon provodeći vlastitu hijerarhiju vrijednosti i specifičnu estetiku uvjeravanja, oslanjajući se na digitalne legende, kolektivno pamćenje te na tržišnu logiku.
0: Kozmopolis.
2: Nikola Novaković, oblikovanje kanona videoigara u Hakeru, prvom hrvatskom časopisu za videoigre. U hrvatskom kontekstu videoigre po svojoj popularnosti ne zaostaju za svjetskim trendovima, a u rekonstrukciji takvog statusa nezaobilazan su izvor hrvatski časopisi s videoigrama, čiji početak seže u 1994. godinu s pojavom Hakera, prvog časopisa za informatičke igre. U Hrvatskoj, kao i ostatku svijeta, s godinama dolazi do postupnog gubitka popularnosti i gašenja publikacija kao što je Haker, koji s izlaženjem prestaje 2005. godine, čemu je nesumnjivo pridonijela sve veća pristupačnost interneta, na kojemu su informacije o videoigrama neposrednije i brže dostupne. No tijekom 1990. i početkom 2000. kada je pristup internetu u Hrvatskoj bio ipak ograničeniji, časopisi o videoigrama utjecali su na rastuću popularnost videoigara, ali i na razvoj i oblikovanje ukusa svoje publike. S obzirom na važnost koju je Haker zauzeo kao prvi časopis za videoigre nakon hrvatskog osamostaljenja, a dijelom i zbog prostornih ograničenja, u ovom ćemo se radu usredotočiti isključivo na taj časopis kao primjer uredničkih praksi koje su tijekom godina njegova izlaženja sudjelovale u konstituiranju kanona videoigara. Prije toga svakako je potrebno pobliže odrediti područje istraživanja, na što mislimo kada govorimo o kanonu videoigara. Kao što navodi Christian Locher, danas se kanonom smatra skup dijela, predmeta ili češće tekstova koji su unutar određenih društvenih skupina prepoznati kao uzorni i koji stoga utjelovljuju skup obvezujućih normi. Pritom je važno istaknuti kako ne postoji konsenzus o kanonu videoigara, što je dobrim dijelom posljedica činjenice da područje istraživanja videoigara pati od tipičnih problema normativne kanonizacije, odnosno od izostanka stabilnih kriterija vrednovanja, neujednačenih žanrovskih klasifikacija te razilaženja između industrijskih, novinarskih i akademskih diskursa koji različito određuju što se smatra reprezentativnim ili trajno relevantnim dijelom. Kad je riječ o samom postupku kanonizacije, njega Locher određuje kao proglašenje skupa predmeta, dijela ili tekstova iznimno važnima kao bezvremenskim modelima svoga tipa.
1: Preuzmemo li istu definiciju za potrebe proučavanja kanona videoigara, postavlja se pitanje o tome tko sudjeluje u tom postupku njegova proglašenja i na koji način. Jedan mogući odgovor pronalazimo u analizi filmske kanonizacije Jonathana Lupa, koji tvrdi da je moć određivanja kanonskih dijela raspršena. Kritičari, akademici, pa čak i publika koja glasa kupnjom ulaznica, imaju određeni utjecaj na to kako se i koji filmovi najviše vrednuju i naposljetku pamte. U proučavanju kanonizacije videoigara stoga možemo obuhvatiti raznolike izvore, uključujući službene paratekstualne materijale, intervjue, novinske priloge i recenzije, kao i eseje i akademske članke. Upravo ta raspršenost aktera i diskurzivnih mjesta u kojima se oblikuju

0: vrijednosni sudovi upućuje na potrebu da se kanon promatra i kroz medije u kojima se ti sudovi svakodnevno artikuliraju, osporavaju i učvršćuju. Kao što prepoznaje John Vanderhoof, publikacije o videoigrama pridonose oblikovanju kanona i ukusa, a time i razumijevanju kvalitete, pamćenja, povijesti i relevantnosti u tom mediju. Vanderhoof ističe da upravo mediji o videoigrama imaju primarnu ulogu. Kao i u drugim medijskim kulturama, osobito u glazbi, kanon u kulturi videoigara uvelike oblikuju i osporavaju novinari i kritičari kroz recenzije, tematske članke, retrospektive, top liste, te kroz interakcije s razvojnim programerima. Namjera je ovog rada stoga proučiti uredničke prakse hakera koje su sudjelovale u oblikovanju kanona videoigara. Po tim praksama ovdje podrazumijevamo različite načine na koje je časopis vrednovao i hijerarhizirao igre, kroz recenzije i sustave ocjenjivanja, tematske članke i retrospektive, ljestvice najboljih igara, najave nadolazećih naslova, ali i kroz komunikaciju s čitateljima, primjerice u rubrici za pisma čitatelja. Analiza tih praksi može nam omogućiti da dođemo, ako već ne do univerzalnih odgovora na Parkerova pitanja, onda barem do onih koji su vrijedili u okviru hakera i njegova specifičnog vremenskog i kulturnog konteksta. U prvim godinama izlaženja hakera, jedna od najistaknutijih strategija kanonizacije je objavljivanje popisa najboljih igara, takozvana top lista. Naime, već u prvom broju hakera pojavljuje se popis video igara podijeljen u tri cjeline – top lista, CD top lista i top Nintendo. Tijekom ranijih godina izlaženja časopisa objavljuje se i popis pod naslovom Top 50, u čijem oblikovanju sudjeluju i čitatelji putem glasovanja. Na takvim se ljesticama pojedini naslovi označuju simbolima koji upućuju na njihovo kretanje, zadržavanje položaja, pad ili pak uspon u odnosu na prethodni broj, čime se dodatno naglašava njihova kompetitivna i hijerarhijska dimenzija. Usporedno s time povremeno se uspostavlja i hijerarhizacija izdavača i programerskih grupa, kao što je slučaj s popisom iz 22. broja, kojim se Electronic Arts proglašava najboljim izdavačem, Bullfrog najboljom programerskom grupom, a od Lucas Artsa se najviše očekuje u 1997. godini.
1: Dok će ljestvice u kasnijim godinama izlaženja hakera uglavnom odražavati popularnost novih naslova, u tekstu koji slijedi top ljestvicu iz 4. broja ističe se kanonski status starijih naslova, kao što su Betrayal, Ed Krondor, 1993, Civilization, 1991 i Falcon 3.0, 1991, pa čitamo: i tu je jedna od bitnih prednosti ove top liste. Tako da se ne začudite ako se ovdje nađu i neke starije stvari. One su jednostavno postale i ostale dobre igre, vrijedne igranja i nekoliko godina nakon što su izašle na svjetlo dana. Takav će se pristup ljestvicama igara značajno promijeniti pri kraju izlaženja hakera, što postaje razvidno iz napomene objavljene u 103. broju. Top ljestvica za PC i konzole izrađena je u suradnji s tvrtkom Algoritam, najvećim prodavačem i distributerom zabavnog softvera u Hrvatskoj. Za razliku od ranijih oglasa, ovdje se komercijalni partner pojavljuje unutar same strukture uredničke ljestvice, pri čemu je napomena o suradnji smještena u sitni tisak ispod sadržaja koji zauzima istaknuto mjesto, na stranici koja prethodi recenzijama. Usporedba tih modela pokazuje pomak u načelima vrednovanja, dok se u ranijoj fazi kanonizacija primarno oslanja na čitateljsku recepciju i ideju dugotrajne vrijednosti, u kasnijem razdoblju kriteriji vidljivosti i hijerarhizacije sve su snažnije povezani s tržišnom cirkulacijom i distribucijskim interesima. Top liste pronalazimo i u drugim rubrikama časopisa, ovisno o razdoblju njegova izlaženja. Tako primjerice u brojevima između 2003. i 2005. godine često čitamo o top 5 najiščekivanijih naslova. Posebno iščekivani naslovi kao što je Doom 3 učestalije se pojavljuju na takvim popisima, a dobivaju i više pažnje i prostora u zasebnim tekstovima najava. Među tako najavljivanim igrama svakako se ističe i dugo očekivani Half-Life 2, kojem je u 92. broju posvećena rubrika najava broja od 4 stranice, kao i cijela naslovnica koja nosi ilustraciju protagonista Gordana Freemana. Najave za Half-Life 2 nerijetko sadrže duhovite, hiperbolizirane izjave čiji ton odražava frustraciju novinara, ali i igrača i čitatelja, pa se tako čak uspostavlja poveznica s videoigrom Daikatana, naslovom koji je svojevremeno postao poznatim upravo zbog njegovih brojnih odgađanja. Drugim riječima, kroz diskurs najava, iščekivanja i spekulacija, pojedini se naslovi unaprijed pozicioniraju kao buduće referentne točke igračke kulture.
0: U vrijeme izlaženja hakera, recenzije igara dostupne u tisku predstavljaju značajan izvor informacija o novo objavljenim naslovima vrijednima igranja, pa stoga je jedan od glavnih motivacijskih faktora za kupnju časopisa. Važnost recenzija za identitet hakera i vrijednost koju one predstavljaju za čitatelje odražava se i u njihovu položaju, s obzirom na to da zauzimaju središnji dio časopisa i da im je posvećen veći broj stranica, te da su bogato opremljene slikama. Uz to, na naslovnici časopisa gotovo se bez iznimke najviše ističu recenzije određenih naslova, kako svojim položajem, tako i veličinom i bojom slova kojim ih se oglašava, pa je i ilustracija odabrana za naslovnicu uglavnom slika preuzeta iz promotivnih materijala, koja predstavlja takozvanu igru broja. Ocjenska uloga recenzija pritom je nedvosmislena, jer se od samoga početka izlaženja časopisa uz svaku recenziju na kraju teksta navodi i završnu numeričku procjenu u zasebnom okviru, čime je i vizualno istaknuta kao konačna prosudbena poanta teksta. U određenim se razdobljima u hakeru objavljuje i opis ocjenjivanja, kako bi se čitateljima približio način prosuđivanja o igrama koje se u časopisu recenziraju. Znakovito je da se u takvim opisima najviše ocijenjene igre smatraju naslovima kojima će se čitatelji opetovano vraćati, te onima koje ulaze u legendu i postaju mjerilo za sve igre tog žanra. Drugim riječima, u recenzentski je postupak upisana perspektiva koja na vrhunske igre gleda kao potencijalno dugoročno vrijedne i utjecajne sadržaje, a ne tek kao na privremenu zabavu. O tome svjedoči i činjenica da recenzije sudjeluju u kanonizaciji kroz ponavljanje i međusobno umrežavanje sadržaja. Autori recenzija nerijetko uspoređuju naslove s prethodnim istaknutim igrama velike vrijednosti ili popularnosti, ili pak čitateljima predlažu alternativne, redovito kanonske naslove, pa se tako cijeli niz igara uspoređuje s igrom Doom iz 1993. Borbene se igre redovito uspoređuje sa serijalom Mortal Kombat, strategije u stvarnom vremenu uspoređuju se s igrom Command & Conquer, a nakon njegove pojave 96. godine Quake će postati nova referentna točka koja će zamijeniti Doom, premda će se i Quake nazivati njegovim klonom, pa će se s tom igrom uspoređivati razni slični naslovi. S druge strane, određene se igre prizivaju u recenzijama ekspanzija ili pak nastavaka, na primjer Diablo u recenziji za Diablo 2 i žanrovskih varijacija, na primjer Baldur's Gate u recenziji za Icewind Dale, čime se održava njihova vidljivost i simbolička težina. Važno je istaknuti da recenzija kao žanr u hakeru gotovo bez iznimke djeluje kao multimodalni oblik koji objedinjuje verbalni i vizualni diskurs. Ta dva komunikacijska kanala nisu strogo odvojena. Slike odabrane za pojedinu recenziju, bilo da je riječ o onima iz samih igara ili promotivnim ilustracijama, prenose važne informacije o žanru, atmosferi, priči, razini i vrsti interaktivnosti, korisničkom sučelju, grafičkom stilu i brojnim drugim aspektima, koji se u većoj ili manjoj mjeri dodatno opisuju u verbalnom dijelu recenzije. U procesu kanonizacije nezanemarivu ulogu igra i sam odabir te količina vizualnih materijala. Recenzije niže ocijenjenih ili manje iščekivanih naslova redovito su kraće, smještene u pozadinu rubrike, opremljene manjim brojem i manjim formatom slika. S druge strane, rubrika za recenzije gotovo bez iznimke započinje tekstovima o najiščekivanijim i najčešće najbolje ocijenjenim igrama bogato opremljenim slikama velikih dimenzija, a posebno cijenjene igre povremeno dobivaju oznaku hack igra, čime ih se dodatno ističe. U tom smislu, recenzije preuzimaju komunikacijske obrasce samog medija videoigre, koji je, premda multimodalan, često dominantno vizualan.
1: Dok se recenzijama kanon videoigara izravnije oblikuje kroz procjenu njihove kvalitete, ostale rubrike časopisa također sudjeluju u oblikovanju kanona. Jedna od rubrika koja je u Hakeru uvedena već od njegova 4. broja nosila je naslov Legende, a posvećena je dobrim, starim i vječno zanimljivim igrama, kao što je Elite, Defender of Crown i Sid Meier's Pirates. Prema navodu iz uvodnika broja 5, čitatelji traže veći broj opisa starijih igara, pa u nastojanju da odgovore na takve zahtjeve, uredništvo od istog broja otvara i rubriku Flashback, u kojoj ćemo opisivati stare, svima poznate igre, dok u rubriku Legende i dalje ulaze igre koje su u svojom pojavom očarale svakog pravog ljubitelja igara. Pri opisivanju nekih od igara u navedenim rubrikama povremeno se uspostavlja i odnos između samih naslova i identiteta onih igrača koji imaju iskustva sa starijim igrama vrijednim sjećanja, kao i onih koji će se s opisanim legendama tek upoznati. Primjerice, u prikazu igre Lemmings 1991. iz broja 11 1995. navodi se da je riječ o igri koju bi svaki igrač koji drži do sebe trebao imati u svojoj kolekciji. Takve diskurzivne prakse izravno oblikuju identitet dobro upućenog igrača, apelirajući na čitatelje da svoje iskustvo igranja oblikuju prema ponuđenom modelu iskusnog hakera. I dok se rubrike Legende i Flashback nisu dugo zadržale, rubrika Pisma čitatelja djelovala je tijekom svih godina izlaženja časopisa kao mjesto isticanja onih videoigara koje su u svijesti čitatelja zauzele važno mjesto, pritom služeći kao prostor za potvrđivanje ili pak osporavanje vrijednosnih sudova donesenih u hakeru o recenziranim i najavljivanim igrama. Možda je najpoznatiji slučaj onaj recenzije igre StarCraft, koje je Damir Rukavina dodijelio 80%, što je naišlo na osudu čitatelja. Pojedine su se igre u rubrici Pisama čitatelja učestalije spominjale, te su postupno zadobivale status referentnih točaka unutar zajedničkog diskursa. Među takve igre svakako se ubrajaju neki od najvećih hitova, kao što su CNC Red Alert 1996. Diablo 1997. i Diablo 2 2000. StarCraft 1998. Warcraft 2 1995. i Warcraft 3 2002. Upućivanjem na te naslove sugovornici su, obraćajući se kako uredništvu, tako i drugim čitateljima, performativno potvrđivali vlastitu pripadnost igračoj zajednici i demonstrirali specifične oblike kulturne i medijske kompetencije. Takvu je praksu dodatno potaknulo uvođenje nagrade za pismo mjeseca od 30. broja 1997. kada na uredničko mjesto dolazi Kristijan Žibreg. Autori tih pisama nagrađuju se promotivnim materijalima, ali i igrama, i to onim odabranim kao poželjnim, kvalitetnim ili na neki način povezanim s kanonskim naslovima. Naprimjer, u slučaju nastavaka i ekspanzija, kao što su Quake 2, Quad Damage i Tiberian Sun Firestorm. Na rubriku Pisma čitatelja sadržajno i funkcionalno nadovezuje se rubrika Hack Galerija, u kojoj su od 5. do 31. broja objavljivani likovni radovi čitatelja. Određen broj radova sudjeluje u kanonizaciji pojedinih naslova, pa među njima nailazimo na uratke koji prikazuju motive iz igara, kao što su Sam & Max Hit Road, Mortal Kombat 3, Doom i Command & Conquer Red Alert. S pojavom CD-a kao popratnog multimedijskog sadržaja časopisa, radovi čitatelja u jednom će se razdoblju objavljivati i na tom mediju, a među njima će se i tada povremeno pojavljivati oni vezani uz pojedine kanonske naslove, kao što su Duke Nukem 3D i Quake 2.
0: Kad je riječ o kanonu videoigara, danas je vjerojatno teško odrediti takvu skupinu naslova bez uzimanja u obzir utjecajnih i brojnih takozvanih indie, odnosno nezavisnih videoigara, koje nastaju izvan velikih izdavačkih struktura. U vrijeme kada je izlazio Hacker, pojam indie videoigara još nije bio ustaljen u značenju u kojem se danas koristi. Već su se za slične oblike nezavisne produkcije često rabili nazivi poput shareware, demoware ili freeware. S obzirom na takav položaj i dostupnost nezavisnih videoigara u vrijeme izlaženja Hakera, razumljivo je zašto se u njemu piše uglavnom o komercijalnim videoigrama, a ujedno i zašto se u njemu oglašavaju trgovine koje u to vrijeme u Hrvatskoj prodaju upravo one videoigre o kojima se u Hakeru piše. Među takvim se trgovinama svakako ističe algoritam koji na stranicama Hakera ukorak prati izlaženje najiščekivanijih, i najviše hvaljenih naslova. Praksa oglašavanja naslova koji su prikazani u Hakeru očituje se i u oglasima za druge trgovine, kao što su Continental Megastore i Video Top, a srodan je i oglas za GlobalNet, pružatelja usluge pristupa internetu, u kojem se oglašavaju prvi hrvatski serveri za Quake. Iz toga proizlazi da u oblikovanju kanona videoigara neminovno sudjeluje i praksa oglašavanja u Hakeru, pri čemu se čitateljima nudi naručivanje upravo onih vrijednih naslova o kojima su čitali u nekom od prethodnih brojeva, ili čak u istom broju u kojem se određeni naslov po prvi put prikazuje. S druge strane, neki od oglasa ističu se po tome što se u njima oglašavaju stari i visoko cijenjeni naslovi, kao što je oglas sa stražnjih korica 105. broja, u kojem algoritam s ponosom predstavlja reizdanja najboljih igara, među kojima se ističe Diablo 2. Kanonske se igre ponekad pojavljuju i u oglasima za hardware, kao što je slučaj s prikazom igre Doom na zaslonu monitora marke Goldstar u ponudi trgovine VMIL iz broja 26. Premda su u tom trenutku aktualniji naslovi iz istog žanra Duke Nukem 3D, a napose Quake, koji se u Hakeru naziva nasljednikom vječnog Duma, činjenica da je upravo Doom odabran za promociju Goldstarova monitora istovremeno odražava i potvrđuje popularnost i važnost te igre. Među oglase se svakako mogu uvrstiti i oni za nagradne igre, koje ponekad pronalazimo i na samoj naslovnoj stranici časopisa, a koji istovremeno djeluju kao oglasi za tvrtke koje ustupaju nagradni sadržaj. Nagrade kojima se privlači pozornost potencijalnog čitatelja, te tako motivira za kupnju časopisa, također sudjeluju u kanonizaciji određenih igara, jer se pobjednike nagrađuje odabranim naslovima ili pak njihovim promotivnim materijalima. Oglasi za nagradne igre redovito su popraćeni vizualnim promotivnim materijalima za igre kojima se pobjednici nagrađuju, pa stoga cijele pojedinačne stranice časopisa i dijelovi njihovih naslovnica služe za prizivanje sjećanja na naslove koji su nedavno prikazani i hvaljeni u Hakeru. Kada je riječ o igrama koje je moguće osvojiti, posebno se ističu naslovi koji se u danom trenutku već smatraju klasicima. Naprimjer, u 75. broju iz 2001. godine cijela četvrta stranica posvećena je oglasu za nagradnu igru u kojoj je moguće osvojiti Fallout iz 97. i Fallout 2 iz 98. koje se pritom izravno naziva klasicima role-playing žanra.
1: Ograničen pristup internetu utjecao je na važnu ulogu koju je haker igrao i kao izvor informacija o pronalaženju igara, šiframa koje su se koristile za otključavanje sadržaja, a u časopisu su se mogli pronaći i savjeti o pobjeđivanju neprijatelja, pokretanju igara, pogreškama u kodu i sličnim problemima s kojima su se igrači susretali. O tome govore i brojni upiti o igrama koje su čitatelji slali u časopis, što je dovelo i do otvaranja posebnih rubrika za davanje savjeta. Hakermanija, Bez panike i SOS. Do početka 2000-ih pojavljuje se i rubrika Savjet više, koja sadrži detaljne savjete o odabranom naslovu. Povremeno se u časopisu objavljuju i opširni, ponekad i ilustrirani prohodi za pojedine igre na nekoliko stranica, dok se prohodi objavljuju otprilike u isto vrijeme kada i naslovi koje pokrivaju, pojedini se naslovi pokazuju toliko popularnima i zahtjevnima da se njihovi prohodi objavljuju s odmakom od više godina, za što je možda najbolji primjer onaj za The Secret of Monkey Island iz 23. broja. Rubrika Bez panike s vremenom će se u potpunosti posvetiti upitima čitatelja o problemima s hardverom. Pritom će se u nekim od objavljenih pisama isticati pojedini naslovi koje čitatelji ne uspijevaju pokrenuti ili pak traže savjet za slaganje računalne konfiguracije na koje će ih moći zaigrati. To su redovito igre koje će s vremenom steći kanonski status, kao što su Medal of Honor, Allied Assault, Max Payne i Counter-Strike. Prizivanja starijih i već afirmiranih naslova kao i utvrđivanja statusa onih tada novijeg datuma pojavljuju se i u drugim redovitim prilozima časopisa, među kojima posebno mjesto zauzimaju autorske kolumne. Kolumna Zorana Žmirića pokazat će se kao jedan od redovitih priloga hakera koji će pratiti njegovo izlaženje od 54. broja pa sve do njegova gašenja. U svojim se tekstovima Žmirić često neće isključivo baviti igrama, već će kretati od raznih društvenih, sportskih i kulturnih događaja ili medijskih sadržaja koje će zatim povezivati s pojedinim aktualnim naslovima ili općenitim fenomenom računalnih igara. S druge strane, u pojedinim se kolumnama Žmirić vraća starijim, ali i dalje vrlo popularnim naslovima. U posljednjem 117. broju iz 2005. godine, u tekstu naslovljenom Svinjarija, piše o provođenju kišnih ljetnih dana uz vlastitu zbirku videoigara. Na kraju kolumne Žmirić poseže za izrazito nostalgičnim tonom pri opisu odabira igre uz koju će provesti dan. Hvatam stari Duke Nukem i osjećam se kao da sam se vratio u neki grad u kojem sam nekoć davno ljetovao sa starcima i koji nakon toga nikad više nisam posjetio. Vodim Duke-a, sa svih me strana salječu svinje u policijskim uniformama. Rokajte, prasci, neka pada held, ja vas svejedno sve volim. Takav diskurs igru afirmira ponajprije kroz afektivnu memoriju i osobno iskustvo, a ne kroz tehničke ili inovacijske kriterije. Drugim riječima, kanonizacija se u tom Žmirićevu tekstu temelji na trajnosti emocionalne vrijednosti. Stariji naslovi ostaju nadohvat ruke jer funkcioniraju kao mediji sjećanja. Time se uspostavlja drugačiji model legitimacije u kojem se dugovječnost i sposobnost ponovnog igranja nameću kao implicitni kriteriji kanonskog statusa.
0: Kao što Žmirićeva kolumna povremeno oscilira između nostalgičnog pogleda unatrag i tada gotovo futurističkog zamišljanja nadolazećih promjena, poput rasta takozvanog e-sporta, koji u 105. broju anticipira s iznenađujućom preciznošću, dvostruku vremensku perspektivu uspostavlja se i u njegovim multimedijalnim dodacima. Ako tiskani tekst istodobno kanonizira već afirmirane naslove i anticipira buduće klasike, CD i DVD diskovi tu dinamiku premještaju u sferu izravne interakcije. Oni omogućuju naknadno vraćanje već obrađenim igrama kroz zakrpe i dodatke, ali i najavljivanje budućih izdanja putem demo verzija i promotivnih materijala. Pritom je posebno zanimljiva praksa izdvajanja pojedinih naslova u zasebne rubrike unutar sadržaja diska. Tako primjerice CD iz 37. broja uključuje rubriku StarCraft Goodies sa scenarijima za single player i multiplayer, temama za Windows 95, kožama za Winamp, glazbenim isječcima i zakrpama. Važan je i aspekt materijalne komunikacije. Hakerovi diskovi s čitateljima komuniciraju i prije njegova umetanja u računalo. Njihova gornja strana funkcionira kao paratekstualni prostor u kojem se tipografijom, veličinom slova i kolorističkim naglascima hijerarhizira sadržaj. Natpisi poput ekskluzivno i hacker ekstra smještaju pojedine naslove u privilegiran položaj, te signaliziraju njihovu vrijednost i aktualnost. Ti se istaknuti natpisi redovito povezuju s demo verzijama iščekivanih i kritički hvaljenih igara, čime se oblikuje implicitna hijerarhija unutar ponuđenog sadržaja. Uz multimedijalne, uz hacker povremeno dolaze i popratni tiskani dodaci u obliku vodiča, od kojih su neki prvenstveno usredotočeni na pojedine naslove, kao što je StarCraft, čime potvrđuju da je riječ o igrama koje zaslužuju dodatno vrijeme, pažnju i tiskani prostor, te tako dodatno utvrđuju njihov status. Popularnosti određenih naslova pridonosi i objavljivanje postera s njihovim protagonistima, logotipima i drugim motivima, koji se prilažu kao zaseban sadržaj koji je moguće izvaditi iz časopisa i njime ukrasiti prostor. Poster pritom funkcionira kao specifičan oblik parateksta. On više ne posreduje informacije o igri, nego njezinu vizualnu ikonografiju premješta u svakodnevni prostor čitatelja. Takvim izmještanjem kanonski naslovi napuštaju okvire časopisa i ulaze u fizičku okolinu, gdje postaju trajni vizualni označitelji pripadnosti određenoj igračoj kulturi, a simbolička vrijednost pojedinog naslova potvrđuje se kroz njegovu prostornu prisutnost.
1: Analiza časopisa Hacker pokazuje da je proces kanonizacije u Hackeru bio povezan s nizom određenih uredničkih strategija. Top liste i izbori najboljih igara predstavljali su najizravniji oblik kanonizacije, jer su eksplicitno hijerarhizirali naslove. Recenzije su pak, kroz sustave ocjenjivanja i detaljne kritičke osvrte, uspostavljale kriterije prema kojima su se igre procjenjivale, čime su sudjelovale u oblikovanju kritičkog jezika i ukusa publike. Istodobno su rubrike za pomoć, kolumne, posteri i multimedijalni dodaci dodatno učvršćivali prisutnost određenih naslova u medijskom prostoru časopisa. Ti su elementi činili urednički okvir unutar kojega su pojedine igre postupno dobivale status reprezentativnih ili ključnih dijela medija videoigara. Analizom se također pokazuje da se takav proces nije odvijao isključivo kao jednostrana urednička odluka, već kao rezultat višeglasne komunikacije između uredništva i publike časopisa. Kanon videoigara koji se postupno oblikovao na stranicama Hakera, stoga se pokazuje kao promjenjiv i otvoren proces u kojem su se susretali urednički kriteriji, globalni i komercijalni trendovi industrije videoigara, diskurzivne strategije oglašivača poput algoritma, ali i ukus publike. Naposljetku, proučavanje časopisa Haker upućuje i na širi istraživački potencijal analize specijaliziranih medija o videoigrama u Hrvatskoj. Budući da povijesti sadržaj informatičkih časopisa još uvijek nisu sustavno istraženi, ovakav pristup može poslužiti kao metodološki okvir za buduća istraživanja sličnih publikacija. Takva bi istraživanja mogla dodatno rasvijetliti načine na koje su domaći mediji sudjelovali u oblikovanju kulture videoigara, njezina kolektivnog pamćenja i kanona, te tako pridonijeti boljem razumijevanju odnosa između globalnih tokova industrije videoigara i lokalnih kulturnih praksi njihovih recepcija.
0: Kozmopolis. Poštovane slušateljice i slušatelji, bio je ovo esej Nikole Novakovića o oblikovanju kanona videoigara u Hakeru, prvom hrvatskom časopisu za videoigre. Emisiju je snimio Ivan Šimec, tekst su čitali Teara Pajić i Šimun Miloš. Emisiju je priredila Vladimira Rezo, a urednica je Lidija Lacko-Vidulić.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Kasni zvuci.
3: Dobro vam večer u kasnim zvucima. Urednica je Darija Hodnik-Marinković. Danas slušamo violončelističke izvedbe Ane Rucner. Najprije slušamo uz Zagrebačku filharmoniju u izvedbi simfonijske pjesme Sunčana polja iz ciklusa Moja domovina Blagoja Berse.

Zagrebačku filharmoniju. Tim ćemo dijelom i završiti današnje kasne zvuke. Urednica Darija Hodnik-Marinković za večerašnju emisiju odabrala je violončelističke izvedbe Ane Rucner.

Dragi slušatelji, dobra vam večer. Ponoć je vrijeme za još jednu emisiju Euroklasik Noturno, u kojoj glazbu bira uredništvo radija BBC. S vama je Marija Matijević. U koncertnom bloku u 2 sata Elgarov koncert za violončelo svira Stanislas Kim uz Litvanski nacionalni simfonijski orkestar i dirigenta Davida Geringasa. Simfonija molitvi litvanskog skladatelja Vytautasa Laurušasa i Mendelsonova škotska simfonija upotpunjuju program. Tekla Bodarzewska-Baranowska, poljska je skladateljica i pijanistica koja je skladala uglavnom za klavira, međunarodno je poznata po svojoj skladbi A Maiden's Prayer ili Djevojačka molitva koju ćemo prvo čuti.

A Maiden's Prayer ili Djevojačku molitvu Tekle Bodarževske Baranovske svirala je Kyung Suk Lee. Svoje slavenske plesove Dvoržak je objavio u dva opusa, 46 i 72. Izvorno su napisani za klavir četverovučno, ali su i orkestrirani na zahtjev skladateljeva izdavača. Poslušajmo drugi iz opusa 72.

Ansambl United Continuo svirao je tokatu Chaconu Giovannija Battiste Vitalija i Capriccio de Chacone Francesca Corbette. Godine 1919. Latvija je proslavila stogodišnjicu svog prvog glazbenog konzervatorija Jazeps Vitals, koji je nazvan po skladatelju čiju ćemo romancu sada čuti.

Valdis Zariš i Ijeva Zarina svirali su romancu za violinu i klavir Jazepsa Vitolsa, učenika Nikola Rimski-Korsakova. Slijedi operna uvertira Daniela Obera, skladatelja čija je slava znatno izblijedjela od njegova vrhunca u Parizu početkom 19. stoljeća. Opera Marko Spada kasnije je pretvorena i u balet.

Brahmsove četiri pjesme opus 17 čuli smo u izvedbi ženskog zbora festivala u Davosu, harfistice Magdalene Hoffman te hornista Nikolasa Rameza i François Rioua. Svoju prvu simfoniju Schubert je skladao kada je imao samo 16. Unatoč njegovoj mladosti, to je impresivno orkestralno djelo, pogotovo za ono vrijeme.

Slušali smo prvu simfoniju u D-duru Franca Schuberta. Simfonijskim orkestrom Poljskog radija dirigirao je Lukaš Borović. Moje kompozicije su vrlo isplative i mogu reći da imam više narudžbi nego što ih mogu ispuniti, napisao je Beethoven u pismu prijatelju tek završivši svoju mjesečevu sonatu koju ćemo sada čuti.

Naziv Mjesečeva sonata potječe od primjedbi glazbenog kritičara i pjesnika Ludviga Rellstaba, koji je nakon Beethovenove smrti učinak prvog stavka sonate usporedio s učinkom mjesečine koja je obasjavala jezero Lucern. Čuli smo je u izvedbi Luisa Schwitzgebela. Slijedi glazba Pala Esterhazija.

Pal, prvi princ Esterházy od Galante, bio je palatin kraljevske Ugarske i carski feldmaršal. Također je bio uspješni pjesnik, čembalist i skladatelj, pa smo tako čuli ulomke iz njegove zbirke Harmonia Caelestis u izvedbi sopranistica Marije Zadori i Monike Fers, altistice Katalin Karolj te vokalno-instrumentalnog ansambla Savarija.